Bio je to trio broj 1 u C-duru Henrya Cottera Nixona u izvođenju londonskog klavirskog trija. Emisiju nastavljamo delom njegovog zemljaka i savremenika Frederika Cliffa, čija je kompozitorska karijera trajala samo dve decenije između 1889. i 1910. godine, posle čega se posvetio pedagoškom radu. Slušate violinski koncert u D-molu ovog autora. Solista je francuski violinista Philippe Graffin, dok simfonijskim orkestrom BBC-a iz Velsa diriguje David Lloyd Jones.

Violinski koncert u D-molu Frederika Cliffa slušali ste u izvođenju Filipa Grafena i Simfonijskog orkestra BBC-a iz Velsa pod upravom Davida Lloyd-Jonesa. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo kamernim koncertom broj 2 u Cismolu, kamernim koncertom broj 3 u Cismolu i kamernim koncertom broj 1 u A-molu Charles Valentina Alcana. Izvode Dmitri Feofanov klavir i Simfonijski orkestar Razumovski pod upravom Roberta Stankovskog.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije o Zlata jabuka. Danas govorimo o dva veoma zanimljiva i pomalo tajanstvena pojma iz narodne tradicije, Babinom danu i ženskom proleću. Ovi drevni običaji, danas zaboravljeni, povezani su sa plodnošću i prirodom i verovanjem da žena nosi posebnu životnu snagu koja se obnavlja zajedno sa buđenjem proleća. Kroz vekove starije žene bile su čuvarke porodičnih tajni, narodnog lečenja, rituala i običaja. Njihova reč imala je posebnu težinu, a njihovo iskustvo smatralo se dragocenim bogatstvom zajednice. Upravo zato Babin dan je bio simbol poštovanja prema mudrosti, iskustvu i životnom znanju žena. Sa druge strane, žensko proleće predstavlja vreme obnove, buđenja prirode i snagu života. U narodnim verovanjima, upravo tada žena obnavlja energiju kroz rituale povezane sa vodom, cvećem, biljem i zemljom. U narednih 50 minuta govorit ćemo o starim običajima, ritualima, verovanjima i simbolima koji su pratili ove pojmove i otkriti kako su naši preci kroz njih razumeli život, prirodu i ulogu žene u porodici i zajednici. Ja sam Dragana Marinković i želim vam dobar dan. A pre priče, muzika. Slušamo učenike etnomuzikološkog odseka muzičke škole Mokranjac u Beogradu. Prvu pesmu izvodi ženska pevačka grupa i pripada prolećnom ciklusu. Zabeležena je u selu Sumrakovac kod Boljevca, zapis profesora Dragoslava Devića. A drugu pesmu izvodi muška pevačka grupa. To je zapis Bokana Stankovića, svirača na tradicionalnim instrumentima iz istočne Srbije.

U narodnim verovanjima baba je bila mnogo više od člana porodice. Smatrana je i posrednicom između sveta živih i sveta predaka. Znala je kako se skidaju uroci, kako se leči biljem i kako se štiti kuća od nesreće. Mnoge stare žene bile su poznate kao vidarke. Ljudi su im dolazili po savet kada dete ne spava, kada usevi slabo rađaju ili kada porodicu prati nesreća. Njihove molitve i rituali često su uključivali vodu, bosiljak, tamjan i vatru. Verovalo se da baba može videti ono što drugi ne vide. U nekim selima postojao je običaj da se najstarija žena prva obraća vatri na ognjištu tokom velikih praznika. Time se prizivala zaštita doma i blagostanje porodice. Slušamo dve pesme koje izvodi ženska pevačka grupa Rašanke.

Izraz žensko proleće najčešće se ne odnosi na jedan fiksni datum, već se povezuje sa nekoliko različitih praznika u martu koje slave žene. Međunarodni dan žena ili 8. mart najčešće se povezuje sa ženama i početkom prolećnog slavlja. Potom Mladenci 22. mart, praznik koji slave mladi bračni parovi, a pada oko prolećne ravnodnevnice i simbolizuje plodnost i dolazak proleća. I Vesni cvetni praznik. U staroslovenskoj tradiciji proleće je povezano sa Vesnom, boginjom proleća. Iz svega navedenog, zaključak je da je žensko proleće izraz koji se u narodnoj tradiciji vezuje za buđenje prirode, ali i za obnovu ženske snage i plodnosti. Dolazak proleća smatran je svetim trenutkom. Žene su u tom periodu izvodile posebne rituale za zdravlje, lepotu i plodnost. Umivale su se vodom pre izlaska sunca, plele vence od poljskog cveća i odlazile do izvora. Verovalo se da prolećna voda ima posebnu moć, da donosi mladost i snagu. Jedan od narodnih običaja je bio da su mlade devojke često stavljale cveće pod jastuk, kako bi sanjale budućeg muža. U nekim krajevima pevale su pesme posvećene proleću, dozivajući njima ljubav i sreću. Slede pesme u izvođenju studenata Katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Novom Sadu.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, u kojoj danas govorimo o dva veoma zanimljiva i danas zaboravljena pojma iz narodne tradicije, Babinom danu i ženskom proleću. Jedan od najvažnijih elemenata ženskog proleća bila je jutarnja rosa. Verovalo se da rosa, sakupljena u prolećno jutro, ima isceliteljsku i magijsku moć. Žene su njome umivale lice kako bi ostale lepe i zdrave tokom cele godine, a majke su njome umivale decu radi zaštite od bolesti. Posebno je bila važna rosa ubrana pre izlaska sunca. Verovalo se da tada priroda još čuva svoju tajnu energiju koju čovek može preuzeti. Naredne dve pesme izvodi ženska pevačka grupa studenata katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Što?

Žensko proleće je bilo povezano i sa sakupljanjem lekovitog bilja. Starije žene učile su mlađe kako se bere nana, bosiljak, hajduška trava ili kantarion. Nije bilo dozvoljeno brati bilje bez poštovanja prema prirodi. Postojalo je verovanje da biljka ubrana uz molitvu ima veću moć lečenja. Žene su često ćutale dok beru travke, jer se smatralo da glas može oterati snagu biljke. Bosiljak je imao posebno mesto. Smatran je svetom biljkom koja štiti kuću, donosi mir i čuva porodicu od nesreće. Slušamo pevačku grupu Smilje.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. Plodnost je bila jedna od najvažnijih tema ženskog proleća. Žene su izvodile rituale kako bi porodica bila zdrava, stoka napredovala, a njive dobro rodile. Jedan običaj podrazumevao je bacanje zrna žita po dvorištu uz izgovaranje želja za obilje. Negde su žene dodirivale voćke golim rukama kako bi drveće bolje rodilo. Mlade neveste često su učestvovale u ovim obredima, jer se verovalo da njihova mladost i njihova životna energija donose sreću domaćinstvu. Slede pesme u izvođenju ženske pevačke grupe Kulturno-umetničkog društva Oplenac.

I Babin dan i Žensko proleće pokazuju koliko je narodna tradicija bila povezana sa prirodom. Ljudi su verovali da svako godišnje doba nosi posebnu energiju i da čovek mora živeti u skladu sa njom. Žene su bile čuvari znanja, poznavale su i pratile ritam prirode, a njihova mudrost prenosila se usmeno, sa kolena na koleno, sa majke na ćerku.

0: Dobro jutro, 6 sati je i 4 minuta. Ovo je jutarnji program Na tri vode i studiju u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Danas je utorak, negde oko 7.20. Pridružit će nam se kolega iz Radija Republike Srpske. U ovom trenutku u Beogradu veoma prijetnih 19 stepeni najavljuje jedan topao dan pred nama. I nekako jedva smo dočekali da temperature postanu top, ovako visoke, oko 30 stepeni, počeli smo da se žalimo kako nam teško pada. Što se tiče ostalih mesta, da kažem da je 19 najviša temperatura, a da je najniža u Sjenici 9 i na Kopaoniku 11. Vedro je u celoj zemlji, nešto oblaka ima na zapadu i na jugu. Dobro jutro mojim kolegama u studiju u Novom Sadu i u Nišu.
1: Dobro jutro iz Novog Sada. U Novom Sadu trenutno, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 17 stepeni, mada na ovim mobilnim telefonima piše da je 22 stepena, toplo je jako, vetar koji duva, odnosno povetarac malo opusti kad izađete napolje, ajde tako da kažemo, rashladi, ali jako je toplo, bit će danas preko 30 stepeni, najavljena je maksimalna 31 stepen, sutra će biti recimo još toplije 33, ali blaži par se očekuje od četvrtka, tako da dolazi predah. Trenutno su slične temperature kao u Novom Sadu i drugim gradovima u Vojvodini, Palić je nešto topli, tamo je 18 stepeni, Sombor 16, Zrenjanin 15, Kikinda 18, Banatski Karlovac 17 i Sremska Mitrovica 17 stepeni.
0: Sve u svemu prijetno jutro. A što bi rekao Bore Čorba Čarlije, kako veša ono dok veselo pevaju ptičice sa grana. To se čuje sad u ovo, u ova lepa jutra koja počinju sa suncem. Kako je u Nišu?
2: Dobro jutro iz Niša, pa prijatno jutro u Nišu, 15 stepeni, sveže je, sunce, eto, polako se i nazire sa istoka, koliko vidim kroz prozor našeg studija, lagano se podiže iznad krovova zgrada, onih koji imaju krovove, ima i nešto oblaka, ali nisu nešto za razmatranje, niti su najava neke kiše, nekog nevremena. Tiho je i bez vetra i mogu da vam kažem da je lepo prošetati ujutru, do yes. posla makar.
0: Da.
2: Nešto su niže temperature ostalim gradovima na jugu Srbije, ali je i to neznatno, 12-13 stepeni, znači sve su dvocifrene temperature ovog jutra na jugu. Da, danas do 32.
0: Da.
2: Dobro. Da se ne žalimo.
0: Da. Kasno proleće je, evo nas pri kraju maja, još 20-ak dana, pa kalendarski ulazimo u leto, bilo je krajnje vreme da počnu topli dani. A mi idemo u običaj.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: ...26. maja 1834. godine, knjaz Miloš i turski vezir obavili su prvu službenu prepisku na srpskom jeziku. Primivši od vezira pismo, knjaz Miloš ga vraća turskim vlastima i piše:
7: Evo vam šaljem pismo čestitog vezira natrag i preporučujem vam da ga na srpski prevedete, pa da mi onda ovamo pošaljete, jer ja nemam koga da mi turski čita kako valja. Jedno piše, drugo mi se čita. Zato kažite mu da sam ja molio da mi od sad, kao što uzimam i pisati preko vas, piše srpski, pa ću ga odmah moći razumeti.
6: Vezir je prihvatio molbu i od tada prepiska se obavlja na srpskom jeziku. Na današnji dan 1882. godine bakteriolog

0: Robert Koch je na skupu lekara u Berlinu saopštio da je otkrio bacil tuberkuloze. Koch je otkrio i uzročnike kolere i izolovao bacil antraksa. Prvi je uveo lečenje kininom. 1905. godine dobio je Nobelovu nagradu za medicinu. 26. maja 1908. godine rođen je književnik Milan Đoković. Napisao je drame, Brodolomnici, Raskrsnica, Ljubavi posle ljubavi, roman Devet noći do zore, Studio o stvaralaštvu Nušića i drugo. Jedan je od osnivača Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i Beograda. I usmena pripovedanja Milana Đokovića su svedočanstvo o starom Beogradu.
1: Srpski kralj je bio najotmeniji beogradski hotel i nalazio se onde preko puta Kalemegdana gde se sad nalazi kafana Park. On je zapaljen 1941. godine 6. aprila nemačkim bombama i potpuno izgoreo. U tome otmenom hotelu su se skupljali članovi Pen kluba. Bio je s nama jedanput kao član Pen kluba Hamza Humo, književnik, i njemu prilazi kelner i pita ga šta želi, a on ga provokativno pita: a da li biste vi meni mogli da donesete jedan čorbast pasulj u čanku? Kelner sa zlatnim širetom kojim je opervažena njegova bluza, jedan impozantan čovek, primi tu porodžbinu i kaže: kako da ne, bit ćete usluženi. Kad je završena večera i kad smo plaćali, mi mladi koji smo sedeli oko Hamze Huma upitamo kelnera: pa dobro, otkud njemu u ovako otmenom restoranu čorbast pasulj u čanku? A on kaže: ja sam poslao Pikola, onog malog kelnera, u ovu našu ulicu gde ima jedna aščinica, jedna narodna kujna koja pravi dobar pasulj, i u njihovom čanku ste dobili taj pasulj koji ste tražili. Ovo je jedan restoran u kome svaki gost treba da bude zadovoljen i da dobije ono što traži.
0: Na današnji dan 1915. godine Stanislav Binički je komponovao marš na Drinu u spomen na pukovnika Milivoja Stojanovića Brku i njegov drugi pešadijski puk Knjaz Mihajlo, poznatiji kao Gvozdeni puk. Koračnica slavi prvu pobedu srpske vojske na Ceru 1914. godine.

Tekst za pesmu napisao je 1964. godine novinar i pesnik Miloje Popović Kavaj. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6 sati i 18 minuta, ovo je jutarnji program na tri vode iz studija u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, pa ćemo tim redom krenuti našu redovnu rubriku Pregled štampe. Dakle, krećemo od dnevnika, završavamo na portalima, je li tako, Milan?
1: Evo nekih tekstova iz dnevnika koje sam izabrao za ovo jutro. Prvi, Jaganjci izvozimo u Alžir i Libiju, a uskoro i u Siriju. Srbija je prvi put izvela živu jagnjad u Alžir, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, ističući da su Alžirci bili spremni da daju jako veliki novac za jagnjad koja dolazi iz Srbije. Drugi naslov, lakša prijava za jeftiniju struju, gas i toplotnu energiju, olakši se za najsiromašnije porodice. Građani Srbije sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprave da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. I treći tekst, juče je u Srpskom narodnom pozorištu predstavljena monografija o prvakinji drame SNP-a Gordani Đurđević-Dimić. Dve sedmice preno što će u svom matičnom teatru na sceni Srpskog narodnog pozorišta odigrati predstavu Arsenik i stare čipke, kojom će otići u penziju, pod svodovima ove kuće predstavljena je monografija o Gordani Đurđević-Dimić, prvakinji drame SNP-a, iz pera novinarke Večernjih novosti Jovanke Simić. Kako je autorka rekla, za nju je pisanje monografije bila dvostruka privilegija, u prvom redu zato što je Gordana Đurđević-Dimić izvanredna glumica, a potom iz toga što ju je ona odabrala da o njoj piše. Eto, toliko iz tekstova iz dnevnika koje sam izabrao za ovo jutro.
0: Dobro, politika, s obzirom da si počeo sa tim da je iz Srbije ka Alžiru krenuo avionski izvoz žive stoke, politika piše, treba rekordna cena teladi, farmeri povećavaju proizvodnju, treba puniti obore jer je trenutno isplativo ulagati u ovaj posao zato što su žitarice sada jeftinije, ističu stručnici. Dakle, to je dopune one tvoje vesti. I politika takođe piše, u 4 od 5 niških opština zarade premašile 100.000 dinara. Pa, Mustafa, jesu li premašile, šta kažu Nišlije i šta si ti izabra?
2: Nišlije kažu da je opština medijana iznad proseka niškog, tako da kažem, i približava se republičkom proseku, a za ostale, ne znam, prosečna plata u Leskovcu, Prokuplju i Vranju za 60.000 manja od zarade u Beogradu. To je ono što imam da kažem.
0: Da.
2: Naslov, i to je bio naslov, prosječna plata u Leskovcu i Prokuplju da je niža i u Vranju. Naslov u rubrici Društvo na portalu Južnih vesti, koža na kraju leta treba da bude bela kao u aprilu, pacijenti i lekari o melanomu, solarijumu i nezalaganju, odnosno zalaganju države. Potamnela koža je samo znak da je oštećena, jedna je od poruka udruženja pacijenata obolelih od melanoma u Nišu povodom obeležavanja meseca borbe protiv melanoma. Apeluju na državu da poveća broj lekara i da ne šalje dvostruke poruke, jer je, kažu, lekara malo, a pacijenata previše. Lekari napominju da odlazak kod dermatologa treba da bude rutina, poput odlaska kod ginekologa ili stomatologa. Prema rečima onkologa iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, Aleksandra Popovića, melanom je 11. malignitet u Srbiji, ali je Srbija prva u Evropi po stopi smrtnosti od te bolesti. Crna hronika, uhapšeni prokupčani zbog tuče i oružja u pešačkoj zoni. Iz ekonomije, niška komunalna milicija kupuje body kamere, biber sprejeve, lisice, lisice, a one za hapšenje, štampače za kazne, ne životinje, i garderobu, naravno. Obnavlja se i fasada Niške gimnazije 9. maj, počinje rekonstrukcija Prvomajske ulice u Nišu i tako dalje i tako dalje. Ko želi da se više informiše, ne samo na portalu Južnih vesti, sa portala Niških vesti, pa neka izvoli ovog jutra ili u toku dana.
0: Dobro. Ja sam u Politici našla još dva naslova. Više od 300 stranaca u Srbiji radi na crno. Dok su kontrolisali zakonitosti zapošljavanja, inspektori rada zatekli su u toku prošle godine u Srbiji ukupno 2131 stranog državljanina. Među njima je više od 300 radilo na crno bez ugovora o radu ili prijave na obavezno socijalno osiguranje. Dodatno, gotovo 250 stranih radnika nije imalo potrebnu dozvolu za privremeni boravak i rad u našoj zemlji, pokazuje izveštaj o radu inspektorata za rad za 2025. godinu. Najviše stranih radnika koje su inspektori zatekli tokom nadzora došlo iz Kine i Turske. Prema zvaničnim podacima, među kontrolisanim radnicima bilo je 968 državljana Kine i 461 državljanin Turske. Prema izveštaju, čak 1099 stranih državljana, odnosno 52% od ukupnog broja kontrolisanih, bilo je zaposleno kod stranih poslodavaca i upućeno na rad u Srbiju. Preostala 1032 radnika angažovali su poslodavci registrovani u Srbiji. Inspektorat je tokom godine podneo 135 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavaca, dve krivične prijave zbog nepravilnosti u oblasti bezbednosti, zdravlja na radu itd. itd. Inspektorat je upozorio da je posebno zabrinjavajuće angažovanje stranaca bez odgovarajućih dozvola i osnovne zaštite na radu, naročito na poslovima sa povećanim rizikom u oblasti radnih odnosa. Inspektori su najčešće utvrđivali rad bez ugovora i prijave, neisplaćivanje zarada, nepravilnosti u obračunu plata, nepoštovanje radnog vremena i tako dalje i tako dalje. Izvinjavam se, ovo je bila stranica Politike koja je lupila u mikrofon. I još u Beogradskoj hronici, svi naravno danas pišu o iskliznuću tramvaja na Dorćolu i o tome da je 15 ljudi povređeno, manje sa manjim ili većim povredama. Međutim, ovaj pregled želim da završim upravo Beogradskom hronikom, himnom Hej Sloveniji, pesmom Po šumama i gorama u izvođenju 90-godišnjeg Ilije Radulovića. Juče je otvorena jubilarna 10. konferencija boračkih organizacija Narodnooslobodilačkog rata 1941. 1945. godine, glavnih gradova Republika, a sada država bivše Jugoslavije. Među 40 članova boračkih organizacija iz bivše Republika bili su i general Ljubiša Diković, predsjednik Subnora Srbije, Radojica Radojević iz Subnora iz Podgorice, Ljubica Tadić iz Subnora Banja Luke, Gorgi Nikolov iz Udruženja građana Josip Broz Tito iz Kočana, Laza Đokić iz Hrvatske i pukovnik Milan Gorjana iz Ljubljane. Ideja antifašizma treba da se čuva, ali ne samo na rečima, već i delima, ocenio je general Ljubiša Diković. Pred nama su izazovi, jer neofašizam jača praktično u svakoj oblasti, od medijske preko političke, i prilagođen je savremenom dobu, istakao je

0: 6:36, ovo je uobičajeno vreme kad preispitujemo gde smo bili, koje smo možda događaje propustili, da ne propustimo ako bude reprize, pa da počnemo od Niša. Šta je bilo i kako je izgledao ponedeljak u Nišu, bar kad je kultura u pitanju?
1: Kada je kultura u pitanju, Niš baš i nešto nije izgledao juče, da tako kažem, u odnosu na vreme. Ponedeljkom ustanove kulture ne rade, nije bilo ni nekih najave novih kulturnih događaja, pa sam samo mogao da preporučim bioskope i klubove, ali zato vodim vas u Leskovac, gde je Leskovački kulturni centar od juče domaćin programa 20. turneje festivala Slobodna zona. Leskovačka publika imaće priliku da pogleda neke od najboljih i najnagrađivanijih filmova regiona prošle godine, a program u Leskovcu juče je prikazan film tajlanskog režisera Pata Bunitipata, Kako zaraditi milione pre nego što baka umre, kako li se ovo izgovara na tajvanskom.
0: Da.
1: U Aleksincu otvaranjem izložbe 160 godina 160 godina čitalaštva i biblioteke u Aleksincu, koja predstavlja bogatu istoriju bibliotekarstva i kulturnog života ovog kraja. Biblioteka Vuk Karadžić u Aleksincu obeležila je juče jubilej 160 godina postojanja i razvoja čitalaštva, a na velikoj sceni Centra za kulturu i umetnost u Aleksincu izvedena je predstava Iskra i u Pirotu. Juče je od 19:30 u maloj dvorani Doma kulture Pirot održan koncert hora Doma kulture Pirot pod nazivom Koreni. Eto, to je osvrt kulturnih događaja juče na jugu naše zemlje.
0: Idemo na sever onda.
2: Pa i sever se nije nešto proslavio, isto kao i jug.
0: Ponedeljak je lenji dan za kulturu.
2: Bilo oskudno. Pročitao sam, kada smo listali novine, da je juče predstavljena monografija Gordane Đurđević-Dimić, koju je napisala Jovanka Simić. Predstava Majka hrabrosti i njena deca izvedena je u Novosadskom pozorištu, a Novosađani i njihovi gosti juče su na raspolaganju imali i filmove različitih žanrova u novosadskim bioskopima Arena i Cineplex Promenada.
0: Dobro. Juče je inače bio 25. maj, za one koji su to zaboravili, ja sam čitala o antifašistima koji su se okupili u Beogradu, a u Muzeju Jugoslavije, koji 25. maj proslavlja kao svoj dan, počelo je 9. leto u muzeju. Dan mladosti je proslavljen u saradnji sa zadužbinom Milana Mladenovića uz koncert i razgovor o savremenom stvaralaštvu na regionalnoj muzičkoj sceni. Dakle, program u Fontani počeo je razgovorom sa Nebojšom Krivokućom iz zadužbine Milana Mladenovića, Emilijom Đorđević iz Koj Koj i Ivanom Feceom Firčijem iz EKV, Lune, Firči, Drams i tako dalje. Razgovor je moderirala Jovana Coka Stanković, a potom su nastupili Ljubičica iz Pančeva, Dine Jašari iz Skoplja i Nemeček iz Zagreba. Uobičajeni koncerti u galeriji Sanu i Art Get Gallery u Sanu nastupili violončelista Vuk Ovaskainen i pijanistkinja Tatjana Simonović, a u Art Getu bilo zanimljivo od 8 sati biseri srpske solo pesme, nastupili su tenor Slavko Nikolić i sopran Nevena Đoković, pratio ih je pijanista Milivoje Veljić, a od 21 sat nastupili su violinista Jean Samuel D. i Sanja Donić, pijanistkinja. U Domu kulture Studentski grad počeo 66. BAP, festival beogradskih amaterskih pozorišta. Sve je manje ovih pozorišta, pokazuje to i ovogodišnji BAP. Juče je prikazana predstava Who Cares Teatra ulica i do 29. nastupiće još i Teatar Levo, Le Studio, pozorišna trupa Prostor i Studio Bis na ovom festivalu. Eto, to je bio kratak pregled onoga što se juče i sinoć događalo u našim gradovima.

0: 6:44 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode iz studija u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. U ovom trenutku vedro u čitavoj zemlji, nešto malo oblaka ima na jugu i na zapadu, kao i kad smo počeli pre nešto više od pola sata. Temperature su u Novom Sadu 17, u Beogradu 19, u Nišu, ako se ne varam, 15, Sjenica je samo 8 stepeni, ali to je nekako uobičajeno za njih. U Valjevu je 20, to je najviša temperatura u ovom trenutku prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Kraj maja je i mnogi, verujem, već prave planove, ako ne baš za godišnji odmor, a onda za odlazak na vikend negde van grada. To stvara gužve na putevima, ali lepo vreme na puteve izvodi i putare. Na što obratiti pažnju, slušamo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pred nama je period intenzivnih putovanja, pa se na glavnim putnim pravcima širom zemlje beleži sve veći broj vozila. Lepo i stabilno vreme dodatno doprinosi većem broju učesnika u saobraćaju, zbog čega se tokom dana očekuju povremeno usporene vožnje i kraće zadržavanja. Budite dodatno oprezni u zonama radova, gde je zbog izmenjenog režima saobraćaja neophodno poštovati i postavljenu signalizaciju, kao i ograničenja brzine. A podsjećamo vozače da ne pokušavaju da eventualno izgubljeno vreme nadoknade brzom i rizičnom vožnjom, jer upravo neprilagođena brzina i nestrpljenje najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda u ovim periodima pojačanog saobraćaja. A Putevi Srbije nas obaveštavaju da će se danas u periodu 9 do 15 časova izvoditi radovi na redovnom održavanju na delu autoputa, kao i na motoputu između petlje Dobanovci i petlje Aerodrom u ova smera. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena preticena traka sukcesivno sa pomeranjem u dužini do 300 metara. Na delu autoputa na deonici petlja Aleksinački Rudnici i petlja Paraćinu u smeru ka Beogradu, danas i sutra u periodu od 8 do 16 časova, izvodit će se radovi na obeležavanju oznaka i danas će za saobraćaj biti zatvorena preticena saobraćajna traka. Na autoputu E75 između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera do kraja juna izvode se radovi na sanaciji mosta i za saobraćaj su zatvorene zaustavne trake. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacije na mostu pre petlje Pakovraće do 30. maja u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija dvosmerno u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Požegi. Na delu obilaznice oko Pančeva na deonici Luka Pančevo-Šljunkara saobraćaj je zbog radova obustavljen u kolovoznoj traci u smeru ka Beogradu. Preusmerenje saobraćaja je na službenom prolazu Luka Pančevo, koji se nalazi neposredno pre mosta na Tamišu, nakon čega se saobraćaj dvosmerno odvija kolovoznom trakom za smer Beograd-Pančevo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije, nema dužih čekanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.

1966. Beatlesi snimili pesmu Yellow Submarine. Zanimljivo da im u studiju prvi put nije pomogao producent George Martin, pošto se prethodnog dana otrovao hranom.

1972. U želji da grupi Motte the Hoople pomogne kako bi prebrodila krizu, David Bowie napisao i ponudio dve pesme. Odabrali su All the Young Dudes i najzad ostvarili uspeh u Engleskoj i Americi.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić je nastavio višednevnu posetu Kini. Šef naše diplomatije Marko Đurić razgovara u Otavi sa kanadskim zvaničnicima. U Kikindi je danas dan žalosti. Lavrov i Rubio razgovarali o bombardovanju Kijeva. Iran ponovo ima internet. U Srbiji sunčano i toplo, posle podne na jugu i jugozapadu moguća kiša, temperatura do 32 stepena. Predsjednik Aleksandar Vučić je nastavio višednevnu posetu Kini. Danas je održao predavanje na Univerzitetu Tsinghua u Pekingu i obišao Muzej komunističke partije Kine. Taj muzej predstavlja spomenik istorije i ideologije moderne Kine. Svečano je otvoren 2021. u sklopu proslave 100. godišnjice osnivanja partije. Od tada je centralno mesto za očuvanje nacionalnog sećanja i prikazivanje puta koji je ta zemlja prešla od veka poniženja do statusa globalne sile. Unutar muzeja je stalna postavka nazvana Ostati veran prvobitnoj misiji koje vodi posetioce kroz hronološki razvoj Kine. Za svakog posetioca u Pekingu taj muzej je najvažnija tačka za razumevanje političkog identiteta i razvojnog puta savremene Kine, istakao je predsednik Vučić. A ministar spoljnih poslova Marko Đurić boravi u Kanadi gde je razgovarao sa tamošnjim najvišim zvaničnicima, istakao je da je reč o veoma značajnoj poseti koja svedoči o tome da Srbija ide u susret svetu. Posebno je ukazao na značaj velike srpske dijaspore u Kanadi koju je opisao kao važan most saradnje dveju država.
2: Nakon upravo završenih razgovora koje sam imao sa ministarkom spoljnih poslova Kanade, gospođom Anitom Anand, i sastanka sa više od 20 poslanika u kanadskom parlamentu koji su pristupili grupi prijateljstva sa Srbijom, mogu da danas iz Otave poručim da definitivno otvaramo novo poglavlje u odnosima između Srbije i Kanade, poglavlje za koje sam uveren da će biti obeleženo ozbiljnim i uspešnim ekonomskim rezultatima, poglavlje koje će biti obeleženo, nadam se, nešto liberalnijim viznim režimom, poglavlje koje je već sada obeleženo direktnim letovima između Beograda i Toronta, koji znače mnogo za vezu sa čitavom jednom granom našeg naroda koja ovde živi.
0: Ministarka privrede Adrijana Mesarović potpisali u Pekingu sa tamošnjim resornim ministrom nekoliko memoranduma o razumevanju. Istakla je da to otvara nove mogućnosti za jačanje ekonomske saradnje u oblastima industrijskih i lanaca snabdevanja između Ministarstva privrede Srbije i Ministarstva trgovine Kine, kao i u oblastima obrazovanja, tehnološkog razvoja i inovacija. Ministar financija Siniša Mali izjavio u Pekingu da Srbija i Kina nastavljaju da jačaju svoje obuhvatno strateško partnerstvo i dodao da je ekonomski aspekt dodatno pojačan bespovratnom pomoći vrednom najmanje 12.600.000 evra. Mali je na društvenim mrežama naveo da je ta bespovratna pomoć namenjena malim, ali pametnim projektima u oblastima obrazovanja, zdravstva, zelene energije i lokalnog razvoja. Ocenio je da ta pomoć predstavlja snažan temelj za nova ulaganja, transfer znanja i tehnologija, kao i dalje ekonomski institucije nacionalni razvoj Srbije uz minimalno opterećenje budžeta. Predmeti za koje se sumnja da predstavljaju opasnost pronađeni su juče u osnovnoj školi Branko Radičević u Boru. Evakuisani su učenici i zaposleni iz tri obrazovne ustanove koje se nalaze u istom kompleksu, a u Bor su stigli i kontradiverzione ekipe. Vršila se dužnosti direktora te škole Radmila Petković istakla da su pronađene dve ručne bombe i da se pretpostavlja da su zaostali iz 1999. godine, kada su za vreme bombardovanja naše zemlje u prostorijama škole boravili pripadnici Vojske Srbije. Gradonačelnik Bora Radiša Petković istakao da su sve nadležne institucije bile odmah uključene u rešavanje situacije i da je prioritet bio očuvanje bezbednosti učenika, nastavnika i građana. A povodom pogibije 7-godišnjeg Mihajla Smetane u Kikindi je danas dan žalosti. Mihajlo je preminuo od posledica povreda u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 10. maja u Kikindi, kada je na njega naletao automobil i teško ga povredio. Posle zbrinjavanja u opštoj bolnici u Kikindi, dečak je bio prebačen u Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, gde je preminuo u subotu 23. maja. Dan žalosti podrazumeva spuštanje zastava na pola koplja, odavanje počasti minutom ćutanja, prilagođen program rada ustanova kulture i zabranu izvođenja ili emitovanja narodne i zabavne muzike, odnosno sadržaja zabavnog karaktera. U jutarnjim novostima i vesti iz sveta, predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin potpisuje zakon kojim se ovlašćuje upotreba ruske vojske za zaštitu ruskih građana u slučaju njihovog hapšenja, krivičnog gonjenja ili drugih postupaka koji bi preduzeli sudovi u drugim zemljama. Prema novom zakonu, ruski predsjednik će moći da komanduje jedinicama ruskih oružanih snaga kako bi zaštitili ruske građane od krivičnog gonjenja stranih i međunarodnih sudova kojima je dodeljena nadležnost bez učešća Rusije. Zakon predviđa da će prema diskrecionom pravu predsjednika, vladine agencije također moći da preduzmu mere za zaštitu ruskih građana u slučaju njihovog hapšenja, krivičnog ili drugog gonjenja stranih sudova. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio razgovarali su telefonom, a jedna od glavnih tema je bila ruska najava novih udara na Kijev, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Lavrov je obavestio američku stranu da ruske oružane snage pokreću sistematske napade na objekte u Kijevu koje koriste ukrajinske oružane snage, javljaju tamošnji mediji. Skrenuo je pažnju Rubio na preporuku da bude obezbeđeno evakuisanje američkog diplomatskog osoblja iz ukrajinske prestolnice. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je pozvalo strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da što pre napuste Kijev i upozorilo stanovnike tog grada da budu daleko od vojne i administrativne infrastrukture, javljaju RIA Novosti. Uprkos ruskim pretnjama novim masovnim vazdušnim napadima i pozivima na evakuisanje iz Kijeva, diplomate Evropske unije će nastaviti svoj rad u glavnom gradu Ukrajine, saopštila je ambasadorka Unije u toj zemlji, Katarina Maternova. Ocenila je da pretnje diplomatama i međunarodnim organizacijama nisu znak snage, već manifestacija očaja, javljaju ukrajinski mediji. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da obogaćeni uranijum kojeg ima Iran treba da bude uništen u Americi, Iranu ili na nekoj drugoj prihvatljivoj lokaciji uz prisustvo Komisije za atomsku energiju kao svoje

0: 7 je sati i nešto više od 11 minuta. Vi ste na talasima Tri vode, Beograd, Novi Sad i Niš, odakle realizujemo naš jutarnji program na Tri vode. Da vas podsjetim šta ste mogli da čujete u proteklih sat vremena. Najpre, šta se dogodilo na današnji dan kroz istoriju, pregled današnje štampe i portala za vas je bila sledeća rubrika. Koji su to kulturni događaji obeležili ponedeljak u naša tri grada nakon kratkih vesti i informacija u 6:30, kada ste čuli prve jutarnje vesti o stanju na putevima u zemlji, nakon toga muzički vremeplov i u 7 ste mogli da čujete i najnovije vesti iz zemlje i sveta. A u nastavku, šta nas očekuje narednih nešto manje od sat vremena?
1: A u nastavku realizaciju ovog našeg jutarnjeg programa pomoći će Banja Luka, sledi Radio Most sa Radijom Republike Srpske, čućete i rubriku Prijačanske priče, a potom i temu jutra u kojoj ćemo govoriti o prekršajima pešaka i dvotočkaša. Na kraju ćemo vam i preporučiti kulturne događaje u Banja Luka.

0: Luci, Beogradu, Nišu i Novom Sadu, ali pre toga...
1: Ali pre toga još malo traje škola, pa još malo i naše najmlađe budimo uz redovne rubrike Budilnik i naravno utorkom i petkom Devojčice i dečaci.
2: Devojčice i dečaci.
3: Devojčice,
4: devojčice i dečaci.
5: Devojčice i
6: devojčice i dečaci.
7: Devojčice i dečaci.
8: Pesme i priče u izvođenju Dečje dramske grupe Radio Beograda.

0: Dobro jutro, drugari. Ja sam Petra Semiz. Ovog jutra inspirišem vas da se radujete novom danu i svemu uzbudljivom što on može da donese uz drhtavu pesmu Miroslava Mike Antića. Osećam, nešto u meni raste, pomalo bolno, pomalo belo, kao da nekakve zbunjene laste lete kroz moju glavu i telo. Vrte se, prestižu, nešto traže. Od njih se na usni dah užari. Ja ne znam šta ću, a tata kaže:
1: još si ti balava za takve stvari.
0: Osećam, nešto u meni prska, kao kad pupoljak zenice širi. Zašumi nekakva zlatna trska i neće po čelom da se smiri. Tu oblog uopšte ne pomaže. Duša se kikoći i krvari. Nešto me muči, a tata kaže:
1: još si ti balava za takve stvari.
0: Onda me zakiti prezrelo leto. Dva grozda, kao dve tople značke. Sve mi u rebrima razapeto. Sve okrenuto na glavačke. A sve je ipak luđe i draže. Srce bi prostranstvo dozari. Plačem od sreće, a tata kaže:
1: još si ti balava za takve stvari.
0: Prirodo, čuj me, laganja nema. Ti bujaj, ja ću od tebe više. I neka široko, u nama dvema, ogroman ružičast vetar diše. I lutuj, prirodo, zri naopako, samo mi nemir ne pokvari. Volim te što si zaista tako, ko i ja, balava za divne stvari.

0: 7 sati i 27 minuta, vreme je da se ovog jutra pozabavimo temom jutra, a to je danas bezbednost u saobraćaju. Svako malo slušamo kako MUP sprovodi različite akcije koje se tiču bezbednosti, međutim podaci pokazuju da su prva 4 meseca ove godine poginulo preko 30 pešaka i više od 20 vozača dvotočkaša. Ovo je saopštio MUP i naveo da pešači i vozači dvotočkaša spadaju u najugroženiju kategoriju učesnika u saobraćaju. Naravno, dvotočkaša je sve više kako ide lepo vreme, a naravno pešaci su stalno na meti, često i sami krivi jer pretrčavaju gde ne bi trebalo i tako dalje i tako dalje. O najčešćim prekršajima koji u saobraćaju čine vozači mopeda, motora, bicikala, ali oni koji čine pešaci tokom učešća u saobraćaju, govori Miloš Milekić, načelnik odeljenja za planiranje, prevenciju i edukaciju u Agenciji za bezbednost saobraćaja.
1: Što se tiče konkretno motociklista, jako veliki problem je što ih jednostavno vozači drugih vozila uočavaju kasno, s obzirom na njihove same dimenzije, odnosno na to što su oni znatno manji od automobila i samim tim teže uočljivi za druge učesnike u saobraćaju, ali takođe statistika kaže da dosta veliki procenat saobraćajnih nezgoda događa se tako što, da kažemo po znacima navoda, motociklisti sami padaju. Zato je jako bitna njihova edukacija. Motocikl pruža mnogo veću mogućnost da se dosegne mnogo više brzine nego automobil. Jednostavno, i brzina ispada u jedan od prekršaja koji ne samo na motocikliste, već je uticajni faktor za nastanak saobraćajnih nezgodi kada su u pitanju mladi vozači i kada su u pitanju drugi učesnici u saobraćaju. Takođe, jedan od velikih problema što se tiče samih motociklista je to takozvano provlačenje između automobila. A opet sa druge strane, dok posmatramo pešake, što se tiče konkretno grešaka, to je svakako nepravilno stupanje na kolovoz ili korišćenje mobilnog telefona, kao i slušalice na oba uha kada se prelazi kolovoz, ili, da kažemo, kretanje po neosvetljenom delu kolovoza u uslovima slabije vidljivosti. Ukoliko, na primjer, se nađemo u takvoj situaciji, jako je bitno da budemo uočljivi za druge učesnike u saobraćaju.
0: E sad, ono što meni ostaje kao pitanje je kuda se voze bicikli. Zato što kad sam ja učila neke osnovna pravila, to je bilo da je bicikl prevozno sredstvo i ide na kolovoz, sada najčešće ide među pešake. Pešaci naravno prelaze gde mogu, a ne gde je obeleženo. Nije baš da su i pešački prelazi i semafori najsigurnija mesta. Često imate ono da se dva automobila maltene utrkuju koji će pre proći kroz raskrsnicu, pa naravno imate strah da će vas udariti i tako dalje i tako dalje. Kakvi su podaci i šta kažete vi za ovo pitanje, kuda idu bicikli? Evo, bicikli su praktično, kad kažemo bicikl, najviše mislimo naravno, a to je Vojvodina. Milane, kakvi su podaci što se tiče Vojvodine?
2: Bicikli idu svuda. I na biciklističkim stazama i na trotoarima. Nema pravila, nekih i u nekom razgovoru koji su imaju neformalnom sa, ajde da kažem, stručnjacima, najveći uzrok nezgoda je odsustvo koncentracije i nepoštovanje saobraćajnih propisa. Za nezgode su krivi svi učesnici u saobraćaju, kažem svi, uključujući i pešake, pre svega zato što ne poštuju saobraćajne propise. Često se u Novom Sadu može videti to što si rekla, da biciklisti idu po trotoaru, pešaci idu na biciklističkim stazama, prelazak van pešačkog prelaza, često i automobili prođu na crveno. Baš sam i prisustvovao prošle nedelje jednom slučaju kada je automobil prošao i skrenuo na crveno. svetlo, ali na svu sreću nije bilo nezgode, tako da je nepoštovanje saobraćajnih propisa i odsustvo koncentracije najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda. Što se tiče motora, one informacije koje sam dobio da su vozači motora u obavezi pre svega da nose kaciga je zakonom propisana, kacigu uglavnom nose i pre bilo problema ranijih godina sa tim, nisu svi nosili, poštovali taj propis, a da je to uznapredovalo poštuju, ali problem je taj što ta kaciga mora da bude homologovana, dakle da zadovolji određene propise i da se zakopčava. I sad mnogi ne zakopčavaju, barem prema onim informacijama koje smo mi dobili, a kaciga prva odleti u sudaru. Tako da ako nije kaciga zakopčana, onda kao i da je nemate, a i ovo što smo čuli od sagovornika, takođe sam dobio te informacije, dakle ne mogu vozači motora često razvijaju brzinu koja je preko mere i onda ne mogu da procene određene situacije. Uglavnom se govori da su to mlađi vozači od 18 do 32 godine i to je period kada se dokazuje upravo ovaj, kada je početak motosezone,

0: nisu dugo bili na motorima i sad proveri taj adrenalin i onda pogrešno procene, uđu taj mrtav ugao vozača i tu dolazi do sudara. Dakle, nepoštovanje brzine, nepoštovanje propisa i odsustvo koncentracije, mislim da bi svi zajedno trebali da poradimo na nekoj saobraćajnoj kulturi.
1: Slažem se. Kako je u Nišu?
2: Podaci su jedno, kao i statistika, i obično ih izvlačimo i dobijamo iz policijskih akcija najčešće. A inače svakodnevno je to, pa kako da kažem, što se tiče pešaka, biciklista pogotovo i ovih dostavljačeva, pluraliza, da tako kažem. Čeft, baš onako prosto, čeft na trotoaru.
1: Gde nađeš?
2: Gde možeš da prođeš, da. A dostavljači su posebno, pa ajde da ne kažem, opasnije zbog toga što voze ove elektrobicikleve najčešće.
1: Da, koji se ni ne čuju praktično, da.
2: Da. Ne čuju se uopšte, nemaju ni one zvučne signalizacije, koliko sam skapirao, jer se više ne kače na novim biciklima uopšte. Samo jedan podatak iz policijske akcije koja je sankcionisala nedavno preko 100 pešaka i tek nekoliko biciklista u Nišu, što pokazuje da se koja je najmasovnija grupa koja krši pravila pešaci. Problemi su isti kao i svuda. Uobičajeno je što se tiče pešaka prelazaka širokih bulevara van pešačkog prelaza, korišćenje mobilnog telefona i slušalica najčešće pri prelasku kružnog toka ili semafora i ono nestrpljenje da se sačeka zeleno svetlo na semaforu da se prođe, onda krenu da prolaze i na crveno. Prekršaj vozača dvotočkaša, kako trotineta, pogotovo trotineta ovih sada, Yandex je uveo još prošle godine zajedno sa gradom i aplikaciju i trotinete, pa je to još gore, a pogotovo što je nerešeno to pravilo gde bi oni trebali da se kreću.
1: Da. Još gore nego sa biciklima. Da li je saobraćajna kultura, izvini Mustafa, jesi ti završio? Da li je saobraćajna kultura kada su u pitanju pešaci, dvotočkaši nešto bolje u Republici Srpskoj ili su podaci otprilike isti? I ponašanje,
3: što bi rekli,
1: naravno.
3: Njegov nađeš zgodno mjesto, ti bicikl provezi. Tako to izgleda. Otprilike i kod nas naravno ista je priča, isti su manje više problemi sa vozačima i bicikala i motocikala, mada ne bih se toliko na motocikle fokusirao koliko na mopede. Oni su već poprilično veliki problem, vjerujem i kod nas i kod vas u gradskim sredinama, jer to je provlačenje između automobila, kacige, manje više, to se sada i koriste, ali nisu, kao što ste i sami rekli, zakopčane. Ali evo, na primjer, šta kaže zakon, evo mi jedan zanimljiv dio, vozač bicikla, mopeda, lakog motocikla mora upravljati vozilo da ne umanji stabilnost, sada ne čitam cijelo ovo kako ide ta formulacija. Ispuštati može upravljač iz ruku, ne smije ispuštati upravljač iz ruku, osim kad najavljuje promjenu smjera kretanja. Kad ste posljednji put vidjeli neko da tako pokazuje da će skrenuti sa biciklom? Nema, ali izuzetno, pa naravno, rijetko se dešava se možda neki stariji vozači. Ono što je jako dobro, a ne koristi se, mada sam ja primijetio u tim nekim mjestima koji su na magistralnim putevima, po zakonu kod nas biciklisti moraju nositi svjetloodbojni prsluk u sumrak i u rano jutro kada je smanjena vidljivost. I toga se pridržavaju, nekako čini mi se da su shvatili da je to jako dobra stvar, na primjer u Posavini gdje ima dosta bicikala na magistralnim putevima, gdje je onako dosta brz saobraćaj, jako dobra stvar, primitite ga iz daleka, a ako nema nešto tako na sebi, ne radim u svjetlo na biciklu, jako, jako opasno. Ima tu i kazne propisane, znači ako prekršite bilo koje od pravila ili zakonskih odredbi, poput kazne prelaska gdje nije predviđeno ili pješak ili biciklista, kazne su kod nas u Republici Srpskoj povećile u Bosni i Hercegovini 40 maraka. To je negdje oko 2400 dinara. Ako platite u roku od 8 dana, to je 20 ili 1200 dinara. Eto, tako da manje više ista je, sada ne čitam tu statistiku koliko je poginulo, koliko je povređeno, mnogo je, koliko god da je. Tako da je isti je problem.
1: Nekako
3: i kod nas, i kod vas.
1: Da...
3: Pogotovo je problem, izvini se, još jedna stvar, pogotovo je čini mi se problem to što zakon o mjesta regulisano da se djeca starija od 16 godina ne smiju kretati samostalno i slično. Mnogo je mladih ljudi na trotinetima, yes, na biciklima, yes, u saobraćaju.
1: To
3: je,
1: čak i na tim mopedima nekako se čini da je valjda stvar prestiža da detetu koji ima 16 godina date moped da vozi. Mislim,
0: Ceco, samo da ti kažem,
3: više bi rekao stvar
0: problem
3: inteligencije nego...
1: Da.
0: Ima još jedan problem koji sam primetio, bit ću jako kratak, pošto nema vremena. Danas, ja ne znam kako on izlazi iz autoškola, ne razlikuju direkciono levo, recimo, od uslovnog desno. Pa često bude situacija kada je upaljena ona strelica za levo da koče, da očekuju da će im neko, ne, tu samo ima prednost onaj koji ide levo, i dolazi do zabune kada neko skreće desno, kada ima uslovno desno, i kada drugi vozač radi polukružno. Prednost ima onaj vozač koji radi polukružno, onaj koji radi uslovno desno treba da ga sačeka, i tu dolazi do zabune, dolazi do sudara. Mislim, ne znam kako izađu iz autoškole, a to ne nauče da prednost ima onaj vozač koji skreće radi polukružno.
3: Evo, ja ću objasniti, prednost ima onaj koji ima veće vozilo.
1: Da.
3: Znači, ako ste automobil, imate prednost nad biciklom, i to je tako jednostavno.
1: I inače se žale, pošto je to takođe i deo teorijske obuke koja mora da se savlada, koliko vidim, najviše se žale zapravo na tu teoriju, a ne shvataju da iza teorije stoji njihova bezbednost. Mislim, to je prosto neverovatno da takve stvari ne nauče. Eto, to je ta priča. Dakle, nekako mi se čini da su prilično svi neoprezni, od pešaka preko svih vrsta dvotočkaša. I pre nego što pomislite da žurite i da morate da pređete raskrsnicu i da morate pomislite na to da imate jedan život i da provesti neko vreme u nekoj bolnici ili šta znam u gipsu, mislim, nije vredno toga, jednostavno stanite, propustite, stići ćete na vreme. 7 sati i 40 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode.

0: I gde ćemo večeras? Lepo je vreme, neka šetnja je, čini mi se, u sumrak obavezna, a usput može da se poseti i neki zanimljiv događaj. Kako je u Nišu? Dakle, juče institucije nisu radile, ponedeljak je, imali zanimljivih događaja na jugu.
1: Ne, danas će institucije raditi. Ali da krenem prvo od Narodnog pozorišta u Nišu, koje večeras u kome će večeras u 20 časova premijerno biti izvedena opera Traviata Giuseppe Verdija, reditelj Marko Valeri, a Niškim simfonijskim orkestrom upravljaće dirigent Zoran Stanisavljević. U galeriji Art 55 večeras od 19 sati otvaranje izložbe Obale i horizonti bugarskih likovnih umetnika Bisere Valeve i Simeona Panajotova. Bisera Valeva je rođena 1966. godine u Trgovištu u Bugarskoj. 1990. diplomirala je muralno slikarstvo na Nacionalnoj akademiji likovnih umetnosti u Sofiji u klasi profesora Mitija Ganovskog. Simeon Panajotov diplomirao je slikarstvo na Univerzitetu Svete Ćirila i Metodije u Velikom Tarnovu 1983. u klasi profesora Stanislava Pamukčijeva. Dobitnik je više od 10 nacionalnih međunarodnih nagrada za slikarstvo. A večeras od 18 časova u Evropskoj kući u Nišu tribina Umetnost zajedništva iz istoimenog ciklusa koji se sprovodi u saradnji sa ambasadom Švedske. Posvećen upoznavanju evropskih svakodnevnih rituala, kulture, povezivanja, zajedničkog provođenja vremena, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa švedskom tradicijom fika, posebnom kulturom pauze za kafu i razgovor koja u Švedskoj predstavlja mnogo više od običnog ispijanja kafe. I još jedan događaj, muzički turski psihodelični rok trio Kongulus po prvi put dolazi u Srbiju. Jedan od koncerata u okviru njihove regionalne turneje bit će održan u Nišu večeras u 21 čas u klubu Livnica. Oni dolaze iz Istanbula, od svog osnivanja izgradili su prepoznatljiv zvuk zasnovan na spoju istočnjaških melodija, masivnih gitarskih rifova, hipnotičkih dronova i drugih instrumentalnih kompozicija. Eto, to su moji predlozi za večeras za Niš.
0: Fika je postojala i kod nas dok su postojale kafane, rekla bih. Duga sedinja s prijateljima i uživanju u kafi.
1: Fikovali smo po ceo dan.
0: Da. Sada nema kafana, kafici nisu baš nešto inspirativni za te stvari. Sem kad rade bašte preko leta, jest. Idemo u Novi Sad. Tamo večeras.
2: Novog Sada, pesnikinja Milica Oliver danas će biti gošće Delfi knjižare u Zmajovinoj ulici u Novom Sadu. Ona će se od 17 časova družiti sa čitaocima i potpisivati primerke svoje knjige Poruke ranjenog srca. Režiser Miroslav Lekić gostuje večeras na filmskim pričama Gradske biblioteke u Novom Sadu. Program počinje od 19 časova u čitaonici Gradske biblioteke, a pozorišni sitkom nazvan Utorak 19:30 počinje u 19:30 u Novosadskoj knjižari Zenit. Besedom reditelja, pedagoga, teatrologa i profesora Svetozara Rapajića i predstavom Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta prema istoimenom delu Isidore Sekulića u režiji Sonje Petrović u 20 časova na sceni Pera Dobrinović biće svečano otvoreno 71. Sterino pozorje pod sloganom Naše priče, sećanja i stradanja. U takmičarskom programu je 8 predstava iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Slovenije prema izboru novog selektora Svetislava Goncića. Iako Sterino pozorje ove godine slavi jubilej 7 decenija kao ustanova, program će biti najskromniji do sada, te će publika biti uskraćena za međunarodnu selekciju krugovi i pozorje mladih. Također, kapaciteti publike će biti ograničeni i to mimo volje organizatora, objašnjava direktor Sterinog pozorja Miroslav Miki Radonjić.
3: Mogu da kažem da ove godine je situacija u našim pozorištima takva kakva jeste, da se ne prisjećamo svih okolnosti od prošle godine, da nažalost i finansijski uslovi nisu baš jako dobri. Onda imamo situaciju da ove godine zaista su to predstave u produkcijskom smislu nešto skromnije, manje, da tako kažemo, i onda mi naravno na festivalu imamo i problem da od tih 8 izabranih predstava 4 se igraju sa publikom na sceni, jer jednostavno sve zahtevaju te neke kamerne uslove, što je za festival kao što ste na pozorištu jedna katastrofa, jer se onda zaista postavlja pitanje za koga radite festival ako publika ne može u velikom broju da pogleda te predstave. Ali šta da radimo, situacija je takva kakva jeste, selektor ne može da napravi selekciju od predstava koje ne postoje. I ono što ja često volim da kažem, dakle, Sterino pozorište nije institucija, festival koji mogu da leče naše pozorište, našu dramaturgiju, nego da uspostavljaju dijagnozu i da kažu, evo, u ovom momentu mi se nalazimo u toj situaciji.
2: To je to iz Novog Sada.
0: Da, moglo se i očekivati da će Sterino pozorište izgledati ovako, da kažemo, posle prošlogodišnjeg uskraćivanja sredstava, no sve jedno, važno je održati festival, doći će neka bolja vremena. Kako stvari stoje u Banja Luci i uopšte u Republici Srpskoj?
4: Pa evo da krenem ja sa pričom o festivalima, pozorišnim festivalima. Ovogodišnji Teatar Fest Petar Kočić je u neku ruku, ajde da kažem, već počeo publici širom Republike Srpske uoči festivala, a evo i to da kažem, puštene su u prodaju ulaznice za ovogodišnji festival, a uoči festivala publika u cijeloj Republici Srpskoj moći će da uživa u vrhunskim pozorišnim ostvarenjima i van matične scene u Banja Luci. Osim tog centralnog programa, festival ove godine donosi gostovanje u čak 13 gradova Republike Srpske u okviru programa pod nazivom Narodno sa narodom. I evo samo ću za današnji dan reći, danas u Zvorniku u Domu omladine. A veliki festival muzički danas počinje u Istočnom Sarajevu. Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Asocijacija za njegovanje akademske muzike Novi Zvuk od danas do 29. maja organizuju 16. internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus. U okviru festivala se realizuje i 8. međunarodno takmičenje pijanista, a večeras na otvaranju festivala u 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo nastupa orkestar harmonika Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu pod rukovodstvom Dražana Kosorića i kamerni hor Smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije pod rukovodstvom Rade Radovića. Festival okuplja eminentne umjetnike, akordeoniste, pijaniste, izvođače i predavače iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Još jedan koncert ću najaviti, humanitarni koncert poezije i muzike Srce porodično autora Ljubomira Intime. Večeras u maloj sali Kulturnog centra Gradiška učestvuju Ljubomir Intima, Zoran Komjenović gitara, profesor Zlatan Mirić klavir, profesor Dragan Petrović kontrabas i Darko Đekić perkusije. Ovaj program počinje u 20 časova.
0: Dobro, evo na kraju Beograd, poetsko veče autorki Jovanke Jelić i Ilinke G. Vuković bit će održano u RTS klubu večeras u 18 sati. Veče je posvećeno predstavljanju novih zbirki poezije Uz vodopad i privrženkost, kao i zajedničkog stvaralačkog puta i dugogodišnjeg književnog prijateljstva dve pesnikinje, koje već više od jedne decenije svojim stihovima, javnim nastupima i književnim aktivnostima obogaćuju savremenu književnu scenu. Uz muzičku pratnju Tamburaškog orkestra doktora Ljubinka Lazića bit će reči o poeziji koja je prožeta motivima ljubavi, prijateljstva, duhovnosti, prirode, slobode i čovekovog unutrašnjeg sveta. U Kolačevoj zadužbini u 20 sati koncert Mladi, moćni, simfonijski će održati Simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti sa dirigentom Srboljubom Dinićem i solistom Đorđem Ćurčićem, trombonistom, a ulaz je besplatan. U 19 sati u okviru ciklusa književni kafe i aktuelnih Molirovih dana u saradnji sa Francuskim institutom bit će održan razgovor o zbirci poezije pod nazivom Pesniče gde si. Reč je zapravo o izboru prevoda francuskih i nemačkih klasika u prevodu Nevenke Balenesković. Knjiga sadrži 98 pesama poznatih francuskih i nemačkih pesnika, a podeljene su u 24 tematske celine. Učesnici su Nevenka Balanesković, profesor Nikola Bijelić, istoričar književnosti i germanistkinja Teodora Jović. A u organizaciji Društva likovnih i primenjenih umetnika Zemuna večeras će u umetničkoj galeriji Stara kapetana Kapetanija u 19 sati biti otvorena tradicionalna prolećna izložba, o čemu slušamo od kustutkinje izložbe Mariole Pantelić.
5: Tradicionalna prolećna izložba članova društva likovnih i primenjenih umetnika Zemuna već decenijama predstavlja jedan od važnih događaja umetničkog života Zemuna. Ove godine svojim delima će se predstaviti 46 akademskih umetnika i umetnica koji, iako su različitih generacija senzibiliteta i likovnih jezika, svojim delima prikazuju raznovrsne pristupe savremenoj umetnosti. Što se tiče tehnika, zastupljene su tehnike kao što su akvarel, ulje i akril na platnu, kamenina, linorez, mozaik, digitalna grafika i mnoge druge kombinovane tehnike. Različitost umetničkih poetika i medija ne doživljava se kao udaljenost među autorima, već kao prostor međusobnog dopunjavanja, a naša galerija u tom periodu postaje mesto susretanja ne samo publike sa umetničkim delima, već i sa različitim pogledima na život i svet kojim smo okruženi.

0: I vreme je da se pozdravimo. Dakle, počeli smo sa visokim temperaturama koje najavljuju lep letnji dan, sunčano je, vedro, i tako i završavamo. U Beogradu trenutno 20 stepeni, a da čujemo ko je sa nama bio u Nišu, Novom Sadu i Banja Luci.
1: U Nišu trenutno 18 stepeni, a lepe pozdrave i prijatan dan žele vam Miomir Radojković, Vladimir Jeremić i Mustafa Skenderi.
2: U Novom Sadu je 22 stepena, a iz Novog Sada vas pozdravljaju Dragan Marić i Milan Rakić.
0: Banja Luka.
3: A u Banja Luci, ovoga jutra Draško Ratković i Draško Vrhovac sa 20 stepeni također. Pozdravljamo vas i radujemo novom druženju u petak. Do slušanja.
0: Takođe, pozdrav kolegama. Ovog jutra u Beogradu bili Bojan Milanović, Marija Kodilja, Jasmina Mihajlović i Svetlana Jajić. Prijetan dan.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Treći je dan zvanične posete delegacije Srbije Kini. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini. Prethodno je predsednik gostovao na jednom od najprestižnijih kineskih univerziteta Tsinghua. Ponovio je da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu, istakao da ta zemlja svakodnevno napreduje. Nakon predavanja obišao je Muzej komunističke partije Kine. Broj žrtava napada ruskih snaga na Kijev porastao je na 3, saopštili su lokalni zvaničnici. Moskva je pozvala strane državljane kao i osoblje diplomatskih misija da što pre napusti Kijev. Upozoravaju stanovnike grada da se udalje od vojnih i administrativnih objekata. Napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana mogao bi da otvori put ka mogućem mirovnom sporazumu. Usaglašavaju se ključne tačke budućeg dogovora kao i prvi memorandum o razumevanju. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Ormuski moreuz mora biti otvoren na ovaj ili onaj način. U Čačku i Gornjem Milanovcu je na snazi vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, zbog kojeg su bez vode ostali građani tih gradova kao i Požege i Lučana. Apeluju se na stanovnike pomenutih mesta da u narednih 10 dana ne koriste vodu iz sistema Rzav za piće. Reč je o ozbiljnom kvaru na betonskoj cevi velikog prečnika. Košarkaši Njujorka prvi su finalisti NBA lige. Oni su noćas savladali Cleveland sa 130-93 i sa 4-0 rešili u svoju korist finalnu seriju istočne konferencije. Na zapadu u duelu Oklahoma i San Antonija trenutno je 2-2 u pobedama. Vreme dana sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Klasiku molim.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro, ja sam Rado Šmitrović, a ovo je još jedna emisija u ciklusu Klasiku. Molim, u okviru koja ćete moći da glasate za one predloge koje vam se posebno dopadnu, pozivam na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 064861144. Aktivna je i naša Facebook stranica.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Prvi predlog za danas će biti treći stav prvog violinskog koncerta Nikola Paganinija, premijerno izveden u Napolju 1819. godine. Koncert je pobrao izuzetno pozitivne kritike publike koja ga je oduševljeno prihvatila. Delo je zasnovano na prepoznatljivom stilu italijanskog umetnika koji je crpeo inspiraciju između ostalog iz belkantističkog Rosinijevskog rukopisa. U tom smislu do izražaja dolazi melodijski princip koji dominira kompozicijom i virtuozni tretman solo deonice. Slušamo Hilary Hahn i švedski radio simfonijski orkestar, a diriguje Eiji Oue.

0: Slušali smo baletsku muziku iz trećeg čina opere Macbeth Giuseppa Verdija u izvođenju orkestra Berlinske filharmonije pod upravom Claudia Abada.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Juče smo imali prilike da slušamo uvertiru za operu Semiramide Rosinija, a danas ćemo slušati veliki koncertantni duo prema motivima upravo iz ove opere. Autor je Sigismund Thalberg. Ovaj stvaralac pre svega prepoznat kao vrsni pijanist, virtuoz i stvaralac upečatljivih dela za klavir, posjeduje opus koji je svakako bogatiji i raznovrsniji. O tome svedoči i ovaj retko izvođeni duo za klavir i violinu. U tom smislu, u narednim minutima ćemo moći da uživamo u izuzetnom tretmanu violine i uopšte jednoj šarmantnoj i skladnoj kompoziciji Thalberga. Delo izvede Mauro Tortorelli i Konstantino Catena.

0: Slušali smo varijacije u F-duru za trubu i orkestar Bedřicha Diviša Webera u izvođenju Niklasa Eklunda i Švedskog kamernog orkestra pod upravom Roya Goodmana. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnju klasiku. Molim, nadam se da su vam se dopali moji predlozi i da ćete biti sa mnom i sutra. Ja sam Radoš Mitrović, želim vam prijetan ostatak dana. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
1: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa, i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruch, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Digitalna ikona je svet bez sveta.
5: To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
3: Digitalne ikone. Putevi saznanja.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sam sve do 10 sati. Jedna od najvažnijih međunarodnih konferencija iz oblasti obrade prirodnog jezika, računarske lingvistike i jezičkih resursa, LEREC 2026. Održana je nedavno, tačnije u toku ovog meseca, i bio je ovo povod da danas sa nama budu profesorka Ranka Stanković, redovni profesor, šef katedre za primenjenu matematiku i informatiku na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i članica društva za jezičke resurse i tehnologije JERTEH, i Jovana Rađenović, asistent na istoj katedri i takođe članica društva JERTEH. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Hvala na pozivu.
0: Ja da kažem na početku da čestitam zapravo, jer ste dobili zahvalnicu, priznanje, lepo priznanje kao društvo JERTEH povodom 100 godina univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, i to je jedno zaista lepo priznanje. Možda njime da otvorimo današnji razgovor.
1: Divan povod i zaista jedno, počastovani smo i učešćem u celoj toj proslavi, takvoj godišnjici i celom tom događaju koji u stvari traje 3 dana, kako i treba, jel tako? I naše društvo već dugi niz godina ima vrlo plodnu saradnju sa univerzitetskom bibliotekom na brojnim projektima i van projekatskih okvira, i na izgradnji resursa, ali i na edukaciji mladih naraštaja. Tako da, eto, sinoć smo bili privilegovani da učestvujemo u toj jednoj divnoj večeri kojom je počela cela proslava.
0: Sada da se vratimo našem povodu.

0: Vodu LREK, rekla sam, 2026. godine, jedna od najvažnijih međunarodnih konferencija u oblastima koje sam pomenula i koje ćemo mi takođe naravno tokom razgovora malo i objasniti, ali pre toga da kažemo da je održana ove godine u Palma de Mallorca, Španija je u pitanju, u jednom lepom velikom kongresnom centru. Možda u uvodnom delu, Ranka, jer vi ste išli nekoliko godina, učestvovali ste na ovoj zaista prestižnoj konferenciji, da kažemo kako ona zapravo došla do toga da ima ovako veliki broj učesnika, koliko sam videla, preko 1000, jedno ovako značajno mesto kad je reč o ovim temama.
1: Pa konferencije su, LREK se održavaju svake dve godine i okupljaju i istraživače i industriju, kako se to danas zove, iz celog sveta. I to su jako veliki događaji i prvi put je profesor Zampoli još davne, sada već davne, 98. godine u Granadi organizovao i taj ceo jedan tim iz Italije. Prvi put su organizovali LREK. Zatim je bio u Atini i u različitim mestima, bio je i u Maroku, na Islandu, u Japanu, i ja sam zaista imala zadovoljstvo da 9 puta budem na tim konferencijama i 2 puta online, vreme korone i još jednom. Tako da to su sve događaji koji zaista inspirišu istraživače, razmene se iskustva, vide se trendovi, što je jako važno, sklapaju se i neke poslovne, projekatske veze se ostvaruju, tako da to je iz raznih aspekata prosto važna konferencija i nekako i odslika trend i kroz radove i kroz prikaze projekata koji su u toku ili koji su nedavno završeni, tako da se uvek prati i koji tipovi resursa su trenutno in, kako kažu, i jer to je jedna od danas retkih konferencija koje upravo na resurse i na validaciju, evaluaciju resursa, i sam na naslov konferencije ističe tu evaluaciju, jer bez dobrih, pouzdanih, sveobuhvatnih podataka, bez obzira da li su u pitanju leksikoni ili korpusi, ontologije, prosto krajnji rezultat, dakle obučen model, doobučen model neće dati dobra rešenja. Tako da zaista to isticanje važnosti evaluacije jeste jedna od odlika ovog skupa. Takođe tu je uvek dosta reči o anotacijama, o standardima. Jedna od ponovo važnih tema koje su ranije bile, pa su malo bile, da kažemo, u zapečku, su prepoznavanje i povezivanje imenovanih entiteta sa grafovima znanja. Znači danas to ponovo, ontologije ponovo dobijaju na važnosti.
0: Šta to upravo znači? Dajte nam neki primer možda.
1: Evo recimo pričamo o wiki podacima. Znači to je da kažemo najpopularniji graf znanja i najveći graf znanja, gde mi imamo eksplicitne veze između određenih objekata, imamo opisane, i to je jedan resurs koji je mašinski razumljiv. Znači ovde sad razlikujemo pojmove mašinske čitljivosti i mašinske razumljivosti. Znači i smatra se da će upravo ta kombinacija jezičkih modela, jel tako, koji nemaju ono čvrsto znanje, znači oni generišu, znači ne izvlače neko znanje, sprega između jezičkih modela i sprega između grafova znanja, baza znanja, očekuje se da će dati jedan pouzdaniji izlaz, odnosno malo smanjiti te probleme koje danas imamo sa jezičkim modelima.
0: Možda sada da damo reč Jovani, da čujemo iz vašeg ugla prvi put na jednoj ovakvoj konferenciji šta vam je bilo najinteresantnije, šta je nešto novo što vas je, da kažemo, na neki način iznenadilo, šta biste možda odabrali od onoga što ste uspeli da čujete da podelite sa nama.
2: Pa meni je ovo bila prva ovako velika međunarodna konferencija u inostranstvu, stvarno jedno posebno iskustvo. Ranije sam bila na nekim manjim skupovima van zemlje, na primjer u Leipzigu, ali to bila radionica u okviru KOST akcije Goblin, što je možda isto zanimljivo

konferencija LREK je ipak nešto mnogo veće, drugačije po atmosferi. I mislim da kod nas, čak i među istraživačima koji su već dugo u nauci, nije toliko često da ljudi odlaze na velike konferencije u inostranstvo, a pogotovo ne mlađi istraživači. Tako da mislim da je ovo za mene i lično i profesionalno jedno veliko i bogato iskustvo. Sama ta zgrada u kojoj se održava konferencija, ta Palau de Congresos, je ogromna, što mislim da govori o veličini samog događaja. Ja sam prvo mislila da će se konferencija održavati u nekom delu zgrade, pa kada dođemo, ok, portir će nas uputiti gde idemo, međutim to je bilo kroz celu zgradu. I te sesije su prosto, toliko je ljudi bilo da su se održavali u isto vreme u različitim delovima zgrade. Pa se profesorka čak našalila, treba će nam 3 dana samo da naučimo gde je šta po zgradi da se snađemo. Tako da to mi je bilo stvarno jako mnogo ljudi. I kada odaberete neku sesiju, pošto kažem u isto vreme se održava u više prostorija, morate odabrati nešto, ali onda se dešavalo, na primjer, meni se sluša jedno predavanje iz jedne sesije, pa sam skroz u prizemlju, pa mi se sledeće sluša na trećem spratu, pa trčim na treći sprat, pošto nema pauze između, pa se vraćam dole i sve tako, tako da je to bilo stvarno zanimljivo iskustvo i stvarno je mnogo toga moglo da se čuje i da se nauči. Tako da, i mislim da kod nas, kažem, malo ljudi i ide na konferencije, što mislim da je grota, jer nekako za napredovanje u dalja zvanja više se gledaju možda neki radovi u časopisima, ali konferencije su tu da bi se ljudi umrežavali, da proširuju znanje, da dobijaju nove ideje, komuniciraju jedni sa drugima, tako da mislim da bi više ljudi trebalo da ide na takve događaje kod nas.

0: Kada bih vas ja sada pitala da sumirate neke možda ključne stvari koje ste naučili nakon ove posete i učešća na konferenciji, šta bi to bilo da podelite s nama to neko iskustvo?
1: Pa ja mislim najviše upravo to, kako skupiti nove ideje i kako koristiti te veze sa ljudima da se dođe do tih novih ideja. Jer pri svakom tom izlaganju neko vam ili priđe pa predloži nešto ili pitate, prosto u različitim državama isto različiti su, različito i školovanje, različiti izvori znanja, tako da ono što ljudi znaju je opet se razlikuje, tako da mislim da kroz tu komunikaciju može se dobiti mnoštvo novih ideja.
0: Zapravo, kada ste na terenu i kada se susretnete sa istraživačima iz drugih zemalja, je naravno potpuno drugačije nego kada čitate njihove radove online. Vranka, da li je uopšte jednostavno, sigurno nije, objasniti razliku između ta dva pristupa?
2: Da, to je potpuno drugi nivo prihvatanja informacija, ali govorimo velika konferencija, možda da pojasnimo koliko velika. Znači, oni su imali, evo ja imam pri ruci tačna informacija, znači 2388 registracija je bilo za konferenciju, od toga je bilo oko 1565 uživo i 823 online, što zaista su brojevi
0: tipični, da se našalim, za rock koncert.
2: Da. Sad, ove godine su imali takođe i najveći broj radova od samog početka, izuzev jedne godine kad su imali spajanje sa još jednom konferencijom, ali znači 942 rada su prihvaćena za izlaganje, za učešće, a prijavljeno je ukupno bilo 1786 radova. To je zaista, mislim, to su jako, jako veliki brojevi. A osim tog glavnog dela konferencije, mi smo imali i pre konferencije i posle konferencije različite tutoriale, radionice su organizovane. Tako da je tih radionica bilo čak 45. Čak 12 tutoriala, različite industrije, kako oni kažu, znači 19 nekih industrijskih predstavljanja, to naravno uključuje i različite projekte. A što se tiče zemalja, 54 zemlje su bile zastupljene. Mi smo tu, nažalost, uvek među manje zastupljenim po broju i učesnika i broju radova. Recimo, iz Nemačke je bilo najviše i bude uvek najviše, 220. Znači, to je zaista kod nas teško. Mislim, mi imamo i tu finansijsku barijeru koju prosto, mislim, moramo pomenuti. Naš boravak tamo je bio zahvaljujući projektu Tesla Text Embeddings Serbian Language Application, koji finansira Fond za nauku Republike Srbije, i radovi koje smo tamo izložili, a imali smo čak 3 rada, moramo se pohvaliti, su upravo bili rezultati ili delovi rezultata tog projekta. Tako da je to bio, da kažemo, jedan lep spoj.
0: Da čujemo sada. Dogovorili smo se, vi ćete nam reći i o dva rada koja ste predstavili, Jovana će o trećem, pa ne samo koje su neki, da kažem, ključne ne reči, nego zaključci ovih radova, nego i prijem kolega koji su slušali vaše izlaganje.
2: Pa počet ću prvo sa jednim zajedničkim radom, tako da danas imamo digitalne ikone o digitalnim ikonama. Dakle, u jedan od radova koji smo izložili, i ja se nadam da će ona slika sa punom salom koja je slušala taj rad naći mesto na portalu, da radio slušalci mogu i da vide kako je to izgledalo. Dakle, zaista u punoj sali smo izložili integraciju različitih tehnologija, imenovanih entiteta, sledili smo taj, da i ne govorim sad teške reči, nerazumljive TI, znači neke specifične standarde smo poštovali, tekstometriju, povezivali podatke, a sve to na zaista jednom lepom i bogatom korpusu, a to je korpus intervjua iz poznate radioemisije Digitalne ikone, konkretno Digitalne ikone 20+ knjiga je konvertovana u taj TXML format i obogaćena različitim vrstama lingvističkih podataka, tako da mašina može da ih interpretira na različite načine. Mi smo tu strukturno obeležili i govornike, i pasuse, i teme, i datume, i neke segmente intervjua. Obeležene su osobe povezane sa grafom znanja koji smo, pominjali smo važnost malo pre, lokacije, organizacije, događaji. Tako da smo tu na tom jednom korpusu smo prosto demonstrirali kako može da izgleda jedno, mi kažemo, semantičko obogaćivanje teksta, dakle snabdevanje teksta različitim informacijama, tako da i mašine koje nemaju razumevanje koje ima čovek, mogu da prosto razumeju taj tekst koji je tako bogato snabdeven informacijama. Tako da, tako snabdeven, bogato opremljen, mi kažemo, tekst, može onda da posluži za različite stvari, znači jedna od njih je taj RAG danas koji se pominje prilično, Retrieval Augmented Generation, za postavljanje pitanja, odgovora, za interpretacije, za različite namene, tako da je ovo bio, da kažemo, jedan pilot projekat na osnovu knjige koji svakako može da se proširuje dalje, da se proširuje i sa, kada se transfer napravi ostalih emisija u tekstualni oblik, može da se proširi na druge emisije, na druge vidove, tako da u tom smeru su išli i sugestije od kolega koji su se uključili u diskusiju i sprezanje prosto zvuka uz ovaj tekstualni zapis koji smo mi sada samo obrađivali, mi se nismo sada bavili zvukom. Ja ću još jedan rad samo da pomenem koji je bio vezan za drugu kost akciju jednu koja se zove Unidive, i to je rad sa velikim brojem učesnika iz brojnih zemalja. U pitanju je Parseme korpus, višejezični korpus izraza, znači oni kažu multi-word expressions, znači to su izrazi koji imaju drugačije značenje od pojedinačnih reči. Tako da je to jedan od velikih problema i za prevođenje i za jezičke modele, ta interpretacija semantička, dakle značenje izraza, tako da je to jedan problem kojim se šira zajednica bavi i ta kost akcija je upravo tome posvećena, tako da smo tu bili mi deo jednog interdisciplinarnog tima.
0: Jovana, o čemu je bio treći rad, evo ukratko?
1: Treći rad je bio vezan za pitanje i odgovore. Malo konkretnije, pravili smo dva skupa podataka od kojih možemo posmatrati da jedan element sadrži jedan tekst i neko pitanje vezano za taj tekst kao i odgovor iz tog teksta. I svrha toga je da, ajde da kažemo, mašina onda na osnovu tog skupa bolje nauči da sama daje odgovore na određeno pitanje. I testirali smo naravno to što smo radili i samo ću spomenuti da od tih jezičkih modela koje smo testirali najbolje se pokazao jedan koji je takođe smo mi pravili u okviru našeg projekta. I samo izlaganje ovog trećeg rada je bilo malo drugačije pošto je bio u pitanju poster, Tako da smo imali naš poster okačen u okviru te jedne sale i onda su učesnici prilazili nama da postavljaju pitanja. Oni pogledaju sami ako žele rad i onda nas pitaju ili neko dođe i pita nas da prepričamo celo od početka do kraja, da ih sprovedemo kroz ceo rad. I iskreno mislim da nismo očekivali uopšte toliko interesovanja, bar kod nas nešto nisu zastupljene te posterske sesije ili čak i kada postoje, ljudi ne dolaze toliko da vide. Tako da ovde smo se iznenadili da je baš puno ljudi zapravo prilazilo i pitalo, razmenjivalo ideje, davalo svoje mišljenja, tako da su ljudi bili baš zainteresovani. Ja moram i reći da kada je profesor Kranka držala prezentaciju vezanu za digitalne ikone, da su ljudi došli baš da čuju tu sesiju, što je isto bilo prijatno iznenađenje.
0: To su sve, da kažemo, lepe vesti. A kada kažete najbolje se pokazao ovaj naš model, šta po time mislite?
1: Pa mislim na jezički model koji smo mi obučavali u okviru našeg projekta o kome će profesorka još reći. Tako da testirali smo nekih 6 modela. Neki su naši, neki nisu, ali najbolje se pokazao taj koji smo mi obučavali
2: ranije. U smislu preciznosti, odziva, pitkosti i tako.
1: Dakle, koliko dobro on odgovara na pitanja kada smo ga prethodno obučili sa ovim setom podataka koji smo mi dizajnirali.

0: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja o 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Eko.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas. Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: sada je onda pravi trenutak da vas pitam, Ranka, kada kažemo jezički modeli i veliki jezički modeli, tu mislimo na veštačku inteligenciju ili mislimo na mašine ili ono kako ste malo pre rekli, mašinski čitljivo i mašinski razumljivo, da. Onako samo kratko.
1: Kod nas se prvo poistovećuje nekako veštačka inteligencija i veliki jezički modeli, što nikako ne sme, i prosto tu nekako mora da se pravi razlika. I generalno veštačka inteligencija je naučna oblast. Najčešće kada se kaže veštačka inteligencija, bar se onda misli na metode veštačke inteligencije, na neuronske mreže i tako dalje, ali prosto ono reći veštačka inteligencija kaže to i to, najčešće se misli na jezički model, koji veliki jezički model koji nešto kaže. E sad, kada govorimo o jezičkim, velikim jezičkim modelima, svih koristimo, ja verovatno i čak i previše. Ali
0: mislite na ove najpoznatije?
1: Mislim na
0: koristim Gemini,
1: sve, sve, sve mislim na sve i na različite načine, i kroz API-je i kroz direktno čatovanje. Tako da, pošto sam redovni korisnik na različite načine, onda imam pravo i da ih kritikujem, jel? Hoću reći, treba ih odgovorno koristiti. I mislim da nije pitanje da li ih koristiti ili ne koristiti. Mislim, sigurno ćemo ih koristiti i sigurno će ih deca koristiti. Ali je potrebno da naučimo da ih odgovorno koristimo i da budemo svesni ograničenja i da budemo svesni da to što dolazi od jezičkog modela, da nije izvučena informacija odnekle, nego da je to generisana informacija koja ne mora da bude tačna, koja često bude logična, tačna, ali ne mora da bude tačna. Jedan od predavača po pozivu je bio čuveni profesor Đuravski sa Stanforda, i i ja bih citirala, prosto u stvari prepričala o njegova promišljanja vezano za velike jezičke modele i njegovu, ajde da kažemo, kritiku, ne kritiku, nego ono čega treba budemo svesni. Znači, treba budemo svesni da su jezički modeli previše samouvereni, da su rasno pristrasni, da imaju jednu laskajuću komponentu da se dodvoravaju korisniku, sad neki manje, neki više, da posmatraju znanje i

0: istinu uglavnom iz neke sopstvene perspektive, dakle onog što su videli, ne iz celokupnog znanja, bez stvarnog razumenjavanja tuđih ograničenja, iskustava ili konteksta u kom se plasiraju te informacije. E sad, znači, govorimo o odgovornom korišćenju, znači moramo da razmišljamo i o nekim štetama posledičnim koje mogu nastati. Možemo preterano da počnemo da se oslanjamo na modele, primamljivi su, što može da nas dovede do iskrivljenog rasuđivanja, do određenih zabluda, do emocionalne zavisnosti. Tako da je on rekao da je uobičajeno je da je zabluda je da je jezik prvenstveno da se odnosi na reči, na ono šta reči znače. Nije prosto tako. On kaže da jezik se prvenstveno odnosi na ljude i na ono što oni znače. Znači da ipak moramo da svim korisnicima, naročito onima mlađim, jezičkih modela nekako da ističemo ta ograničenja i da ne veruju slepo. To slepo verovanje generalno u životu nije dobro, jeli? Znači tu kritičku misao moramo da negujemo, ali u ovom preteranom, da kažem, korišćenju, gde priznajem da sam i ja međutim preteranim korisnicima, prosto nekako moramo raditi na tome da korisnici generalno postanu svesni. E sad, zbog jezičkih modela, upravo se malo i su se na LREK-u i promenule te vruće teme, da kažemo, odnosno oni uvek na završnoj konferenciji oni daju tako neke statistike šta je bilo najfrekventnije i tako dalje, i jedan od pokazatelja su njima ti neki engrami. Znači, koje su to susredne reči, recimo trigrami, tri susredne reči koje se tako pojavljuju u prihvaćenim radovima najčešće. Znači, ne idu na jednu reč, jedna reč nije neki dovoljno ekspresivan termin, ali već tri reči zajedno šta su najčešće?
1: Da pokušamo da pogodimo.
0: Large language models je na prvom mestu, pa onda name entity recognition, znači prepoznavanje imenovanih entiteta, evaluacija jezičkih modela, automatsko prepoznavanje govora, opet korišćenje velikih jezika, hate speech detection, znači prepoznavanje govora mržnje i generalno neprikladnog govora, multimodalni jezički modeli, zatim natural language inference. Ja imam malo problem da sad to nađem odgovarajuće termine na srpskom, i generalno low resource machine translation. Znači, naročito se obraća pažnja na jezike sa nedovoljnom količinom jezičkih resursa, tako da je dosta sekcija bilo posvećeno jezicima koji nemaju dovoljnu količinu jezičkih podataka. Mali je broj jezika koji imaju dovoljno, znači to su, zna se,
1: engleski,
0: naravno,
1: pored
0: engleskog,
1: španski,
0: nemački, pa francuski, pa španski, italijanski i tako dalje. Tako da ne korelira uvek broj govornika količini resursa.
1: Da. A sada možda samo kratko da podsjetimo kako stoji srpski jezik kada je reč o jezičkim resursima, ali onako što kažu, kratko, jedna skica stanja.
0: Srpski jezik kao prvo je institucionalno, da kažem, zakasnio u razvoju. Jedan relativno mali tim ljudi se uopšte bavio svih ovih godina jezičkim resursima i tehnologijama. Srećom, situacija se poslednje 2-3 godine menja. Sve veći broj ljudi se bavi jezičkim resursima i tehnologijama i poslednjih godina imamo i podršku institucija i fonda za nauku i fonda za inovacionu delatnost. Tako da u tom smeru zaista imamo potege, imamo sada i ovu ideju koja je potekla od Privredne komore i Kancelarije za informacione tehnologije, koja se odnosi na izgradnju jezičkog modela za srpski, gde su uključene brojne institucije, jer Jartek je jedna od tih institucija. Dakle, to je nešto što tek treba da krene, znači nije nešto što možemo da očekujemo sutra rezultate, da nas pogrešno ne razumeju slušaoci, ali u svakom slučaju to je jedan dugoročan proces. Znači, nije nešto što može da se završi kratko, ali je dobro da smo krenuli da popravljamo stanje. Mnogo resursa nedostaje. Mi se trudimo koliko god možemo da proizvodimo različite tipove resursa. Dosta toga većina je u otvorenom pristupu, tako da ja sam optimista da će mladi naraštaj još ubrzaju taj razvoj uz ovu podršku koja je neophodna, zaista je neophodna. To više nije, zato nije moguće da timovi entuzijazmom samim rade, potrebne su i jake mašine. Eto, Srbija radi i na tom planu, pa se nadamo da će da se popravi situacija.
1: Pošto imamo još samo nekoliko minuta, da ne zaboravimo da najavimo međunarodnu konferenciju južnoslovenski jezici u digitalnom okruženju, UDIG, krajem oktobra, ali sada već u jednoj fazi priprema konferencije dosta odmakloj, pa eto samo kratko neku reč o tome.
0: UDIG se svake druge godine, znači pre dve godine smo imali prvi put organizovanu konferenciju, bila je na Filološkom fakultetu i bila je zaista ovako vrlo uspešna, iako je bila prva. Sada organizujemo drugu konferenciju koja će ujedno biti i završna konferencija za projekat Tesla. Nadamo se da će zaista okupiti i istraživače koje se bave ovim, ali posebno želimo i korisnike, odnosno konzumente svih tih resursa i tehnologije koje mi kreiramo i iz privrede i iz akademije, odnosno sa fakulteta, instituta, iz različitih institucija, tako da zaista bi voleli da to bude ne samo naučna konferencija, nego da to bude jedna stručno-naučna konferencija koja će, i poput Loreka, jeli, da malo pređe te akademske granice, jer jezičke tehnologije danas sve više jesu tehnologija i jesu industrija, i mislim da naša želja jeste da sve to što radimo što više zaživi.
1: I evo u tom smislu, sada pre nego što odjavimo današnju emisiju, da kada smo pomenuli i pričamo o mlađima, da čujemo kako, samo kratko, Jovana razmišlja da li koristi veštačku inteligenciju ovoliko koliko mi koristimo, i šta bi rekli, da li bolje odgovore dobijamo kad pitamo na srpskom ili na engleskom?
2: Pa to je lako pitanje. Mislim, definitivno na engleskom bolje. Sad, ja koliko ga koristim, naravno, mislim, pričamo o ChatGPT-u koji je onako možda najpoznatiji i njega najviše koristim u vidu nekog chatbota. Dobar je, svakako ja sam za to da se koristi, jer izuzetno skraćuje vreme za bilo šta što treba da se uradi, što bi možda većina ljudi smatrala nešto što nije toliko bitno, na primjer da se napiše neki mail i neki izveštaj, da kažem neke formalnosti. Za to je jako koristan, jer verovatno bismo mi proveli pola sata, sat vremena da pišemo to, dok bi uz njega napisali možda za 5 minuta, možda i kraće. Ali svakako nisam za to da se slepo koristi, kao što je profesorka rekla, kritičko mišljenje tu najbitnije. Dakle, ne pratiti slepo šta on kaže, nego ga koristiti kao nekog asistenta da se odrade određeni poslovi. Dok, na primjer, za nešto kompleksnije, kao, na primjer, nešto vezano za matematiku ili neko programiranje, tu nije još toliko dobar. Tako da tu pogotovo je bitno kritičko mišljenje jeste. Ali to više kažem zbog studenata, učenika koji ga koriste, eto tako, slepo.
1: Dobro. Hvala lepo. Sad ja imam još mnogo pitanja, a i stalno se to stanje menja, Ranka. Jedne nedelje je bolji klod, sledeće nedelje ih prevaziđu. Dakle, veliki se novac, da kažem, tu ulaže. I u suštini nisu slučajno oni, sećate se, mi smo prošle godine ili možda čak i ranije pričali o AI asistentima i nisu slučajno naravno marketinški jako dobro odabrali kako će nazvati tog pomagača. Dakle, to je vaš virtualni asistent, nema potrebe da se oslanjate na nekog drugog. A ono što je dosta važno, to jeste upravo jedna ova odgovorna potreba, upotreba, s tim što, ako mogu da dodam na kraju, nije lako odupreti se kada neko može, znate ono, kad neko može da uradi neke stvari brže mnogo od vas i pa često i bolje, onda je teško reći ne. Ali ajde, dobro, to je neka je tema od koje treba da diskutujemo. Evo, poštovani slušalci, danas sa nama u emisiji Digitalne ikone bile su profesorka Ranka Stanković, redovni profesor Rudarsko-geološki fakultet, šef katedre za primenjenu matematiku i informatiku, i Jovana Rađenović, asistent na toj istoj katedri, obe članovi društva za jezičke resurse i tehnologije. Pričale smo povodom jedne od najvažnijih međunarodnih konferencija u oblasti obrade prirodnog jezika, lingvistike, računarske lingvistike i jezičkih resursa, o brojnim temama o kojima se razgovaralo u Španiji, ali vratili smo se malo i na ove naše prostore i komentarisali kakva je situacija kod nas. Hvala lepo.
0: Hvala na pozivu, uvek je zadovoljstvo biti vaš gost.
1: Hvala lepo. Ja vas, poštovani slušalci, pozdravljam u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju i želim vam prijatan dan.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Trećeg dana zvanične posete Kini, predsjednik Aleksandar Vučić obišao je fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u toj zemlji. Vučić je u izjavi medijima naveo da je tu kompaniju pozvao da razmotri Srbiju kao jednu od potencijalnih destinacija ukoliko krenu da razmišljaju o ulaganju u Evropu. Prethodno je gostovao na jednom od najprestižnijih kineskih univerziteta Tsinghua. Ponovio je da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu i istakao da ta zemlja svakodnevno napreduje. Obišao je Muzej komunističke partije Kine, gde je ocenio da su u istorijskom razvoju Kine doprineli disciplina, rad i jasna državna strategija. Američka vojska je izvela nove napade na jug Irana, kako navode u samoodbrani. Na meti su bila mesta za lansiranje projektila i čamci oko Ormuskog moreuza, kojima su pokušavali da podmetnu mine. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Ormuski moreuz mora biti otvoren na ovaj ili onaj način. Izraelska vojska je započela talas napada na položaje Hezbolaha širom Libana. Predsjednik Irana Pezeškijan potpisao je odluku o ponovnom uspostavljanju interneta u toj zemlji. Sanacija havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav u mestu Gorobilje u završnoj fazi, izjavio je predstavnik javnog preduzeća Rzav Arilje Mišo Radojević. Počinju zavarivački radovi koji će trajati čitavog dana, kaže Radojević. Nada se da će tokom noći početi punjenje magistralnog cevovoda i stavljanje sistema pod pritisak. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu počinje 71. izdanje Sterijinog pozorja. Kao svojevrstan prolog, večera će biti otvorena međunarodna izložba Pozorište u fotografskoj umetnosti na predstojećem pozorju koje traje do 3. juna u konkurenciji 8 predstava. Košarkaši Njujorka prvi su finalisti NBA lige. Oni su noćas savladali Cleveland sa 130-93 i sa 4-0 rešili u svoju korist finalnu seriju istočne konferencije. Na zapadu, u duelu Oklahoma i San Antonija, trenutno je 2-2 u pobedama. Vreme sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predjelima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura od 28 do 32 stepena. Slušali ste vesti.
2: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
3: Kreativne,
4: radoznale,
5: talentovane,
6: znatiželjne
7: i vredne.
8: Male i mlade ljude
9: od 7 do 17 godina.
10: Na audiciju za nove članove.
11: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
12: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
13: i pokažeš svoje veštine.
14: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
15: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: 10 je sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Čitač.
0: Dobar dan, dobrodošli u Čitač, emisiju posvećenu savremenoj svetskoj književnosti. Danas ćemo govoriti o romanu Trilogija Nobelovca Juna Fosea. Fose je jedan od najvažnijih norveških pisaca i dramaturga, piše i poeziju, priče i eseje. O njegovom stvaralaštvu govorit će Radoš Kosović, prevodilac. Predstavit ćemo i roman francuske književnice Carol Fiv, Žena na telefonu. Zbog svog svedenog jednostavnog stila, ova je autorka privukla dosta pažnje. Nakon kraće karijere u sferi likovne umetnosti, okrenula se književnosti i pisanju. Objavila je više romana, piše i knjige za decu i mlade. Razgovore u emisiji vodila je Dragana Kovačević.
3: O romanu Trilogija razgovaramo sa prevodiocem Foseovih knjiga Radošem Kosovićem. U svim knjigama smo pričali u emisiji Čitač pojedinačno, sad je došao red na trilogiju, ali upravo da nešto pomenemo to, on ima te raznovrsne opuse u Fose, i pesme, i priče, i romane, i drame, i eseje, piše i za decu, nagrađivan dosta autor. Nobelova nagrada je kao neka kruna 2023. ali bila je Ibsenova nagrada, pa nagrada Nordijskog savjeta upravo za ovu knjigu Trilogija. I mislim, te nagrade ne vredi ni nabrajati, čak Evropska nagrada za književnost. On je značajan pisac, savremeni pisac, svetski, ne samo norveški. Ja bar tako sudim po svim ovim i referencama i knjigama i izvođenju njegovih predstava širom sveta i tako dalje.
4: Apsolutno, pa i zbog Nobelove nagrade na kraju krajeva, kao što ste rekli, to je sad kruna svih tih njegovih postignuća. I naravno, mislim, Nobelovu nagradu ne možete dobiti ako već niste značajan
3: autor. Da, veliki pisac. Niste nikad prevodili njegovu prozu za decu?
4: Ne, to je jedino što nisam. Sve ostalo, drame su izašle.
3: Da, vi ste sve te žanrove u stvari preveli.
4: Da, pa i eseistiku još nisam prevodio, ali u nekom je načelnom planu i to, ali nije prioritet sad. Biće još malo, još proze. Drama je praktično sva, mislim, nisu sve baš drame objavljene, ali one najznačajnije su pokrivene.
3: Radili ste Izabrane drame 7, valjda, pa onda
4: tako je, još u nekim pojedinačnim
3: Ja sam vetar,
4: izlazile,
3: još
4: tako je, Ja sam vetar i dva izdanja, jedna je tri drame, jedna dve drame, Rambuku i Seni je skoro izašlo u izdanju Srebrnog drveta. I iz srednjeg perioda ostalo je još drama, a ovog ostalog još ima, ali ne, dečju književnost nismo dirali i eseistiku nismo, poeziju vrlo malo, ali u planu je još poezije, tako da to dolazi.
3: O njegovim velikim romanima Septologije, to je njegov magnus opus, što on sam kaže za te knjige, koje je pisao više od 5 godina, ćemo posebno pričati u ovoj emisiji, jer zaslužuju pažnju. To je, da samo nagovestite, koliko to ima 7 knjiga u stvari, kako je to podeljeno?
4: Pa,
3: kod nas je drugačije.
4: Naslov je malo konfuzan, zašto je Septologija. To je u stvari su tri knjige, dakle tri toma, za razliku od trilogije koje

0: jedna knjiga. Dakle, Septologija su tri knjige, ali je priča, pa praktično je u 7 dana podeljena i onda je svaki deo priče u stvari jedan dan i onda je to Septologija koja traje u periodu Adventa, dakle u Norveškoj to je su ovaj period pre koji vodi do Božića i onda to je praktično 7 dana do Božića Adventa. Ovaj, pa je zato Septologija.
1: Inače smo upravo u ovoj emisiji govorili, kad god počnemo razgovor o nekoj novoj knjizi Jung Fosse, mi pomenemo te opšte motivi koji se pojavljaju u svim njegovim knjigama, koje smo i ovde otkrili u trilogiji. To znači imamo more, kišu, planine, vetar, čamac, priroda je jako važan kao i uvek i u ovom romanu, to ćemo baš naglasiti. Ta melanholičnost je ovde prisutna, to sivilo, kiša koja stalno pada, hladnoća. Možda je taj roman trilogija malo neobičniji od drugih, nekako mi se čini da kao da je posveta nekim velikim delima svetske književnosti. Naprimjer, Dostojevski, Zločin i kazna. To mi je prva asocijacija.
0: Jeste, da. Zločin i kazna je definitivno prva asocijacija ovde. Ovaj roman, u stvari, i Strogoziev nije roman, to su tri pripovetke koje su pisane u različitim periodima, koje jesu povezane, ali pisane su u različitim periodima njegovog stvaralaštva. On je prvo napisao prvu pripovetku, Besani, i onda je pisao druge stvari tada, to je bio period kada se on pretežno bavio dramom, tako da je pisao drame i onda je posle izvesnog vremena vratio se, u stvari on se zapitao, a šta se dalje dešavalo, šta se desilo sa tim ljudima posle?
1: Kad se
0: i
1: vratio.
0: Onda se vratio, napisao drugi deo, pa je mislio da je to kraj, pa je opet pisao drame, a onda opet je krenula da ga kopka, a šta je bilo sa tim ljudima, šta je bilo dalje? I u stvari je njega, eto, to sopstveno delo ga je intrigiralo i vuklo dalje da ga istražuje i da razvija radnju i priču. I zato je to vrlo specifično Fosovo delo, jer on inače ne piše tako. Najčešće sve odjednom i u stvari ovde zaista imamo najizraženiji taj zaplet i u stvari kao što ste vi nagovestili, mislim, bilo bi potpuno deplasirano reći da je ovo krimić, ali ali postoji
1: toga,
0: zločin, da. Postoji, dakle, izvesna istraga, postoji krivica, postoji napetost u vezi sa time, dakle, imamo taj zaplet, imamo zločin, imamo ljude koje ta priča se, dakle, razvija i jednostavno i samog svog autora je intrigirala da se vrati kasnije i to 2 puta i zato je specifična. I specifična je to i u toliko neki način baš zato što su to 3 pripovetke, onda imamo 3 vrlo onako jezgrovite priče koje idu jedna za drugom umesto jedan roman koji teče u celosti.
1: Odmah pada u oči već na prvoj stranici trilogije ritam rečenice koje se ponavljaju kao u nekim njegovim drugim knjigama. Na primjer, ta rečenica: noći su hladne u kasnu jesen i može da padne kiša i tako dalje. Znači, stalno imamo taj ritam. To je kod njega nekako prepoznatljivo. Kao da slušate muziku dok čitate njegovu knjigu. Zato što tako ide rečenica.
0: Tako je, da. To je prepoznatljiva već za ljude koji su upoznali s njegovom prozom, ta njegova rečenica. I zaista, čim otvorite knjigu na bilo kom mestu, da vam niko ne kaže ko je, vi ćete prepoznati da je to Fosse. On je u intervju koji smo uradili sa njim, koji sam imao priliku da vodim, je, kada sam ga pitao kako je što i počeo da piše, on je rekao da je zapravo počeo od muzike, da je počeo da svira, on je svirao gitaru i pisao je prvo pesme za gitaru i onda je s vremenom se to dalje razvilo u pisanje književnosti, ali je muzika od uvek bila važna za njega i dalje. Kad govorimo o neobičnostima stila, uvek može da se učine to nešto možda i malo teško za čitanje, kao recimo Ulix ili kao, ne znam, Buka i Bes, što je nekome teško, ali kod Fossa to apsolutno nije slučaj, iako je stil vrlo specifičan i avangardan na izvestan način, on se čita vrlo prirodno i vrlo lako.
1: Inače, u roman trilogije ljubavna priča o Asleju i Alidi, dvoje mladih koji putuju i odlaze u Bergen, u stvari to je nekad se zvalo Bjergvin, to je staro ime za Bergen, tražeći sobu, smeštaj za njih i dete koje čekaju, niko ih ne želi, oni su očajni i to je ta, u stvari sad priča, imamo jednu malu suptilnu priču i o klasnim razlikama u ovom romanu, jer kaže ova junakinja Alida njemu: takav je život, neko ima, neko nema, oni koji imaju naređuju onima koji nemaju, a mi smo ti.

Znači, oni su prošli tegoban život i u mladosti. Njihovo detinjstvo, ona, njeno detinjstvo je obeležilo stvari nedostatak oca koji je umro rano. On je sa ocem svirao po svadbama, radnim zabavama, otac takođe umire. Znači, svi oni imaju tako nekako teško detinjstvo, a onda su njih dvoje se našli i opet imaju težak život, taj koji ih čeka na tom putu njihovom prema Bergenu.

0: ljubavna priča, pre svega, iako je ujedno i priča o zločinu, ali je priča o dvoje ljudi koji su sami u svetu, koji su ostavljeni, koji nemaju nikoga i nemaju ništa. Dakle, oni posle izvesnog vremena nemaju gde da žive, oni nemaju porodicu, to malo porodice što imaju okrene im leđa, jer oni imaju samo 17 godina, oni su nevenčani, ali čekaju dete i to je očigledno, dakle, ona je vidno trudna i u stvari njih niko neće da primi i sad oni pokušavaju da se snađu u tom svetu koji je na svaki način neprijateljski prema njima, na svaki način surov prema njima, uključujući dakle i klimu, jer to je sad već kasna jesen u Norveškoj, hladno je, kiša i tu upravo dolazimo do tog zapleta koji naravno nećemo otkrivati, ali koji nas stvarno podsjeća na zločin i kaznu. I da, dakle, postoji apsolutno socijalna priča, ali postoji i na drugi način priča na koji način društvo odbacuje izopštenika, na koji osuđuje, jer je problem jeste to što su oni siromašni, što dolaze sa sela u veliki grad, ali je i problem to što nevenčani imaju dete, toliko čak da oni u nekom trenutku odluče da pokušaju da nabave prstenove da bi izgledalo kao da imaju, jer oni nemaju para za svadbu ni za bilo šta, ali bi mogli možda da nabave prstenje, pa sad razmišljaju o tome da makar prođu.
1: I to čini zaplet u stvari i tragediju isto i prvog dela knjige, ta potraga za prstenje.
0: Da, tako je. I njima je čak teško recimo da nađu smjesto i u pansionu gde je platili u stvari, ali ne mogu jer vi vidite da postoji neka implikacija da je ona žena lakog morala, pa sad je i to dodatan problem, pa sad kako na nju reaguje i tako dalje. I druga stvar koju smo pomenuli jeste da je on, dakle, Asle je muzičar, on je svirač i dolazi iz duge porodice, stvari iz porodice, tradicija svirača, s tim što bi njegov otac rekao, mi imamo sudbinu svirača, ali to je zla sudbina, pre bi se reklo da je kletva nego sudbina, a njen otac je pevač. Tako da sada kod Fosa obično imamo slikare, ali često imamo umetnike, a ovde su dakle muzičari, svirači, tako da i direktnije imamo i uopšte muzika je ovde nije samo na nivou, samo po znacima navoda, teksta i stila, nego je i bitan motiv u samu sve tri priče zapravo. Naravno imamo elemente mistike, imamo elemente i biblijskih elemenata, praktično biblijskih priča ovde na određeni način, jer taj jedan duhovni deo je uvek prisutan kod Fosa, doduše u trilogiji još ne toliko otvoreno. Uvek moramo setiti da je Fosov stil i jezik takav da on o velikim temama može da priča na jedan vrlo svež i novi, interesantan način.

0: Danas u emisiji čitač o romanu trilogija Jum Fosea sa Radošem Kosovićem smo govorili u prvom delu uglavnom malo i o Foseu, a i prvoj priči Besani, a sad stižemo i do Ulevovi snovi. Tu imamo sada neobičnu situaciju, sad kao da čitamo nekim drugim ljudima, oni su promenili ime, ovi naši, da kažemo, junaci, Asle i Alida, oni se sad zovu Osta i Ulav Vik. Promenili su, znači, i ime i prezime, oni se skrivaju na neki način, ali od prošlosti se ne može pobeći, to je susret sa starcem iz njegovog sela i tu kreće zaplet, ali teško je pričati, a ne otkrivati onda šta se dešavalo.
1: Tako je, da. Oni menjaju imena, pokušavaju da, da krenu od nule, stvari krenu iz početka. Oni su uspeli da nađu jednu napuštenu kuću, tu su se nastanili, ali kao što ste rekli, dakle, to se ne može tek tako da prođe, jer nije prošlo ne znam kako vreme. Rodio se njihov sin, Sigvald. Interesantno je to sa imenima, sa promenom imena, jer trilogija je na neki način najava mnogih stvari koje će biti u septologiji. Dakle, i na neki način, iako je trilogija apsolutno knjiga za sebe i nije povezana na neki direktni način sa septologijom, ali on tu uspostavlja svet kakav ćemo susreti u septologiji, taj isti krajolik, čak iste imena. Dakle, sva imena koja srećemo u trilogiji, srećemo ih ponovo, iako to nisu isti ljudi. I Fosse je rekao u intervju kada smo odli da postoji lokalizacija naravno u prostoru i u vremenu. Mi ovde možemo da vidimo, to je definitivno Bergen i okolina Bergena, verovatno u 19. veku, možda čak i ranije, prvi deo 19. veka, dakle zaista je u prošlosti je malo dalje od septologije, ali on je rekao to su prazna imena, ta koja su tako slična, Asle, Ales, Alida, Aslak.
0: Jer posle u ovom trećem delu imamo igru opet sa imenima.
1: Tako je, da.
0: Ales tu je u stvari čerka one Alide.
1: Da, da.
0: Iz drugog braka.
1: Tako je, tako je. Dakle, stalno imamo to i Sigvald će se ponoviti kao ime i prosto to su ta neka njegova imena koja naprosto, kako on rekao, su prazna i koje stoje malte ne umesto da napiše, ne znam, prvi muškarac, drugi muškarac, žena, ne znam, starica ili tako dalje, on prosto ima tu. Ali ovde promena, dakle, imena jeste bitna zbog radnje, ali ima i tu jednu dimenziju kao neke slobodne promene imena i bića u stvari.
0: A opet u trećem delu ili trećoj noveli Umor imamo sasvim nešto drugo. Znači sad čerka Alidina preispituje nekako i sebe i sebe vidi u odrazu staklu i vidi svoju majku koja je naravno umrla i kao da vodi neki dijalog sa njom i sa prošlošću svojom. Tako da i tu saznajemo neke stvari koje opet ne možemo da otkrivamo, ali su jako bitne za ovu priču. Naprimer, činjenica da je pri kraju knjige imamo onu rečenicu, ona osjeća vetar i vetar je Asle. Znači, kao u onoj njegovoj poznatoj ja sam vetar drami i ovdje imamo bukvalno istu rečenicu. To je pisac koji se vraća očigledno ne samo motivima, nego i svojim ranijim knjigama.
1: Tako je, da. I sve vreme nastaje, jer kao što smo rekli, nije slučajno onaj uvod, kada sam rekao na početku, dakle, ove tri zbirke su nastajale između pisanja drama i tog velikog njegovog perioda i u stvari Ja sam vetar kao drama je jedna od kasnijih drama je tu, tako da imamo to preplitanje. Njegov opus je ceo vrlo konzistentan i smislen, to je jedan tok. Jedna priča koja ide i koja se razvija, koja ima neke rukavce, grane, koja istražuje neke stvari, ali je vrlo, vrlo konzistentna i dosledna i prosto zaista teče kao reka.
0: I očigledno do kraja je to priča o velikoj ljubavi dvoje, kao ono na početku, imamo i na kraju, znači ta ljubav je stvarno nešto veliko, jer i Alida kada i se udaje ponovo i kreće u neki novi život, ona stalno sa njim razgovara i pita ga za savjet i preispituje da li je dobro radi. nikad nije se otrgla od njega, bez obzira što se sve to desilo, što se desilo.
1: Tako je, da. I dakle, i ona kasnije, iako ona njega nadživi, čak i posle, je on tu i u stvari je ta ljubav, eto, i u tom, kao što smo pomenjali u biblijskom smislu, na izvestan način pobeđuje smrt, zato što traje duže od života i jednostavno ona je i u njegovu ljubav toliko sigurna da čak i kad njega više nema, ona može vrlo pouzdano da razgovara sa njim kao da je tu i da prosto da on njoj i dalje pomaže iako više nije tu, svojim rečima, svojim emocijama.
0: I kad sve pročitate ove knjige koje su do sad objavljene, onda vam dođe kao neka igra da tražite te reči, rečenice koje se vraćaju, kojima se Jung Fosse očigledno vraća tim motivima. I evo, ja sam našla sve te motive koje imate bukvalno u svakoj knjizi, ali taj čamac je nevjerovatan. Uvek je tu čamac. Jer oni putuju uvek sa čamcem u to vreme, pogotovo ako govorimo o nekom 19. veku. Ali i u drami, Ja sam vetar, sve se dešava u jednom čamcu. Koliko je to za njega isto bitan kao motiv psa?
1: Da, ovde nemamo do duše psa.
0: Nemamo prvi.
1: Ali imamo čamac, pa prvo, vrlo je, preko što ste rekli, vreme, 19. vek, drugo, na zapadu Norveške, vi u principu morate da imate čamac. Dobro, danas ne, ali tada ste svakako morali. Međutim, to je opet u jednom intervju, ne sad ovom, nego jednom još ranije za Politiku, pitao sam ga baš to i on je odgovorio, što smo se dopisivali, napisao je, pa ja sam se rodio u čamcu, znak usklika. Tako da je njemu prosto ta slika čoveka u čamcu, ili u ovom slučaju dvoje ljudi, ili u stvari troje, ako računamo dete u stomaku, koji plove kroz fjord u noći, je nešto posebno. I zaista i ovde ta scena kada oni zapravo odlaze u Bergen noću ploveći tim čamcom je zaista izuzetno i posebno.
0: Taj minimalistički stil je njegov vrlo interesantan i u dramama i u prozi. Sa malo reči kaže mnogo i dosta poetično na kraju. Kao što svi Norvežani tako pišu. Sa dosta slika, opisa prirode, a i uopšte opise.
1: Kod njega je to pogotovo izraženo jer Fosse je pisac koji je tražio jedan jezik i koji je stvorio jedan specifičan jezik. I traženje tog jezika je i tema u mnogim njegovim delima. Imamo jedno mucanje, nekada imamo jedno buncanje, nekada imamo jedno večno preispitivanje šta mislim, kako mogu da kažem, šta da kažem. I on je inspirisan vrlo Heideggerom. Čitao ga kao mlad čovjek na nemačkom i u stvari ta njegova heideggerovska ideja jezika kao štimunga, kao nečega što značenje ne prenosi samo ili ne čak ni primarno tim leksičkim značenjem, gramatičkim značenjem, već štimungom, emocijom, trenutkom, raspoloženjem. I u stvari on je oduvek, Fosse se oduvek trudio da stvori jezik koji ne govori samo rečima, nego koji govori onim što je između redova, koji govori tišinom.
0: Glas koji govori ćutanjem, to je njegova rečenica.
1: Glas koji govori ćutanjem, paradoksom, dakle paradoks koji može da tvrdi dve oprečne stvari u isto vreme, prosto razne, on ima te tehnike kojima stvara vrlo specifičan jezik, zbog čega on i može, kao što smo pomenuli, da piše o nekim vrlo velikim temama i nekim starim temama na novi, interesantan način, na prirodan način, u jednom vremenu kada je prosto se čini da su mnoge teme prosto potrošene, i ne samo teme da su potrošene, nego i načini izražavanja da su potrošene.
0: Radoš Kosović, koji je preveo brojne knjige Jung Fossea, je pričao o njemu i povodom romana Trilogija.
1: Hvala vam.

0: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
1: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
2: Eko. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS.

0: Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Eko.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
5: budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja
6: i dar da ispričate.
5: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
8: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve.
7: RTS vas poziva na mesto
4: gde vaša priča počinje.
9: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Predstavljamo knjigu Carol Fil, Žena na telefonu. Razgovor prevela Sonja Filipović iz Francuskog instituta u Beogradu.
1: Počnemo od obrazovanja. Naša gošća, Carol Fil, bavila se likovnu umetnošću. Znači, u početku, pre svega figurativno slikarstvo, je sada je te boje sa platana pretočila u reči. I rečima prikazuje to savremeno doba i žene u njemu. To su žene na marginama, one koje su samohrane majke, koje su anksiozne, usamljene žene u godinama. Pa zašto se opredelila za to, tu vrstu, da kažem, opisivanja žena? Jer se čini da toga nema dovoljno u literaturi, bar meni se deluje, ali sam pretpostavljam da i ona se odlučila zbog toga.
2: Oui, je pense en effet elles sont pas suffisamment présentes.
3: Da, ja smatram da te takve žene nisu dovoljno zastupljene u književnosti. Obično kad se govori o ženama, u književnosti se govori o ženi, o jednoj lepoj ženi, mladoj, koja je poželjna. A ja želim da dam reč ženama. I to baš insistira na toj množini, onim ženama koje nisu

0: nisu vidljivi, vidljive u fikciji i u medijima. Ovdje konkretno u mojoj knjizi govori se o jednoj ženi koja je žena, ima više od preko 60 godina, razvedena je, ali ona i dalje vodi jedan intenzivan život, jedan interesantan život. Iako zna često da bude depresivna, ona ne odustaje od mnogih lepota koje donosi život. I također sam želela da posmatram taj fenomen starenja, ali kroz odnos majke i žene, kako se majke i ćerke, kako se njihov odnos menja sa godinama i kako on se menja ili kako sazreva s godinama.
1: Son vivant et comment elles évoluent avec le temps.
2: Ovdje je preveden roman Žena na telefonu, o kome ćemo naravno najviše pričati, ali saznala sam da postoji nastavak ove knjige koja se zove Propušten poziv, pa u kom pravcu će se kretati priča dalje, ako može malo da nam otkrije, da ne bude spoiler.
1: Du confinement, comment Charlène?
0: To je roman koji govori o onom zatvaranju nakon u vreme korone.
1: Charlène, elle a 73 ans et elle va passer une année plus compliquée.
0: I 73 godine sada je moja junakinja i proći će tu na jedan komplikovan način tu godinu.
1: Ça parle aussi de le deuxième, donc Appel manqué, la suite parle vraiment de l'influence de MeToo sur les relations mère-fille.
0: I govori o uticaju pokreta MeToo na odnos majke i ćerke.
2: Glavna junakinja Charlène je usamljena, razvedena žena, kao što smo rekli, bolesna, majka dvoje dece koje voli, ali ona istovremeno ima neki čudan odnos sa njima. Ona ih i odbija, nekako vrlo je neobična žena. Voli, ne voli, isto je sa unucima. Smetio je kad su sa njom, nemirni su, bučni, a kad odu, nedostaje. Tako da je to još jedna od osobina ove neobične glavne junakinje Charlène. Zašto ima taj pristup prema tom liku? Na taj način nisu sve žene takve, ali očigledno je želela da pokaže Charlène kao takvu.
0: Il la dérange, ils sont trop bruyants, voilà.
1: J'ai voulu aller contre le cliché habituel qu'on se fait de la mère et de la grand-mère.
0: Da, želela sam da idem nasoprot tih klišeja ustaljenih koji obično dolaze nam u pamet kada govorimo o majkama i bakama.
1: Je montrer une femme qui refuse tous les rôles auxquels on pourrait assigner les femmes aujourd'hui.
0: Da, jedna žena koja odbija sve one uloge koje se očekuju od današnje žene.
1: Donc elle n'a pas été du tout à l'aise avec son rôle de mère et des fois les femmes se rattrapent avec le rôle de grand-mère, mais là pour la grand-mère c'est encore pire, elle se rattrape elle exactement.
0: Ona se nije dobro snašla u ulozi majke, obično žene koje se ne snađu u ulozi majke dobro posle to nadoknade kao bake, ali kod nje to nije slučaj.
2: Evo da citiram baš to kad pričamo rečenicu, ja nisam majka, ja sam samo baka. Pa nemam nikakvu obavezu, to je to.
0: Elle dit dans un moment, je ne suis pas.
2: Neobičan način je primenjen u romanu, sad znajući da živimo u vremenu ovih modernih tehnologija, mobilnih telefona, koji su uvek uz nas, junakinja Charlène stalno zove svoju ćerku, tako da u stvari ovaj ceo roman više podsjeća na monolog nego na dijalog, jer mi ne znamo što ćerka kaže, ali naslučujemo na osnovu njenog obraćanja ćerki, šta je ćerka to njoj rekla. Aha. Tako da i to je isto jedna od neobičnosti ovog romana, koja u stvari svakako je vrlo napravljen po nekom, da kažem, evo sad opet upotrebi reč, neobičnom klišeu.
0: Oui, votre roman, quand on...
1: Parce que aujourd'hui, bah, c'est un peu comme dans beaucoup de, le cas dans beaucoup de familles, les gens sont séparés par des distances. C'est rare aujourd'hui, en tout cas en France, d'avoir les parents qui habitent à côté des enfants comme autrefois.
0: Da, zato što su danas porodice i u Francuskoj bar razdvojene, raštrkane i nije više slučaj kao što je nekad bio da deca su sa roditeljima ili da žive blizu roditelja, već su kilometrima udaljeni od njih.
1: C'est ça. Du coup, le téléphone devient le lien principal entre les enfants. Les gens, des fois, ne se voient qu'une fois à Noël pendant l'année. Et tout le temps, donc les relations, elles se passent pratiquement exclusivement par téléphone. Et voilà, ouais.
0: Da, il y a obično...

0: Čitam u stvari kratak roman, ali je pun energije, dijaloga, sve se brzo odigrava. Možemo reći da i filmičan, iako se odigrava, iako je radnja vezana samo za razgovor na telefonu.
1: Sve te...

0: verrai plus clair.
1: Deset časova 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Trećeg dana zvanične posete Kini, predsjednik Aleksandar Vučić obišao je fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u toj zemlji. Vučić je u izjavi medijima rekao da je i tu kompaniju pozvao da razmotri Srbiju kao jednu od potencijalnih destinacija za ulaganje. Prethodno je gostovao na jednom od najprestižnijih kineskih univerziteta, Tsinghua. Ponovio je da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu i istakao da ta zemlja svakodnevno napreduje. Obišao je i Muzej Komunističke partije Kine, gde je ocenio da su istorijskom razvoju Kine doprinjeli disciplina, rad i jasna državna strategija. Šef diplomatije Marko Đurić boravit će danas i sutra u Njujorku, gde će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelja Ujedinjenih nacija i jačanje međunarodnog sistema. Ministar Đurić imaće i odvojeni bilateralni sastanak s kineskim kolegom Wang Yijem. U napadima izraelsko-američkih snaga na iranske brodove u blizini Ormuskog moreuza poginule su 4 osobe, preneli su iranski mediji. Portparol iranske vojske Abul Fazl Čekarči izjavio je da će odgovor na svaku novu agresiju biti drugačiji. Nakon novih američkih udara na jugu Irana, cena sirove nafte porasla je na $92.5 za barel, a nafte Brent na $99. Sanacija havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav u mestu Gorobilje u završnoj fazi, navode zvaničnici. Počinju zavarivački radovi koji će trajati čitavog dana, kaže Radojević. Nadaju se da će tokom noći početi punjenje magistralnog cevovoda i stavljanje sistema pod pritisak. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača za prijateljske utakmice protiv Zelenoradskih ostrva i Meksika. Srbija će 31. maja u Lisabonu igrati protiv Zelenoradskih ostrava, a 5. juna u Toluki sa Meksikom. Vreme sunčano i toplo sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predjelima na jugozapadu i jugu ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura od 28 do 32 stepena. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Povodom koncerta pod nazivom Romanse i identitet, kojim će u četvrtak 28. maja biti završena druga sezona ciklusa Studio Slavenski, zajedničkog projekta Radio Beograda 2 i Sokoja, gosti emisije Vreme muzike u 14 sati su naša istaknuta oboistkinja Sanja Romić i ugledni hrvatski pijanista Daniel Detoni. Emisiju uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić. Sinoć je u Beogradu svečano zatvoren 19. Međunarodni festival dokumentarnog filma u Filmorami od 16 sati. Predstavljamo vam neke od autora ostvarenja iz takozvanog specijalnog programa te manifestacije. Pažnju ćemo posvetiti i novom izdanju španskog metra, smotri savremenog filma iz te Iberijske zemlje, koja počinje sutra i trajaće do 10. juna u dvorani Kulturnog centra Beograda. Emisiju uređuje i vodi Vladimir Đudović. Dokumentarni program Govori da bih te video počinje u 17 sati. U današnjoj reportaži pod nazivom Udata za kockara čućete ispovest žene koja se nekoliko godina bezuspešno borila sa kockarskom zavisnošću svog supruga, autor Milena Radić. Simfonija broj 40 pripada Mozartovim najpopularnijim ostvarenjima. U autogramu od 17 sati i 30 minuta slušat ćete je u izvođenju engleskih baroknih solista pod vodstvom Johna Eliota Gardinera. Emisiju priprema Maja Čolović-Vasić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Osnivanje srpskog ansambla u Temišvaru u 1954. godine bilo je deo politike tog vremena i normalizacije odnosa koje se težilo između dve zemlje, Jugoslavije i Rumunije. O tome je pisao i prvi direktor ansambla Milan Jovanović. Ipak, bez obzira na okolnosti u kojima je nastao, ovaj ansambl je svojim šarolikim

glavi mi oka dva, u grudima srca tri, Srebana ti Bačku, da li još sanjaš ti? Od kada si otišla, ravno 10 godina, medom mažem sećanja, srca ranjena.

suza vri, s tobom on, a sa mnom ti. Sjetiš li se ponekad naše ljubavi? Vrati se na salaštaj, u naš drag.

Evo jednog kritičkog osvrta na koncert srpskog ansambla u listu Pravda iz 1955. godine. Kada se zavesa državne opere u Temišvaru podigla, na bljesku električne svetlosti i pred punom dvoranom stajao je hor i orkestar srpskog ansambla pesama i igara. Živopisna srpska narodna nošnja i vedra lica članova ansambla pružili su lep utisak. Posle uvodne reči koju je održao direktor ansambla, drug Milan Jovanović, sledio je bogat i raznovrstan program. Hor je otpevao pesmu Kolektivisti slave partiju od Šumskog, Voda i suze od Tolingera, Deset u rukovet od Mokranjca, Talasi Amura od Sokolova i druge. Pojedine pesme izvođene su uz pratnju orkestra. Tamburaški orkestar odsvirao je splet srpskih narodnih pesama i igara, a solo pevači Nedeljković, Ostojić, Nikšić i duet Marić-Đurković otpevali su nekoliko narodnih pesama. Lepo je istupala i bogato bila nagrađena aplauzima igračka grupa. Ona je izvela splet srpskih narodnih igara iz Klisure, zatim splet rumunskih i na kraju splet banaćanskih narodnih igara. Dobar utisak ostavio je i muzički trio Knežević, Nedeljković i Đorđević.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj i danas razgovaramo o srpskom ansamblu u Temišvaru. Slušali smo rumunsku igru i grupu Bački medaljoni, Nestora Gabrića i rumunske narodne igre iz Vojvodine u izvođenju Narodnog orkestra Kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković. Srpski ansambl u Temišvaru postojao je tek 15-ak godina, ali za to vreme načinio je nemerljiv doprinos na polju promocije srpskog folklora kao i nasleđa drugih naroda. Iako je mnogo izuzetnih umetnika obeležilo rad srpskog ansambla u Temišvaru, danas ćemo izdvojiti samo neke od njih. Kako pišu Stepanov i Bugarski, to su ljudi koji su se posvetili radu u ansamblu, sa kojima se srpski ansambl pročuo i oni u njemu. Među njima je Stanislav Belin, izvođač narodnih pesama, zatim Kornel Blaž, solista rumunske narodne muzike, koji je nakon rada u srpskom ansamblu karijeru nastavio u horu Temišvarske opere. Potom Vuka Mijatov Blaž, koja je bila član ansambla od 1957. godine i izvodila narodne pesme solistički ili u duetima. Ostvarila je i trajne snimke za Radio Temišvar. Ljubomir Golub bio je vokalni solista od 1955. godine, gde je i ostao do svog penzionisanja 65. Sa Jovankom Pašić Pungulesku, takođe članicom ansambla, snimio je i gramofonsku ploču. Sledi muzika. Splet iz Vojvodine izvode Ivanka Stefanović i Tamburaški orkestar nacionalnog ansambla Kolo. Zatim sledi rumunska igra i Ljubiša Pavković i na kraju Anđelka Govedarović.

Tomislav Đurin je u srpski ansambl u Temišvaru došao brzo po osnivanju, 1958. godine, i bio je koncert majstor u tamburaškom orkestru, odakle je dalje napredovao u obrazovanju i karijeri. Od detinjstva je svirao na violini, a onda i tamburi, a u srpskom ansamblu ostao je sve do njegovog ukidanja. Bračni par Milan Lukin i Milena Đurković Lukin bili su među omiljenim izvođačima narodnih pesama. Milena je iz Klisure među prvima došla u ansambl, gde je i upoznala svog supruga. Nastupala je u horu kao vokalni solista, mada ju je ljubav prema igri odvela u igrački ansambl, gde je takođe bila solistkinja. Srpski ansambl su proslavili i mnogi instrumentalisti. Milan Marin, svirač na harmonici, postao je član ansambla 1962. godine. Svirao je u orkestru ili u duetu sa Radivojem Popovim Đaletom. Po ukidanju Srpskog državnog ansambla, učestvovao je u osnivanju ansambla Zora. U narodnom muzičkom bloku, Devojke sa Dunava, Dragoslava Genčić i Narodni orkestar pod upravom Žarka Milanovića i na kraju Tamburaški orkestar Banatski divani.

Bližimo se kraju današnje emisije, a šteta je ne pomenuti još neka zvučna imena srpskog ansambla u Temišvaru. To su Aleksandar Nedeljković Šaca iz Velikog Semikluša, Stevan Nikšić iz Temišvara, Vlada Radulov iz Nemeta, Iva i Milosav Tatarić iz Dežana, Teodor Foale iz Temišvara i Jovanka Pašić Pungulescu iz Dente. Ljubomir Stepanov i Stevan Bugarski su u svojoj knjizi obuhvatili kratku istoriju srpskog državnog ansambla. Iako je ansambl postojao tek 15-ak godina, ova knjiga pokazuje da je za sve to vreme on učinio jako mnogo na polju kulture, tradicije, međusobnog poštovanja ljudi i posebno obrazovanja mladih. Ona pokazuje i da su svi članovi ansambla, bez obzira na nacionalnost, negovali iskrenu ljubav prema tradiciji, što je tada bilo prepoznato i vrednovano mnogo više nego danas. Do kraja emisije rumunska Sarba i Ljuba Radosavljević.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Trećeg dana zvanične posete Kini, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Pekingu sa bivšom ambasadorkom Kine i predsjednicom Kineskog instituta za međunarodne studije Chen Bo. Razgovarali su o bilateralnoj saradnji, povezivanju ekonomije i institucije dveju zemalja. Prethodno je predsjednik obišao fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini. U izjavi medijima Vučić je naveo da je predstavnike te kompanije pozvao da razmotre Srbiju kao jednu od potencijalnih destinacija za ulaganje. Dragoljub Mićunović, filozof, profesor i jedan od osnivača Demokratske stranke, preminuo je u 96. godini. U saopštenju se navodi da je njegovim odlaskom Srbija izgubila jednog od posljednjih velikih intelektualaca i političara koji su dosledno branili ideju demokratije, slobode i građanskog društva. Njegova politička i akademska zaostavština ostaje trajno svedočanstvo borbe za evropsku, modernu i demokratsku Srbiju, ističe se u saopštenju. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je konobar PS zbog sumnje da je zajedno sa drugim osumnjičenim licima u postupku koji se vodi povodom teškog ubistva AN u restoranu 27 učestvovao u radnjama koje su usmerene na prikrivanje ubistva i učinilaca. Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, tužilaštvo je predložilo pritvor. U napadima izraelsko-američkih snaga na iranske brodove u blizini Ormuskog Moreuza poginulo su 4 osobe, preneli su iranski mediji. Portparol iranske vojske Abol Fazl Shekarchi izjavio je da će odgovor na svaku novu agresiju biti drugačiji. Nakon novih američkih udara na jugu Irana, porasla je cena sirove nafte. Sanacija havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav u mestu Gorobilje u završnoj fazi, navode zvaničnici. Počinju zavarivački radovi koji će trajati četvrti dan. Nadaju se da će tokom noći početi punjenje magistralnog cevovoda i stavljanje sistema pod pritisak. Vreme sunčano i toplo sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predjelima na jugozapadu i jugu ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura od 28 do 32 stepena. Čuli ste vesti.
2: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
3: Kreativne,
4: radoznale,
5: talentovane,
6: znatiželjne
7: i vredne.
8: Male i mlade ljude od 7 do 17 godina.
9: Na audiciju za nove članove.
10: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
11: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
12: i pokažeš svoje veštine.
13: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
14: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Miroslav Maksimović. Upamtio sam to.
1: Upamtio sam dan kad je u Bačkoj ravnici, dok su nadolazili oblaci mračno sinji, veliki nož zaboden pod uvo jednoj svinji, zatim na krvnikovoj otrt je na dlanici. Sećam se krvi, nekako snejeno se pušila, kao da ta spava u dubokoj unskoj jami. Tada sam znao da smo svi nemoćni i sami, kao mlada svinja što se pred nama srušila. I koljača se sećam, poslovno je pušio, radio brzo, zamahivao je bez muke. Posle je na bunaru prao alat i ruke. Pio je rakiju dok mu se nož sušio. Pošto reče, zaklao sam ih oko 800, diže se i doviđenja. Upamtio sam to.
2: S pesnikom u podne.

0: ali pričamo o svijetu u kojem pokuša da se pronađe koliko toliko efikasan mehanizam međusobnih obaveza koje počivaju na kontroli, na komunikaciji, na mogućnosti ako krene politički tok nekim neželjenim pravcem da se razgovara, a ne da se ponovi tih urnebesnih 12 dana iz kubanske krize kad je svijet zaista bio na
1: Na
0: ivici
1: ivici.
0: nuklearnog rata.
2: Da li je tada zaista bilo istinito da je u nuklearnoj podmornici jedan Rus praktično odbio naređenje da ispali nuklearnu raketu u vreme kubanske krize? Ima ta priča, da li je to mit ili istina?
0: Nema potrebe da se to bilo kada desilo. To je naprosto jedna lijepa priča koja je funkcionisala, nije dato naređenje da se dejstvuje, zato što su Amerikanci zapravo u tom momentu bili, recimo ovako, politički ofanzivni. Jer oni su prepoznali pretnju. Rusima je namjera bila da u Kubi razmeste sredstva koje mogu da dejstvuju po teritoriju američkih država, s obzirom na domete i relativnu nepreciznost tehnologije tog vremena. Američka avijacija je otkrila izviječke letovima, doduću uskršenje suvereniteta
2: Te brodove,
0: Kube.
2: da.
0: Otkrili su zapravo prvo lansere
1: Teritoriju
0: na
1: Kube,
0: samoj
1: da.
0: Kubi. Shvatili su šta se dešava, shvatili su koje brodovi prevoze ta sredstva. Amerikanci su imali poginulih na svojoj strani, jer kubanska, odnosno sovjetska protivvazdušna odbrana dejstvovala po izviječkim avionima. I kad je postalo očigledno da Rusija zaista namjera da razmesti rakete kao pretnju, kriza koja je usledila je podrazumijevala sa obe strane mjere borbene gotovosti i spremnost, ali ne i odluku da se krene u dejstva. I zapravo, a to je vaša pravna strana, taj sporazum koji je usledio da bi postigli deeskalaciju podrazumijeva je javne elemente odluku Rusa da se povuku odatle, ali recimo i tajne elemente koji su objavljeni tek pre neku godinu,
1: Da se iz Turske
0: recimo
1: povuku rakete.
0: iz Turske i Italije, zato što ono što je nama bilo interesantno s obzirom na jugoslovensku istoriju u širem pojasu baze Gioia del Colle, u južnom dijelu Italije su razmeštene rakete Jupiter, i takve iste rakete su bile u Turskoj, i tajni aneks koji je sačuvao Amerikancima recimo uslovno čast, odnosno ego, ako ćemo da govorimo preciznije, je bio negdje u Sjenci. On je objavljen doslovce prije nekoliko godina i rekli su da, mi smo Jupitere povukli zato što je to bio dogovor sa Moskvom. Ali Moskva u to vreme, kad nisu uspjeli da ostvare pretnju, Moskva imala interes za deeskalaciju, jer zapravo nisu imali tehnička sredstva kojima mogu da nanesu ekvivalentne udare Amerikancima kao oni njima,
1: Njima.
0: s obzirom na geografiju. Jednostavno, to je bio problem geografije, činjenice da su Amerikanci imali svoje snage u Evropi, a da iz Evrope niste mogli da naškodite Americi, jer u to vreme niste mogli postići tražene domete, i Amerikanci su u to vreme imali i brojčanu prednost u broju bojevih glava, broj nosača nuklearnih bojevih glava. Tako da je to bila pozicija u kojoj je Rusija maksimizirala pretnju. Ali onog momenta kad su shvatili da je Americi neprihvatljivo da na tako maloj udaljenosti kao što se Kuba nalazi Rusi razmeste svoja sredstva, Rusi su se odlučili za deeskalaciju.
1: Gospodine Parivoviću, evo koliko je ta kubanska raketna kriza 1962. bila prelomni trenutak posle kog su Vašington i Moskva shvatili da nuklearni rat nema pobednika?
2: Pa, tu je bilo i povoljnih okolnosti, to je da su na obe strane bili u stvari relativno mudri rukovodioci. S jedne strane bio Hruščov koji je u odnosu recimo na Staljina bio kao pamuk i na drugoj strani je bio Kennedy koji isto bio vrlo, vrlo inteligentan čovjek. Da to uopšte nije moralo tako da izgleda. Zamislite da je na drugoj strani bio Staljin, recimo. To je sigurno prelomilo situaciju. Ono što je isto interesantno je da je Nixon potpisao taj sporazum iz 72. godine o ograničenju nuklearnoga. Nixon je bio protiv kandidat Kennedy, tako da je on savremenik apsolutno te krize i onda kada dolazi na vlast on ima motiv, a Kissinger kao vrhunski pregovarač pregovara paralelno i sa Kinom i sa Rusijom i postiže rezultate na obe strane. Tako da tu je bilo puno povoljnih okolnosti. U sadašnjem momentu, ono što mislim da bi bilo dobro da slušalci znaju, koje su nuklearne sile. Nuklearne sile su Amerika, Rusija, Kina, velike nuklearne sile, zatim Britanija, Francuska, Izrael, to je Indija, Pakistan i Južna Koreja je postala, Severna Koreja je takođe postala nuklearna sila i Iran se nalazi u zoni granice.

0: naučnoj, gde oni sada negde oko 60% imaju obogaćen uranijum. Oni bi, kad bi ih hteli, mogli bi relativno brzo da podignu na ono što se zove weapons grade, na nivo naoružanja, ali je isto tako pitanje u kom roku bi oni mogli da naprave odgovarajuće nosače koji mogu da nose to oružje. Tako da, to je trenutna situacija gde mi imamo u stvari po onom sporazumu o neproliferaciji nuklearnog oružja. Imamo ove legitimne, imamo Severnu Koreju koja je de facto nuklearna sila i jedna koja je aspirant, ali nije još i sada, ovaj rat se vodi upravo sa ciljem da se onemogući da Iran postane nuklearna sila. To je sada otprilike stanje stvari.
1: Valjda ni Izrael nije priznao da ima nuklearno naoružanje nikad zvanično, je li tako?
2: Ali svi znaju.
1: Svi znaju da ima, ali nikad nisu znao.
0: Da, i praktično se to toleriše, nekako se to smatra legitimno.
2: A mi vam nećemo reći.
1: Da.
2: Ali vi znate.
0: Da, pa čak je tu bila afera da je neki ogranci u CIA su krili od američkih predsjednika da Izrael ima nuklearno oružje i pomagali Grišom. To je onaj čuveni Engelston. Jesus Engelston iz CIA je u stvari pomagao tu Izraelcima na 70. godine. To je trenutno situacija. Ono što ljudi trebaju da znaju da ograničenje nuklearnog oružja se na više pravaca sprovodi. Kako se može ograničiti nuklearno oružje? Jedan način je kroz ograničenje broja nuklearnih glava. I to je taj New Start sporazum koji je istekao sada u februaru mesecu i on je ograničio, a to je bilateralni sporazum između Amerike i Rusije, Sjedinjenih država i Rusije, i on je, koliko ja znam, na 1550 nuklearnih glava ograničio, ali one koje su angažovane nuklearne glave, to ne računa one koje nisu angažovane.
2: Vezane za sredstva za primjenu.
0: Da. Onda, ono, hoće li se doći do novog sporazuma, do novog starta 2, to je sada veliko pitanje. Ono što su neke procene analitičara je da u ovom momentu verovatno neće doći do nekog šireg i dugoročnijeg sporazuma, nego da će se napraviti neka vrsta privremenog novog start 2 sporazuma, koji bi svakako u najmanju ruku potvrdio ovo ograničenje na 1550 angažovanih nuklearnih glava i teško da bi uključio Kinu i teško da bi uključio druge vrste ograničenja koje bi trebale da budu deo jednog dugoročnog sporazuma. Ta ograničenja bi svakako trebala da se odnose na broj nosača nuklearnih glava, na taktičko nuklearno oružje, da uključi i taktičko nuklearno oružje, da uključi ove hipersonične rakete i nove oblike ratovanja i sajber napade na komandne centre nuklearne. Da to takođe bude i takođe da se ograniče mehanizmi, kao što je Trump naveo Golden Dome, da se ograniče mehanizmi odbrane. Jer to je vrlo zanimljiva jedna kontralogika, da deo detanta se u stvari sastoji u ograničenju odbrane, jer se smatra da ako ti napraviš vrlo jaku odbranu od nuklearnog udara, da se ti u stvari spremaš za kontraudar i da na taj način ti smanjuješ opasnost po sebe od prvog udara. I onda kaže, idemo na to da ograničimo protiv nuklearno oružje, da bi jedna i druga strana bile sigurne da stradaju od prvog udara i da taj strah uzajamni u stvari obe strane potpuno destimuliše na takve idiotske postupke. Da se izrazim preciznije.
1: Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.

0: Ecco.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Eko.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
5: i pred njom se osjećate
6: kao u svojoj kući.
7: Ako vaša pojava budi radoznalost
6: i vaše lice ostaje u sećanju.
8: Ako imate priču vrednu slušanja
9: i dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
7: I inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
11: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
12: Slušamo emisiju Rečeno i prećutano, a moji gosti u studiju su vojni analitičar Aleksandar Radić i advokat Milan Parivodić, a tema je da li je novi detant moguć. Gospodine Parivodiću, nabrajali ste na početku emisije nuklearne sile, da li je današnji svet multipolaran i zbog toga opasniji od bipolarnog sveta hladnog rata?
13: Sigurno da jeste. Sigurno da jeste, jer prosto ima više aktera. Svakako da... Ove države koje pripadaju NATO, znači Sjedinjene države, Francuska i Britanija su potpuno pod kontrolom tih vrlo definisanih sistema. Onda Rusija ima svoju vrlo precizno definisanu doktrinu iz 24. godine, čini mi se iz decembra. Međutim, dobro, Kina isto tako brzo napreduje. Problem je Severna Koreja, onda odnos između Pakistana i Indije. Iran je nerešeno pitanje kako će se rešiti. I normalno postavlja se pitanje eventualne proliferacije prema trećim zemljama koje bi bile aspiranti. Tako da je to sada jedna jednačina sa definitivno mnogo više nepoznatih i situacija je utoliko riskantnija. Iz tog razloga ove tri glavne zemlje, da kažemo Amerika, Rusija i Kina, koje u stvari Amerika kontroliše u tom smislu i Britaniju i donekle Francusku i Izrael, oni snose apsolutno najveću odgovornost da se dođe do nekog nove varijante New Start ugovora o ograničenju nuklearnog naoružanja u ovim raznim aspektima koje sam već pomenuo i da se polako smiruje ovo jako uzburkano more kakvo, evo, ja imam 60 godina, nisam doživeo do sada.
12: Gospodine Radiću, da li veštačka inteligencija i automatizacija povećavaju opasnost od slučajnog nuklearnog sukoba?
14: O slučajnog? Ili zato što odluči veštačka inteligencija da je dosta problema sa tim nepredvidljivim ljudima? Pa veštačka inteligencija snažno prodire u vojnu oblast i mislim da će rat u Ukrajini dovesti do tog prelaznog trenutka, do situacije u kojoj će u vojnim krugovima prevladati stav da, nekritičko da za veštačku inteligenciju. Naime, problem rata u Ukrajini ove godine, 2026. je jedan novi fenomen. Veći broj poginulih nego ranjenih, prvi put u istoriji ratovanja. Ako izmete neke masakre, ako izmete neke situacije koje su specifične, u jednom ratu većeg formata, prvi put u istoriji više gine nego što je ranjen. U vreme američkog rata protiv terora, tokom tih 20. godina, njima je odnos broja poginulih i ranjenih bio 1

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Trećeg dana zvanične posete Kini, predsjednik Aleksandar Vučić obišao je fabriku Xiaomi u Pekingu i pozvao tog industrijskog giganta da razmisli o ulaganju u našu zemlju. Na jednom od kineskih univerziteta Tsinghua predsjednik je naglasio da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu. Obišao je i muzej Komunističke partije Kine, gde je ocenio da su istorijskom razvoju Kine doprinjene disciplina radi jasna državna strategija. Sa bivšom ambasadorkom Kine u Beogradu i predsjednicom Kineskog instituta za međunarodne studije Čembo, razgovarao je o bilateralnoj saradnji, povezivanju ekonomije i institucije dve zemalja. Povodom hapšenja odbornika i direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija, Skupština opštine Gračanica usvojila deklaraciju u kojoj se zahteva da im se omogući da se brane sa slobode uz puno poštovanje osnovnih ljudskih prava i principa pravičnog suđenja i pretpostavke nevinosti. Njihovo hapšenje nastavak je političkog pritiska i institucionalne represije nad srpskim narodom, ističe se u deklaraciji. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana P.U. konobaru restorana 27 zbog sumnje da je učestvovao u prikrivanju ubistva Aleksandra Nešovića u tom restoranu. Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo. Osumnjičeni se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i zbog pomoći učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Ranije danas osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem. Više od 250.000 građana Moravičkog okruga i dalje bez vode zbog havarije na regionalnom sistemu RZAV. Sanacija je u završnoj fazi, navode zvaničici. Nadaju se da će tokom noći početi punjenje magistralnog cevovoda i stavljanje sistema pod pritisak. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak sa imenima igrača za prijateljske utakmice protiv Zelenortskih ostrava i Meksika. Srbija će 31. maja u Lisabonu igrati protiv Zelenortskih ostrava, a 5. juna u Toluki sa Meksikom. Do kraja dana biće uglavnom sunčano i toplo, samo tokom posle podneva u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu trenutno 28 stepeni, vlažnost vazduha 45%, pritisak 1010 milibara, vetar severni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja naše emisije Klub 2, Radio Beograda 2. Gošća u našem klubu danas je Bojana Nikitović, kostimografkinja. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Jel možemo da počnemo sa indiskretnim pitanjima?
1: Ajde da čujemo.
0: Dakle, Bojana Nikitović je osoba koju gotovo nikada nisam videla neraspoloženu, nikada strogu, nikada namrštenu, uvek optimistična, uvek nasmejana, vedra. Bojana, a to je sad indiskretno pitanje, da li je to odbrambeni mehanizam ili karakterna crta?
1: Ne znam, ne bih mogla da... Ja sam primetila sada, sa godinama, sam u sebe hvatam da sam... Uglavnom u odnosima sa ljudima, naročito kad ih ne znam dobro, uvek sam nasmejana, ali ne ono izveštačno, nadam se, nego mi to dolazi nekako potpuno prirodno. Ali umem baš da budem stroga. Isto, također sam primetila da me se ljudi plaše, a ne, naročito u poslu. I to mi jako smeta. I svojim saradnicima, bliskim, pitam ih stalno zašto me se ljude... Vidim da me se ljude plaše. Čak ponekad sada... primećujem da mi se nekad i producenti neki, ne mogu kažem da me se plaša, ali jednostavno imaju neki zazor da mi nešto kažu pa to nekako uvijaju i to valjda izlazi i proizilazi iz tog mojeg nekog generalnog odnosa, naročito u poslu, da sam dosta nastupam kao sigurna, nastupam kao nešto da hoću da neke stvari da budu jasne, precizno rečene. Tako da su to neke dve krajnosti. Jedne strane, svi mi, ljudi mi uglavnom to govore, nikada te nismo videli namrštenu u nekom tom razgovoru, ovako generalno, a s druge strane postoje ljudi koji kažu, o, Bojana, to ljudi drhte, to se plaše, što je meni potpuno nevjerovatno, ne mogu da shvatim zašto bi mi se...
0: Ali to samo privremeno dok vas ne upoznaju i ne shvate da ste profesionalni u svom poslu.
1: Potpuno jedan drugačiji odnos u prijateljski i sa... familijom i sve i ono kako je u poslu. Ja mislim da je u poslu umem da budem tako nadam se ne gruba. Naročito sa godinama se zaista trudim da sam u sebe nekako demfujem i ublažim, ali privatno sam potpuno drugačija sa prijateljima i sve, čak sam nekad i previše me.
0: Bojana Nikitović, trenutno u Beogradu, kada se kaže Beograd, vaša prva asocijacija, osjećanje ili osjećaj?
1: Kuća. Beograd je, pored svih gradova u kojima bih ja vrlo rado živela, jedini grad u kojem ja zaista mogu da budem kod kuće. Imam... kao pretpostavljam svi mi koji smo ovde odrasli i odrasli u neko drugo vreme, sad to nije neki žal za mladošću, nego jednostavno stvarno su se stvari nekako tako poređale da ovaj grad koji je toliko poseban i toliko je metropola, iako se možda čini da nije, i toliko ima ljude koji mu daju duh jednog pravog svetskog centra, toliko je godinama je, ja bih rekao, zaista nekako ugnjetavan, a reći ću i silovan u svakom smislu, u arhitektonskom, pre svega, ali i u svakom smislu sve što valja u ovom gradu, ljudi trude, nekako se trude da unište. Dolazeći ovde, prošla sam Tašmajdanskim parkom i gledam poslednju šansu koja više ne postoji, ne mogu da verujem. Znači, oni... ljudi koji se bave ovim gradom poslednjih 10-15 godina su uspeli da zatvore i poslednju šansu. Sve što je valjalo, sve što... Zatvoreni su festivali, zatvoreni su... Sad ću početi vratno da se zatvaraju i pozorišta. Bioskopi su davno zatvoreni, otvoreni neki drugi po shopping centrima. To evo, ja se odmah kad pričam o Beogradu, ja krenem da pričam o tim stvarima, jer me strašno pogađaju te promene.
0: A vaš Beograd je vaše polazište. Sada sam shvatila i da je stecište. I da li je moglo da se dogodi bilo šta drugo u kontekstu vašeg porodičnog i sociokulturološkog ambijenta iz koga ste potekli, nego ovo do čega ste danas došli?
1: Moram da kažem da sam ja od malena želela da odem, iako Beograd toliko volim. I da se nije desilo to nesrećno vreme i ti ratovi, verovatno bih ja negde otišla i istu ovu stvar radila, ali na drugi način, probijala se na drugi način. A često kad su počele da mi se dešavaju ove neke lepe stvari, neki lepi susreti koji su me doveli do nekih značajnih poslova, pa onda i priznanja, sam razmišljala kako mi se to nije desilo ranije. Kod meni se to relativno kasno desilo, sa nekih 37-8 sam ja tek počela da radim u nekim svetskim produkcijama. Imala sam već veliko iskustvo u pozorištu i tako dalje. Onda sam shvatila da nije moglo da mi se desi, jer sam živjela u zemlji koja je bila potpuno zatvorena pod sankcijama, hiperinflacijom, bombardovanjem i tako dalje. Tako da je sreća da mi se desilo bilo kada. A kada pričamo o tom nekom mom polazištu i Beogradu, i mojoj porodici, kao nečemu što je me verovatno pripremilo za sve što će mi se u životu dogoditi, što mi se dešava, mislim da mi je tako, stvarno sam imala veliku sreću da moji roditelji budu baš moji roditelji i da me i mene i sestru odgoje tako da se nikada ne osetimo manje vrednim, zato što dolazimo odakle dolazimo.
0: Vaša karijera neupitno dokazuje da ste izuzetno pozicionirani kada je svet u pitanju i za toga nužno mora da stoji kvalitet. Šta je to što ste vi poneli pored tog porodičnog ambijenta i tih kriterijuma i vaspitanja koje nosite iz porodice kada je u pitanju recimo akademija na koje ste se usavršavali?
1: Mislim da mi je pre svega bilo važno to što je moja klasa bila izuzetno talentovana. To su bile izuzetno talentovane devojke, sve smo bile devojke. I kogod je ikada studirao na umetničkim fakultetima zna da je klasa u kojoj studirate možda i najvažnija stvar. Možda je čak važnija nekad i od profesora, jer onda vi motivišete jedni druge i jako je važno da imate koga da gledate i da vidite ovaj rad je neko radio jako dobro, pa ćemo sledeći put se mi sad već nekako takmičimo i trikujemo ko će da i da uradi nešto novo. Mislim da je naša akademija, ja kad sam studirala, trajala je 5 godina, Fakultet primenjenih umetnosti, i to je bila jedna ozbiljna, dobra baza likovna, kako bih vam rekao. Mi smo puno crtali, slikali, puno smo se bavili, puno smo učili istoriju umetnosti. Svake godine, 5 godina smo imali svake godine predmet istoriju umetnosti. Imali smo istoriju pozorišta, koju čujem da sada nemaju, recimo na akademiji. To su neke jako važne stvari. Morali ste da čitate, morali ste da poznajete dobru materiju i u tom smislu, mislim da je posle iskustvo kao u svakom poslu izuzetno bitno, ali je akademija, odnosno Fakultet primenjenih umetnosti u vreme kada sam ja studirala, davalo neku dobru osnovu, dobru bazu da možete da se dalje razvijate.
0: Priča o polazištu. Današnja gošća kluba 2 Bojana Nikitović, kostimografkinja. Kako je nastavila, u kom smeru, kojim koracima i kojim tempom u nastavku razgovora? I'm gonna tell you, baby, I'll move away from here. I'll sell my icebox and buy me a Frigidaire. When we move out on the outskirts of town, 'cause I don't want nobody fooling or always hanging around. And it may sound funny, honey, funny as it can be, if we ever have any children, I want them all to look like me.

0: Klub 2, Radio Beograda 2, gošća Bojana Nikitović, kostimografkinja. Videli smo kako je to krenulo neizostavno bez sjajne akademije primenjenih umetnosti u Beogradu, koju niste upisali u cugu, odnosno iz prvog puta, ali ste bili istrajni, uporni. Da li vas te kategorije i karakteristike prate i danas?
1: Mislim da da, da to ne odustajem lako. Jednostavno, ja sam to želela od svoje 13. godine, ja sam želela da se time bavim i to je bilo to. Sad iz ove perspektive ja vidim da su mnogi ljudi koji rade sa mnom odustali, ali eto, bave se ovim poslom bez obzira što završili neke druge fakultete. Ali za mene nije postojalo uopšte mogućnost. Ja sam upisala, bila italijanski jezik i književnost, italijanski i engleski, studirala godinu dana, dala tu prvu godinu i ponovo konkurisala i srećom bila primljena. I ono, ja znam, možda ja ne mogu da zamislim šta bi se desilo da nisam bila primljena i drugi put. Jer jednostavno to je bila jedina stvar kojom sam ja želela da se bavim.
0: Ali vi ste rano otkrili da ste fascinirani bili pozorištem. To je u stvari bio prvi korak u vašoj profesionalnoj karijeri.
1: Jeste, ja sam generalno sam bila fascinirana kostimom, zaista. I odeću kao modom i pozorištom. Pozorište, kada sam otkrila pozorište u onim tinejdžerskim nekim godinama, to je za mene bio potpuno jedan novi svet. Kada sam diplomirala, sam ipak diplomirala na savremenom kostimu, jer smo imali neku modnu reviju za kraj i tako dalje, ali sam se sticom okolnosti počela da bavim kostimografijom. Bila si dobila vrlo brzo da budem asistent Ljilji Dragović u predstavi Kanjaš Macedonović i tu sam potpuno se zaljubila u pozorište. Za mene je pozorište bilo jedan novi svet koji se otvorio, u kome jedan mikrokosmos u kome postoji sve što postoji. Imate i obućare, i stolare, i tapetare, i krojača, i šminkera, i ove koji grade, kao tesare, sve, apsolutno, i u kojima se sve dešava na toj sceni. Kada se pogase svetle, ja sam najviše volila uvijek da, kad sam počela da radim u pozorištu, praktično nikad nisam odgledala predstavu koju radim sama iz publike. Uvijek sam tu u nekoj sufiti ili kod inspicijente, negde i tu mi je onako čudo se dešava.
0: Ali imam utisak da je i pozorište vas prepoznalo, jer ste vrlo rano dobijali izuzetno važna, odnosno značajna priznanja kada je pozorišni kostim kod nas u pitanju.
1: Da, tu sam nekako imala sreće. Ja mislim da su nagrade najvažnije kad je čovjek mlad, jer vam onda nekako daju vetar u leđa. Ja sam samo dva puta asistirala i onda sam dobila prvu samostalnu predstavu, i to u Zvezdara teatru. Režirao je Branko Pleša, igrao je Plejada, Kus Petlice zvala predstava, Aca Popović je pisao, igrao je Branimir Brstinova, Dara Đokić, Aljoša, Rale Milenković. Mislim, jedan Branko Pleša je takođe igrao. Potpuno fantastična predstava koja je imala, koja je bila jako uspešna. Scenografiju radio Jaroslav Zarić, koji će kasnije biti, ja ću postati njegov saradnik dugogodišnji, koji, mislim da me on prepoznao kao nekoga ko ima potencijal. Uvijek mi je pričao kasnije, ja sam video na jednoj probi, kad sam video koja si čarape dala, Aljoši, ova mala će biti kostimograf. I da, i to, za tu prvu predstavu samostalno sam dobila nagradu udruženja primenjenih umetnosti na Sterinom pozorištu, koje je tada bilo najjače, najozbiljnije festival u tadašnjoj velikoj Jugoslaviji.

0: I sad kad pričate to, da li eventualno sve ovo vreme vaše razvoja, vaše profesionalne karijere, bilo nekad nedoumica o profesiji u kojoj ste?
1: Pa kad sam već krenula u pozorište, ne, nisam, jer sam probala, sticajem okolnosti sam kada sam diplomirala, pošto sam bila onako dobar student i sve, oni su pozvali nas, jednu koleginicu i mene kao najbolje studente u Jugoeksport da radimo. I znači da se bavim, pokušala sam da se bavim i modom. U tom nekom smislu otvorili su neki dizajn studio koji se zvao My Way i tako dalje. I meni se to, za razliku od onoga kako sam se zaljubila u pozorište, ovo sam videla da mi se ovo kako se radilo tada, tamo, to se meni nije... Ne da mi se nije dopalo, jednostavno ja tu nisam videla sebe. I eto, to je anegdota, seća se, zazvonio telefon, nije bilo mobilni telefona, zazvonio je taj telefon na poslu. Niti ja znam kako Egon Savin došao do tog broja, niti komu je dao i tako dalje. Uglavnom, zvao me Egon Savin, tu na poslu sam bila i ponudio mi da radim predstavu sa njim, Lažu i paralažu u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. I ja sam bukvalno tog dana otišla kod svoje direktore i rekla ja dajem otkaz. I onda su oni kao, pa kako daješ otkaz?
0: Izvinjam se, sa koliko godina?
1: To je 26 godina. I 25-26. Tad možete, kad ste mladi, možete sebi da dozvolite. I to je najbolje. Kad, ja to stvarno govorim svojim mladim saradnicima. Čovjek kad je mlad treba sve da proba i treba da ima hrabrosti, da prekine, da kaže ne dogovaram i neću, idem nešto da radim drugo i tako dalje. Znači, to je bilo jako. One su pokušale na sve načine da mi kažu da je to stabilan post, da je to državna plata i tako dalje. Apsolutno nije bilo sile. Roditelji mi, moram priznati, ništa nisu rekli, nisu imali primedbe, mada sam ja, eto, postala, išla potpuno u nepoznato, znači u neke slobodnjačke vode, nemate nikakva zagarantovana primanja, ali je to bilo, to je bila moja odluka.
0: I koji su kriterijumi koji su vas vodili tada, da li su se oni brusili i koji su aktuelni kriterijumi u vašoj profesiji od kojih ne odustajete?
1: Mislim da se tu nešto nije mnogo promenilo. Mislim da, glupo je govoriti, nekad čovjek se osjeća neprijatno kad govori o sebi, ali mislim da ja imam tu neku radnu etiku takva kakva je i da ja svakom poslu bukvalno pristupam kao da mi je prvi put u životu i kao da treba da sad dokažem ponovo iz početka sve. I imam i nedoumice koje sam imala, naravno stvari rešavam mnogo brže, imam sigurnost koja mi daje iskustvo i tako dalje, ali naročito mislim da je za umetnika bilo koje vrste važno da ima tu neku sumnju i da se preispituje i da i ne spava ako treba, razmišljajući. Ja se kad radim nešto, ležem s tim i budim se s tim šta bismo mogli, kako bi trebalo i tako dalje. I to u tom smislu mislim da je taj neki žar i energija ista kao na početku.
0: Da li ja onda čitam da u tom kontekstu nema praznog hoda kod vas, da ste uvek u kostimografiji, da ste uvek kostimograf 24 sata?
1: Kad radim, potpuno to je. Ja često onda kad dođem na posao kažem ja, o nešto sam noćas mislila, oni već znaju, oj moj, ovaj sad opet nešto, pa onda menjam hiljadu puta dok ne dođemo do pravog rješenja. Ali tako gledam da uredim sve vrijeme, da imam te periode kada radim, kad su stvarno, koji su jako naporni, kada se radi zaista mnogo, najmanje po 14-15 sati dnevno, pa da onda imam neke pauze kao sada da napunim baterije, ali i tada ja što god vidim, što god na ulici ili na internetu ili bilo gde što može da me inspiriše, stavljam u neke fajlove ili negde stavljam u svoj mozak da kažem, o čekaj, ovo je dobro, ovo kada bismo mogla bih ovo da napravim eventualno. Otvorene su mi oči uvek za nešto što treba videti.
0: U tom smislu, Bojana, bez obzira na izuzetan staž koji je dug decenijama, evidentno kvalitetan, nagrađivan, proveren, da li postoje neki stvaralački strahovi?
1: O da, naravno. Naravno, ja ne znam kako bi drugačije, ne znam, mislim da ljudi koji su tako ubeđeni da da nešto sa njima nije baš u redu, jer normalno je da imate, svaka stvar može biti urađena na milion načina, i ja kad završim posao i kad smo radili sve kostime, kažem, ja sad da sam znala, evo sad mi se otvorilo nešto kako je moglo. I kad gledam svoje radove ranije, koje sam radila ranije, vrlo retko sam zadovoljna. Stalno imam neke primedbe, ne gledam filmove koje sam radila, vrlo retko ovu seriju, ovdje to najedvite, jer ja vidim samo greške. To je jače od mene.
0: Vidim da je sljedeće pitanje samo kritičnost, o tome ćemo za nekoliko minuta. Bojana Nikitović, kostimografkinja, gošća Kluba 2.

0: Eko. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
4: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
5: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.

0: Gošće kluba 2 u današnjem izdanju, Bojana Nikitović, kostimografkinja. Kako se definišete, kostimograf ili kostimografkinja?
1: Ja nisam naravno čitao podložna tim rodnim. Ja kažem kostimograf. Na engleskom je super zato što je kostim dizajner, pa se ne zna.
0: Rod, broj i padež, da, za razliku od našeg zlatnog jezika. Možemo sada da pričamo o aktuelnoj vašoj stvaralačkoj fazi u kojoj ste. Kako je definišete i do kog postignuća ste stigli i da li je uopšte postojala neka ideja, plan i program o razvoju karijere?
1: Plan i program nije postojao. Možda bi bilo bolje da jeste, nego su se stvari tako dešavale. Ne mogu reći stihijski, ali na neki način, eto, desi se da upoznam Milenu Kanonero, pa se desi da počnem da radim sa njom, pa se desi onda da to ljudi vide i prepoznaju kao neki kvalitet, pa da me počnem da radim samostalno. Ali ja to sad tako pričam kao desi se, ali ništa se ne desi slučajno. I prvo, ono što sam rekao, ja sam dosta kasno počela da radim na velikim projektima, što mislim da, kad kažem velikim, mislim ovim svetskim, o kojima sad se najviše ovde kod nas ljudi, po kojima me ljudi prepoznaju, ali mislim da je to bilo dobro, jer sam imala jednu osnovu, jednu bazu, jedno vrlo dobro iskustvo iz pozorišta, koje je bilo značajno, jer sam ja, pogotovo ovo što sam govorila, nisam mnogo radila kao asistent. Tako da kad sam počela da radim sa Milenom Kononerom, ja sam radila kao da radim za sebe. I ona to meni čak je govorila u smislu, pa ja tebi ne moram da govorim, ti ideš dva koraka unapred od onoga što sam ja mislila. Jer meni to bilo prirodno, potpuno mi je dolazilo prirodno da radim tako, jer bih tako radila da je to moj posao. Naravno, uvek sam kontrolisala sve sa njom.

0: Uvek je ona sve morala da prvo aminuje i da kaže da je u redu da bi išlo pred kamere, da bi glumci obukli, ali to mislim da je iskustvo koje sam već imala kada sam počela da radim velike, neke, da kažemo, svetske projekte, je bilo važno. Iskustvo je uopšte jako, jako, za mene mislim da je iskustvo stvar koja... Mladim ljudima stalno govorim i saradnicima, sačekajte malo, vidjet ćete kako ćete već sledeći put da rešavate stvari lakše, jer već znate, prošli ste. Kad govorimo o ovome što sad radimo, ako ste me to pitali, trenutno zaista imam sreće da radim projekte koji su veliki, koji imaju dobre budžete, koji su dobro producirani i koji su kreativni. Eto, to je najvažnije.
1: Kada ste pomenuli kreativnost, nema kostimografije bez kreativnosti, to je jedna stvar. I kako vi uopšte definišete kostimografiju?
0: Pa kostimografija vam je sve, i ovo kako smo se nas dve danas obukli, ovako kako i čak ovi ljudi koji kažu da uopšte ne brinu o tome kako se oblače, i to je način na koji oni sebe pokazuju. Jer ja mislim, naravno da odelo ne čini čoveka, ali to kako smo obučeni puno govori o nama. A kostimografija je upravo to da vi kad glumac izađe, taj prvi utisak koji vi imate na scenu ili ako ga vidite na ekranu, da to kako on izgleda vama već na neki način govori o kakvom se tipu osobe radi.
1: A koja je to vrsta izazova u kostimografskom smislu da kostim ne nadmaši glumca, scenariju i režiju?
0: E, to je jako važno. O tome sam ja puno učila baš od reditelja vrsnih sa kojima sam radila, i tu sam opet imala sreće, jer sam počela odmah sa Branko Plešom, pa sam radila sa Raletom Milenkovićem, koji je tad studirao i režiju, već bio poznati glumac, pa me onda Egon došao, pa je došao Mijač, pa je došao moj Jagoš, sa kojim sam onako, to je bilo jedno prijateljstvo i jedan rad u kojem sam mnogo naučila. I razni bio, radila sam sa svim našim poznatim rediteljima. Ovo su reditelji koji su me stvarno formirali. I Egon me prvi naučio, on mi je skidao najbolje, da kažemo, atraktivne kostime, nekada koji bi možda publici bili, pa onda, da sam tad bila zaista mlada kad sam počela da radim s njim, a on je za mene bio takav autoritet i već tada, i shvatila sam u stvari koliko je važno da glumac ne pojede, da kostim ne pojede glumca, odnosno da je mnogo više važno da to zajedno sve igra za lik koji glumac tumači.
1: A koliko je to za vas opterećenje i ograničenje kao kostimografa? Ili izazov?
0: Nije, opet sa iskustvom se to čovjek nauči da to na pravi način kanališi, da ne bude, da ne igrate, kad ste mladi nekad igrate na kartu atraktivnosti ili toga šta će publika, kao, to je moj otac stalno govorio, za diviti prostotu, kao da sad to izađe pa sad to nešto bude lepo, a sa godinama i sa iskustvom je važnije da to igra, da za kostim igra za lik. Ja najsrećnija sam kada mi glumci kažu koliko im je to kostim pomogao u pravljenju lika.
1: Svojevremeno je naš Aleksandar Denić, gostujući u ovoj emisiji, rekao da ne postoji pozorišna scenografija, da ne postoji filmska scenografija, da je scenografija scenografija. Kada ste vi u pitanju, gledajući sve ono što ste radili, gotovo je neverovatno koja je to vrsta raznolikosti u različitim medijima umetničkim u kojima ste radili, i kako pravite tu razliku kada je u pitanju film, kada je u pitanju pozorište, pa opet u okviru pozorišta drama i opera, pa kada je u pitanju serija?
0: Mediji su drugačiji, ali je ideja o kostimografiji praktično uvek ista. Da li je u pozorištu, nećete videti svaki šav i svaki detalj koji ćete videti možda na kameri, i u tom smislu se samo razlikuje, jer je evo, to kad kamera priđe i zoomira glumca, gde se vidi svaka nepravilnost, svaka greška, svako, tu morate budete mnogo, mnogo obazrivi. Ali, a sa druge strane, u pozorištu se to ne vidi, ali u pozorištu važno da taj prvi utisak koji stekne kada glumac izađe na scenu. Sve drugo je meni manje važno, sve drugo je meni da li je pozorište, da li je film, da li je televizija, uvek mi je bitno da taj kostim igra u službi lika. To mi je zaista bitno i to me interesuje. I volim da sa glumcima o tome razgovaram i sa rediteljima i da to sve zajedno onda doprinese ili pozorišnoj predstavi ili televizijskoj seriji ili filmu.
1: Nastavak pređašnjeg pitanja bi bio kada se gledaju različiti formati u kojima ste se ostvarili kao kostimograf. Evidentno je da tu postoje dve krajnosti, od nečeg što je apsolutno svedeno do nečeg što je raskošno. Šta je veći izazov?
0: Da, ja sam i baš tako kako ste rekli, ili je neka moja estetika je svedena i mislim da se više bavim formom, da mi je važno jako silueta, da to sve bude tačno, da za kostim tačno, i da se ne bavim tim kinđurenjem, da kažem, koje bi eventualno prikrilo neke druge nedostatke tog kostima. Ali onda kada treba da se razmašete pa da bude sve tako da ga svega bude previše, e onda je to kod mene baš onako puno svega je puno. Ja se sećam Mama Miju kad smo radili, mnogo sam volila taj posao i mnogo volim tu predstavu i tu smo onako, to je svega bilo na kup, tu je svega, ali takav format, musical, Mama Mia, Grčka, Leto, ABBA, pesme, i onda možete da se razmašate, ali postoje neke druge stvari, neke Brat i mir ili nešto gde je drugačija estetika. Ali opet, mislim da se negde rukopis prepoznaje.
1: O tome kako biti prepoznatljiv, a biti inovativan u svakom novom projektu, sa Bojanom Nikitović, kostimografom, u nastavku razgovora.

0: Gošća Kluba 2, Bojana Nikitović, kostimograf. U kojoj ste trenutno fazi vaše karijere? Kako je sagledavate? Da li ste došli tamo gde treba ili je moglo više ili je bilo previše do sada?
1: Mislim da sam baš tamo gde treba da budem, onako, sa nadom da će biti još toga i da će biti i još zanimljivih i boljih stvari. Ja nekako što poslednjih nekoliko godina radim, a i ta serija Dune Prophecy koja je onako jako uspešna i završili smo i drugu sezonu nedavno, to je neki posao, to je jedan posao koji je baš došao meni u pravo vreme, kad sam imala dovoljno ne samo iskustva nego i dovoljno i znanje o time, ali i ekipu, pravu ekipu sa kojom sam mogla da iznesem tako veliki projekat. I u tom smislu ja kad mislim o sledećim projektima, ja uvek mislim na ljude sa kojima radim, jer onda jako mi je važno da i njima obezbedim posao, jer smo dobar tim. Baš smo dobar tim i volimo se i lepo radimo zajedno.
0: E, to sam htela da vas pitam. Kako funkcioniše tim na čijem ste vi čelu?
1: U ovom poslednjem poslu koji sam radio, koji je dosta veliki, je naš tim u kostimu prebrojao preko 100, 110, 120, kako kada, u zavisnosti koliko garderobera imamo tog dana. Znači, to je fabrika. To je bukvalno jedna fabrika. Nama producenti dolaze, svi glumci dovode rodbinu i prijatelje da vide, dođite da vidite, oni sve prave sami. Jer mi smo stvarno jedna ozbiljna radionica. Imamo prvo, naravno, krojačku radionicu, mušku, žensku, imamo radionice za lasersko sečenje, imamo 3D printing radionice, imamo, to su sad nove tehnologije, a onda imamo radionicu koja radi metal, koja radi kao u srednjem veku, sve ručno i gde sve se kuje, sve je tu. Znači, imate taj spoj najmodernijih tehnologija i nečega što je neophodno, što je ručni rad. Onda imamo veliki odsek za patinažu, jer sve što bude urađeno mora da prođe i kroz taj deo, pa onda imamo ljude koji rade kožu. I mislim, to je, već sam rekao, ovi koji farbaju materijale, što god kupimo od materijala, obično još dorađujemo, farbamo, menjamo boje i tako da. To je jedna ozbiljna ekipa. Ja ujutru volim da dođem ranije, pre svih, da bih smislila ko će da podelim zadatke, da uvek svi imaju dovoljno posla i da onda ta mašinerija kad krene, kad se zahukće, onda to ide. I tu su ljudi iz potpuno različitih krajeva sveta koji rade zajedno, sad već radimo zajedno jedno 5-6 godina, taj neke jezgro tog tima, naravno uvek ima novih ljudi i kažem, baš dobro nam je zajedno, lepo sarađujemo, već jedni druge znamo, svako zna ko je dobar u nečemu i ko je dobar da odradi određeni deo posla, što je jako važno. I nismo svi genijalni za svaku stvar, ali kada znamo da ova će da oslika ručno, a ova će da odštampa, ova će da iseča, ova će da skroji, onda sve to funkcioniše kao sat.
0: Deluje izuzetno kompleksno. Kako se sve to kontroliše i kako održavate samokontrolu i kako uopšte uspostavljate tu psihofizičku stabilnost?
1: Ja jurim tamo kao navijena ceo dan između. Mi smo imali da ovaj put radionica, recimo, jedna je bila 800 kvadrata, druga je bila do nje odna 400 kvadrata, pa treća isto 400 kvadrata, da vam ne pričam stvarno. To je i samo trčanje iz jedne u drugu. Naravno, i oni, znajući da ja ne mogu sve nekada stigne, da donose mi, dođu sami pa mi pokažu nešto što rade. Da li je mana ili nije mana, to što sam ja zaista kontrolišem možda i previše stvari, volim da imam stvari pod kontrolom i da znam kako su urađene i onda, a ljudi sa kojima radim to znaju, pa mi onda sve što rade pokažu, je li u redu, da li idemo dalje, i onda to uigramo se. Stvarno je taj tim s kojim radim uigran, dobar, onako, i spreman da uradi mnogo stvari.
0: Može li se onda taj tim smatrati krunom vaše karijere?
1: To je nešto najlepše što može da vam se desi, da imate ljude sa kojima vam je lepo da radite, s kojima se i družite i smejete i radujete i proslavljate i kojima je lepo da rade s vama i meni je lepo da radim s njima. Mislim da je to nešto najvrednije.
0: U tom smislu, pretpostavljam da ne postoji ideja koju zamislite da ne može da bude realizovana.
1: Bukvalno se tako čini sada u ovom, u ovom nekom stadionu u kojem smo, taj moj tim i ja, da kad god pomislim da nešto kažem, čekaj samo da vidim kako bismo ovo mogli, neko ima ideju kako to možemo da realizujemo.
0: A kakva su stremljenja?
1: Postremljena sam, ja sam vrlo ambiciozna, od malena sam. Mislim da sam sad malo i manje ambiciozna nego od onoga kako sam bila kad sam bila mlada, ali ja bih sad bih tako neki još zahtevniji projekat i nešto što je, bi taj moj tim i ja mogli da pokažemo sve što smo do sada naučili i stekli iskustveno i što znamo i možemo.
0: Pa ja ne verujem da to neće biti ostvareno.
1: Evo, nadam se i ja.
0: Do neke sledeće prilike i do sledećeg gostovanja u radiju, koji možete smatrati takođe delom svog doma, onoga što vam predstavlja Beograd. Javite se kad dođete.
1: Hvala vam, baš je bilo prijatno.
0: Hvala vama. Bojana Nikitović, kostimograf, je bila gošća u današnjem izdanju Kluba 2, Radio Beograda 2, pod budnim patronatom Nenada Đorđevića. Moje ime je Ljubica Krminac.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Sinoć je u Beogradu svečano zatvoren 19. Međunarodni festival dokumentarnog filma u Filmorami od 16 sati. Predstavljamo vam neke od autora ostvarenja iz takozvanog specijalnog programa te manifestacije. Pažnju ćemo posvetiti novom izdanju španskog metra Smotri savremenog filma iz te Iberijske zemlje, koja počinje sutra i trajaće do 10. juna u dvorani Kulturnog centra Beograda. Emisiju uređuje i vodi Vladimir Đudović. Dokumentarni program Govori da bih te video počinje u 17 sati. U današnjoj reportaži pod nazivom Udata za kockara čućete ispovest žene koja se nekoliko godina bezuspešno borila sa kockarskom zavisnošću svog supruga, autor Milena Radić. Simfonija broj 40 pripada Mozartovim najpopularnijim ostvarenjima. U autogramu od 17 sati i 30 minuta slušat ćete je u izvođenju engleskih baroknih solista pod vodstvom Johna Eliota Gardinera. Emisiju priprema Maja Čolović-Vasić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa, i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić. Reklama kojom smo otvorili današnju emisiju najavljuje koncert kojim će se u četvrtak uveče završiti druga sezona ciklusa koncerata Studio Slavenski, a umetnici koji će svirati na ovom koncertu moji su današnji gosti, to je naša istaknuta oboistkinja Sanja Romić i ugledni hrvatski pijanista Daniel De Toni. Dragi gosti, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Romanse i identitet. Vrlo intrigantan naziv programa kojim ćete se predstaviti preko sutra, pa da našim slušalcima odmah u ovom našem prvom segmentu razgovora otkrijemo šta se zapravo krije iza ovog naslova i koje ćete dela izvesti. Sanja, hoćete vi?
3: Da, hoću. Hvala vam puno. Pa, romansa je u stvari jedna muzička forma i to svi znamo, koja se naravno kroz vekove istoriju muzike provlači, i mi smo iskoristili klasične romanse koje su pisane za oboe i klavir originalno. Naravno, Robert Schumann je pisao najpoznatije romanse, posle njegova supruga Klara Schumann za violinu, i te violinske sonate, ovi romanse sviraju i oboisti. Međutim, mi smo onda krenuli dalje ka naši kompozitorima iz regiona i Srbije posebno. Tako da smo u stvari u kontaktu sa našim kompozitorom Milošem Rečkovićem dobili tri romanse isto tako koje je on aranžirao za oboe i klavir. I onda smo nastavili da razvijemo taj koncept ka romansi kao posle jednom odnosu između dvoje ljudi. Ljudi najčešće vezuju ljubavni odnos za to. Međutim, mi smo proširili to značenje na odnose među prijateljima, odnose među u društvu, odnose sa kompozitorima sa kojima sarađujemo, i naravno odnos Daniela i mene kao dugogodišnjih prijatelja koji se isto tako u jednom muzičkom senzibilitetu jako dobro razumeju i pronalaze.
1: I svi ti odnosi zapravo oblikuju identitet na različite načine, jel da?
3: Tako je.
1: Da. Kod vas u biografiji baš čitam da se vrlo često u stvari provlači ta ideja povezivanja kulture i umetničkog identiteta. Da li muzika zaista može da prevaziđe, da kažemo, i te granice koje postoje među ljudima u najrazličitijem mogućem smislu?
3: Može, i to govorim samo iz svog iskustva, ne kao neku floskulu koja je opšte prihvaćena, već bukvalno iz iskustva, s obzirom da sam i studirala u inostranstvu i puno svirala i sarađivala sa različitim umetnicima različitih nacionalnosti i različitih geografskih podneblja. Zaista jeste, ono što nas vodi jeste univerzalna ljubav kao muzici i umetnosti, kao jednom ličnom izrazu. I onda bih dodala da je ta umetnost, taj viši nivo identiteta, u stvari ono što nam dozvoljava i širi granice shvatanja izraza različitih ljudi sa kojima sarađujemo, čija dela sviramo, i tera nas da razumemo više. Da zađemo iza onog površnog lepo mi je, sviđa mi se ili ne sviđa mi se, i u onaj deo gde pokušavamo da razumemo. A to naravno uvek ide kroz znanje, istraživanje i malo dublje zalaganje. I onda na tom nivou se brišu sve granice, brišu se identiteti nacionalni, brišu se ograničavanja, smem, ne smem, i tu postajete sve što možete biti. I to je ono što u stvari umetnost donosi nama. I to je ono zašto mi u stvari istrajavamo u tome i zašto želimo da pronađemo različite načine da to približimo ljudima koji nisu imali priliku, šansu ili mogućnosti da na ovaj jedan dublji nivo zađu u ovu divnu umetnost.
1: Koje su konkretno kompozicije, da kažemo da program koji ćete svirati preko sutra, to je samo deo zapravo ovog koncepta, je li tako, romanse i identitet. Šta ste izabrali za ovaj četvrtak? Koja dela?
2: Ako mogu ja da nastavim, može, samo da. Na ovo što je Sanja prekrasno rekla, samo bih parafrazirao Daniela Baremova, velikog velikog dirigenta i pijanistu, koji je sa sjajnim filozofom i piscem Edwardom Saidom, britanskim filozofom i piscem, ali palestinski korijena, uspio, a Baremboim je židov, jevrejn, oni su napravili ideju, koncepciju West Eastern Divan Orchestra, za koju svi znamo, i onda otprilike, što sam samo htio nadodati na ovo, ljudi koji se, nazovimo to tako, zaista ne mogu podnijeti iz ovih i onih razloga, kada međusobno sviraju, njihov je najveći problem kako će izvesti neku kvintolu, kako će izvesti neku, neku veliku takozvanu triolu, i onda se jednostavno nemaju vremena svađati.
1: Jasno, da, da.
2: Tako da to je ta ljepota općenito umjetnosti, ali i muzike, da jednostavno mi pobjegnemo jedan drugi svijet koji je prekrasan i gdje se zapravo sa ovozemaljskim problemima ne moramo baviti, tako da je to jedan legitiman bijeg. A što se tiče programa, tu je naravno Miloš Rajičković, jedan sjajan kompozitor, zatim tu je zajednička ideja bila oko identiteta, naime Sanje i ja se poznajemo preko 25 godina i zajednička točka je bila Budimpešta. To je kraj 90. godina prošlog stoljeća. I tu smo mi, pa zapravo i prošlog milenija, da. Nismo baš dinosauri, ali skoro pa.
3: Da, zvuči prestrašno.
2: Zvuči prestrašno. Ali, znači, na programu se nalazi djelo jedno od rijetkih velikog mađarsko-američkog, zapravo službeno američkog dirigenta, ali mađarski korijena, to je Antal Dorati. I to je djelo koje je on napisao za ni manje ni više nego velikog Heinza Holligera, jednog od najvećih oboista i kompozitora 20. stoljeća, i Adraša Šifa. I to je zapravo poveznica i naš zapravo mađarski identitet. Onda je i Dora Pejačević, što bi bilo zapravo i moje, jer ja imam i mađarske i srpske, ali rodom sam Zagrepčan, kao što se čuje po mojom lijepom čičeće akcentu. Tako da, što sam još zaboravio? Da, ima sjajno, završit ćemo koncert sad malo skačem, sa jednom izvanredno energičnom kompozicijom aranžera, kompozitora i jazz etnomuzičara Tihomira Stojkovića, jednog zaista jedne,
1: da, jazzer kolo.
2: Jazzer kolo, jedan vrlo, vrlo interesantan čovjek, jedan rođeni muzičar, tako da bit će još na programu
1: Ivan Božičević.
2: Ivan Božičević, koji je isto tako jedan dualni identitet, ako to možemo reći, znači i hrvatski i srpski kompozitor, ali on u svojoj muzici ima, povezuje, ja sam baš nedavno čuo kako ove godine baš dan nakon našeg koncerta slavi svoj 65. rođendan. Napravi jednu fenomenalnu muziku vezanu za indijske vede. Znači, on, u ovoj kompoziciji koju ćemo izvesti, Sanja jako je originalu za violončelo i klavir. Ovdje je napravio aranžman za oboj klavir i izvrsno zvuči. Tu je prisutan španjolski folklor, ali je prisutno zapravo prvi stavak jedna šakona, ali u pet osmina, koja naravno ti neparni ritmovi odmah vuku na istok, bliski istok, Bizant, makedonsku, srpsku, bugarsku, tursku, grčku muziku, arapsku i tako dalje. Tako da je jedan interesantan miks i mislim da će se, da bi se ljudima moglo svidjeti, zato što je nepretenciozno, a vrlo, vrlo diljiva muzika, vrlo raznolika muzika.
1: I propustili smo samo Irena Dragović.
2: Ispričavam se, Irena Dragović, da, da. Sanja, hoćeš ti?
3: Da, da, ja ću evo da kažem za Irenu, zato što smo mi zajedno studirale u Salzburgu i ja sam čula njenu muziku, naravno znam već koliko je uspešna, pre svega u komponovanju muzike za pozorište, i koliko je ta muzika na neki način pitka, ali dalje zadržava dubinu umetnosti. Znači, nije prešla u neku komercijalu ili tako dalje. Tako da sam je zamolila i pitala sam je da li bi napisala za nas kompoziciju, i tako je nastao Murmuration. I tu bih rekla da je zanimljivo, jer sve ove kompozicije koje mi sviramo imaju određene slike i ideje u sebi. Znači, nisu vezane za formu sonata, šakona ili tako dalje. Znači, kompozitori se nisu vezivali za formu, već su se vezivali za neke apstraktne slike, pojmove, i imaju određenu priču iza toga. Tako da ja bih eto pozvala slušaoce da dođu da poslušaju i da oni pronađu svoje neko značenje u svemu tome, zaista se prepuste jer ima predivnih momenata, ima puno poveznica i sa, što je Daniel rekao, momentima veda i tako dalje u nekoliko kompozicija. A Irenina kompozicija je dosta slična, u stvari je pisana u jednom minimalističkom stilu, kao što su i romanse Miloša Ričkovića, i to je muzika koja u stvari jako prija ljudima. Ne kažem da je laka za sviranje, posebno ne na oboji,
2: na
3: klaviru, ali nekako sve ove stvari u stvari su jedan, eto, nadovezala bi se na pojam identiteta, su jedan izazov i za nas da nađemo način kako ćemo da prilagodimo svoje sviranje zahtevu kompozitora da bi prikazali njihove slike na najbolji način. A to zaista zahteva od nas jedan malo slobodni, širi pristup izvođenju instrumenta kako bi našli zaista taj pravi izraz, što nije zaista uvek lako.
1: Dobro, dodat ćemo sada vašoj pozivnici za ovaj

0: romansu Dore Pejačević. Slušali ste u izvođenju obojskinje Sanje Romić i pijaniste Daniela Detonija, koji će, kao što rekoh pre nepunih dva minuta, upravo ovom kompozicijom u četvrtak uveče u 19 časova započeti svoj koncert pod nazivom Romanse i identitet u Legato Slovenski. Podsećam vas da je to koncert iz ciklusa Studio Slovenski, poslednji u ovoj sezoni. Ulaz na koncert je naravno slobodan, a takođe možete to veče da budete i uz naš program. Kao i obično, organizovan je prenos uživo. E sada, dragi moji Sanja i Daniele, da naše slušalce podsjetimo samo u nekoliko rečenica na vaše biografije. Evo, ja ću da započnem pa ćemo dopuniti, jel, da ono što treba. I u tim vašim biografijama zapravo ima nekoliko zajedničkih imenitelja. Za početak, ono što ste već i rekli, da ste zapravo oboje studirali i diplomirali na Akademiji Franz Liszt u Budimpešti. Daniele, vi ste potom nastavili usavršavanje kod Itamara Golana, jel tako, na konzervatorijumu u Parizu. Sanja je otišla na Mozarteum u Salzburgu. Oboje ste vrlo svestrani kada je reč o izboru dela u smislu tih nekih stilskih odrednica i sastava, jer nastupate i kao solisti i kao kamerni muzičari, naravno uz orkestre. Oboje ste posvećeni izvođenju savremene muzike, bavite se pedagogijom. Daniele, vi predajete klavir i kamernu muziku, jel tako, na Akademiji muzičkoj u Zagrebu. Tako. Sanja, vi ste na Fakultetu muzičke umetnosti
1: Akademije umetnosti.
0: Akademije umetnosti u Novom Sadu, ispričavam se. S tim da je prethodilo tome angažman od 13 godina na mesto solo oboje, je li tako, u Beogradskoj filharmoniji. Kako je zapravo došlo do vaše saradnje? Kada ste počeli da svirate zajedno? Ko se seća i ko će reći?
2: Hoću ja prvi?
1: Može.
2: Pa mi smo jako dugo zaista jako dobri prijatelji od tog srednje kamenog doba.
0: Do. Zvanog prošli milenijum.
2: Znači, 99. U Budimpešti na neki način nas je zbližilo i to što smo bili nazovi stranci, međutim, ali smo Sanja i ja dosta brzo naučili jezik, tako da smo mi studirali, to je jedna, mislim da nije nevažna sitnica, da bilo naših kolega koji su studirali na engleskom jeziku ili drugima, a Sanja i ja smo studirali na mađarskom i na neki način smo to možda dobili malo više malih tajni ili velikih tajni majstora kuhinje. Muzičkih, tako da tu su neki stavovi oko muzike, neka radna etika se tu izrazito poklapa i zapravo smo mi nakon diplome jedne druge i nakon usavršavanja stalno smo bili u kontaktu i razmišljali smo kada bismo mogli svirati. Evo, nažalost još nije došlo, ali doći će, ja sam siguran, do prilike da nastupimo i u Hrvatskoj i šire. Počeli smo 2007. ako se ne varam, ili 8. godine, sad ne sjećam se li bio prvi koncert u Tuargetu u Beogradu. Je to Trg Republike, kako se zove? Da, i onda i u Sloveniji smo, u Ljubljani smo svirali, tako da sad ću brzo završiti da ne držim monolog ko Fidel Castro. Jednostavno, sa ljudima s kojima ste dobri ne znači nužno da se dobro slažete na pozornici.
0: Da, baš sam to htjela da pitam za tu kamernu muziku, koliko je važno to da budete prijatelji? Naravno
2: nije
0: da
2: važno.
0: Ne mogu svi biti prijatelji koji sviraju zajedno, ali...
2: Nije važno, ja bih se osudio reći iz dosadašnjeg iskustva, evo grozno zvuči, mogu i malo autoironije, ja računam da već evo baš 30 godina aktivno sviram kamernu muziku, to mogu reći da su Mađari u tom smislu, ja sam sa 13 godina otišao u Budimpeštu, oni inzistiraju od rane do

0: robi na kamernoj muzici, tu su, ja mislim, jako u pravu. Nije nužno, ima situacija, ja mislim da je to bio Tokio kvartet i to navodno se zaista dogodilo, da su pred kraj svoje karijere toliko bili isposvađani, sva četvorica članova, da su išli u 4 različita hotela, letjela sa 4 različita leta i samo su surađivali, su bili ugovorno vezani na probama i na koncertima i svirali su sjajno. Iz vlastitog iskustva znam da se znalo dogoditi da bi sa nekim ljudima bio u jako zategnutim odnosima pred nastup, jer je to jednostavno takav adrenalin ili jednostavno karakteri koji se ne slažu, ili je to, šta ja znam, loš dan, ali bi upravo ta frustracija, i to je ljepota umjetnosti među ostalima, bi izašla i stvorila bi se jedna vrlo pozitivna stvar na pozornici. Tako da sa Sanjom mi imamo dosta oštre probe, jer smo vrlo smo direktni, to je i karakter nacrtan, mislim da je malo i mađarska škola, ali karakter nacrtan, možda je od dijelom i što je moja mama Vojvođanka, pa razumijem taj način govora, ali nazbilj jednostavno mi dosta brzo radimo, vrlo temeljito, tako da su, ja se nakon naših proba koje nisu možda minutažom toliko dugačke, ja se osjećam ispunjeno, ali vrlo umorno jer mi je mozak jako napet, što je sjajno.
1: Da. Evo. A Sanja, šta je to uopšte u kamernoj muzici što je tako dragoceno, lepo, podsticajno za muzičare? Obično se priča o toj nekoj solističkoj karijeri kao nekom, ali zapravo nekako je kamerna muzika, meni se čini, ono što čini suštinu, zar ne, muziciranja.
2: Pa da, ja bih rekla da je u stvari i solistička karijera deo kamerne muzike, jer vi svirate sami, jedino kad svirate solo delo za instrument, uvek ste u interakciji sa nekim, posebno i u orkestru. Ali kamerna muzika bih rekla da je malo sofisticiranija, rafiniranija u smislu da je transparentnija i u svakom momentu se čuje svako i morate jako dobro da znate ulogu u svakom momentu gde ste i ko ste. I još uz to nemate dirigenta, ako uporedim sa orkestrom. Vi nemate dirigenta koji vam sugeriše šta da radite, već sve ide iz vašeg nekog iskustva zajedničkog, vaše te zajedničkog razumevanja muzike. I tu često može da se desi da se razilazite u razumevanju muzičkom i onda te stvari ne funkcioniš uvek. Ili proces probe nije baš tako prijetan. Tako da tu onda dolazi taj moment ličnog karaktera o kom Daniel priča. E sad tu bih napravila jednu razliku da to kako ko vodi probe, to je opet stvar, ja mislim, i kulturološka i karakterna. Ono što je važno jeste da se razumeju ljudi kad se poznaju, kad znaju da nijedan komentar ne ide iz loše namere ili bilo čega, već iz samo nekog svog razumevanja muzike, onda te saradnje mogu da budu zaista produktivne i mogu da rezultiraju jednim jako lepim koncertom. Zato što ste izdiskutovali muziku sa svog nivoa, drugog nivoa, probali jednu varijantu, probali drugu varijantu i onda ste videli šta bolje funkcioniš. I tu nema mesta za ego. Tako da su to neki važni odnosi kada spremate koncert i kad sarađujete sa ljudima.
1: Daniele, čitajući na internetu o vašim aktivnostima, angažmanima, pa i neke intervjue, početak jednog intervjua mi je baš privukao pažnju, kaže, u tom intervju se kaže da je vaše ime jedno od onih koje se izgovaraju čim se spomene potreba za svestranim i sjajnim pijanistom, bilo da je reč o čitanju smelih savremenih partitura, nekoj kamernoj konstelaciji ili nekoj većoj formi uz orkestar. Htela sam također da vas pitam, to vaše obrazovanje koje vas je vodilo iz... Niste videli taj intervju?
0: Ne, nekome dugujem jednu ozbiljnu večeru.
1: Sledeću vam.
0: Stvarno,
1: da. Divan intervju, inače, ali ovaj početak zapravo...
0: Masaža ega, neviđenja, hvala.
1: Da. Šta sam zapravo htela da vas pitam, vezano za to vaše obrazovanje koje vas je vodilo, eto, od Zagreba preko Budimpešte do Pariza, šta ste iz svake od tih sredina, od tih profesora, od ljudi sa kojima ste sarađivali, poneli kao neko najvažnije umetničko iskustvo? Šta je na vas najviše uticalo u tom oblikovanju vas kao umetnika, pijaniste? Pa i na koji način?
0: Ja bih vam mogao reći, možda će vas začuditi, da sam ja svaka čast mojim pedagozima, koji sam ja jako puno naučio i uzeo po meni, sublimirao što meni odgovara, što mislim da je važno ili ne. Mislim da je radna etika na koju su najviše utjecali moji kolege, tada je igrom slučaja baš u klasi mojeg profesora u Budimpešti bio jako velik broj studenata iz Japana. I kako sam bio jako mlad, imao sam velikih problema sa egom, nisam baš dobro prihvaćao kritiku. Mislim, teško je općenito se suočiti s vlastitom kritikom. Jasne, i dan danas mi je ostala rečenica jedne kolegice koja mi je rekla, nekom je postao, stavio bih u jednu fusnotu da je to neki zen budizam, ne bih petljao religiju, to jer ne znam dovoljno, ali kada sam se ja rasplakao nakon vrlo žustrog sata s mojim profesorom, koji ja, to se može ovako, onako jedan sovjetski tip profesora, znači puno ti daje, ali te i puno te psihički uništava, za razliku od ove političke korektnosti koja je danas više trendi. Dakle, rekla mi je ta moja kolegica Juka, reci, zašto se ti ljutiš na to što ti kaže profesor, pa prihvati od toga i na sljedećem satu mu pokaži da ti možeš bolje od njega.
1: Uh-huh.
0: I to ovako malo zvuči kao self-help ili malo Paolo Coelho na nekim steroidima, ali realno, znači, poanta toga je da sam naučio od Mađara, recimo, da sve treba apsolutno proučiti. Znači, kad neku riječ, recimo, ne znaš, kada neka ti nota nije baš jasna, idi pogledaj o čemu se radi.
1: Uh-huh.
0: Traži, nemoj odgađati, nemoj misliti lako ćemo, ili ono što bi se reklo budemo. Tako da te stvari su po meni, mislim da je to jedan veliki mozaik. Ne mogu imenovati da sam baš konkretno od jednog profesora nešto baš tako naučio što mi je promijenilo život. Možda je zapravo najviše od kolega i te raznolikosti u sredinama u kojima sam živio, a to su, najduže sam proveo u Budimpešti pa u Parizu. Znači, kad vidite ljude sa drugih geografskih točaka koje imaju slične probleme, ili neke dobijete super savjete, neke loše savjete, tako da jednostavno to iskustvo je neophodno.
1: Uh-huh. Sanja, to isto hoću i vas da pitam, i uopšte o tom procesu, znači uticaji su svakako važni, ali kako dođe do tog nekog oslobađanja pa krenete u neku svoju priču? Ali ako nemate ništa protiv, da ipak čujemo malo muzike, i to baš nešto što mi vrlo retko imamo priliku da slušamo, a vi svirate, Daniele, to je Luka Sorkočević, Osma simfonija u aranžmanu za klavir, pa ćemo onda nastaviti razgovor.

0: nijanse i identitet. Sanja, rekli smo da ćemo pričati i o tome kako je teklo to vaše, da kažem, i sazrevanje i oslobađanje od uticaja i od raznih tih mesta na kojima ste bili, na kojima ste se usavršavali.
1: Pa evo, prva stvar je da sam ja, moje veliko, kako da kažem, prvo saznavanje se desilo kada sam otišla da studiram u Budimpeštu. Tada, ja uvek kažem da su mi se tad otvorila vrata jednog skroz drugog sveta, jer smo mi bili, jel, 90-ih u ne tako pozitivnoj situaciji za umetnost i kulturu, čak ni za život sam. I onda kada sam otišla napolje, sam dobila zaista divnu priliku da u zemlji koja neguje, ima pre svega bogatu tradiciju klasične muzike i neguje je bez obzira na situaciju u zemlji, sam imala priliku da, eto, studiram sa fenomenalnim ljudima sa različitih strana sveta, da učim od nekih profesora, najjačih profesora tadašnje generacije, isto tako da slušam umetnike na Akademiji Ferenc Liszt, gde smo imali poseban sprat za studente kojima je bio otvoren pristup svim koncertima besplatno, samim tim što smo studenti Akademije umetnosti, što je jedna od najvažnijih stvari što ja danas govorim mojim studentima: ako niste naslušani muzike, ne možete da imate kulturu stilsku nikada.
0: Tako je, da.
1: Znači, ako nismo nagledani različitih stilova, ne možemo da ih prepoznamo, a isto tako i auditivno, znači naše telo ne može da prepozna nešto ako ga nije čulo i osetilo i proživelo. Tako da, eto, tu je počelo veliko učenje, saznavanje o svetu klasične muzike i umetnosti i generalno različitim kulturama. Onda se to nastavilo u Salzburgu u radu sa profesorom Stefanom Šilijem, koji je bio šlag na tortu, ja volim da kažem tako, jer mi je zaista dao jednu prefinjenu, delikatnu tehniku koju sam osjećala još da mi fali za onaj vrhunski umetnički izraz i sa kojom sam ja posle mogla da radim jako puno na sebi. I naravno, iz Pešte sam dobila isto tako jedan široki pristup umetnosti i muzikalnost koja je proširena tim znanjem, jel? Svestranošću znanja. Tako da, mislim, te dve kombinacije su bile presudne za sve ono dalje što uslovljava oslobađanje, a to je pre svega da znamo stvari, kako funkcionišu, da imamo duboko korensko znanje, iskustvo, i da onda kroz sve to možemo da gradimo neki svoj stil, naravno daljim radom na sebi, učenjem, da, istraživanjem,
0: da,
1: i tako dalje.
0: Pa, vi često govorite u stvari o muzici kao prostoru tog nekog povezivanja unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta, da tako kažemo, i kako se ta ideja u stvari odražava na vaše izvođenje, na vašu interpretaciju, na vaš umetnički profil?
1: Pa evo, malo prije sam rekla da mi kada sviramo aranžmane ili kada sviramo savremenije kompozitore, znamo naravno da već dugo nismo u svetu klasične muzike, jel tako? Izašli smo iz njega već sa kasnim romantizmom, i to debelo, sa uticajem, gde je počeo uticaj svih kultura, i to baš intenzivno. Tako da smo ušli u jedno moderno doba muzike gde zaista trebate da imate iskustvo i da znate da budete naslušani svih vrsta muzike da bi mogli da izvodite bilo šta. I to je nešto što sa čime mi imamo, evo, sada na ovom koncertu, da kažem, izazov, jer rekli smo, sviramo i neke Doru Pejačević koja je više u tom nekom romantičarskom duhu, posle idemo kroz moderno vreme, minimalizam, i da bi naravno završili sa jednim Balkan jazz varijantom koju isto morate da znate da svirate. I to je sve nešto što moramo da proživimo, i zato ja povezujem unutrašnji izraz sa spoljašnjim, da ako mi to nemamo proživljeno, iskustveno, ne možemo ni da ga damo na koncertu autentično.
0: Dobro, sad ćemo da slušamo još dve kompozicije, odnosno dva fragmenta. Najprije ćemo slušati etnosonatu Dejana Despića, odnosno treći i četvrti stav ove kompozicije. To svira Sanja sa pijanistkinjom Finulom Mojnihan, jel tako? A onda slušamo nešto iz porodične radionice. Biće to Tokatina Dubravka Detonija, jednog od najuvaženijih hrvatskih kompozitora, inače oca mog današnjeg gosta Daniela Detonija.

0: Bile su ovo dve kompozicije. Najpre smo slušali treći i četvrti stav iz etno sonate Dejana Despića, a potom i tokatinu koju je napisao Dubravko De Toni. Moj današnji gost je pijanista koji je ovo delo izveo, Daniel De Toni. Dakle, Daniele, vaš otac, kao što rekoh, jedan od najznačajnijih hrvatskih kompozitora, i sigurno sam da je ta činjenica i tekako uticala na vaš odnos prema savremenoj muzici. Izveli ste zaista dosta brojna dela hrvatskih autora, i šta je to što vas zapravo najviše inspiriše u radu sa živim kompozitorima?
1: Pa baš sam Sanji rekao da kako bi to bilo prekrasno, recimo, da se može nazvati Johannesa Brahmsa i pitati ga: ej, Johnny, šta si mislio točno ovdje kako? I ja sam poprilično siguran da bi nešto interpretativno promijenio. Tako da nije ovo želja za jeftinim humorom, nego ono što je kod suvremenih kompozitora najbolja stvar, da možeš na licu mjesta kreirati i dobiti na neki način stvarno ideju da vidiš šta je zapravo stvarno mislio. Ne može se sve zapisati, ne može se ideja, koliko god je netko precizan, to je proces koji se stalno mijenja. Muzika i, pa ja bih rekao, i umjetnost, može sa izuzetkom, ne znam, kiparstva i arhitekture, ako ne ulazimo u to da se zemlja okreće pa se to samo od sebe miče. Ali ja sam dosta toga izvodio i igrom slučaja, i nekako, znate, uvijek se stavlja te ladice da aha, kompozitorov sin, znači onda on razumije suvremenu muziku. Ali ima to i sreće što jako puno kolega realno ne voli baš suvremenu muziku, tako da tu je bilo prostora da se time bavim, a to je, ima dijamanata. Mm-hmm. Tako da mene to veseli. Ja se na neki način želim smatrati pijanistom opće prakse.
0: Sanja, vi ste u tom smislu imali onako jednu baš specijalnu situaciju, posebno iskustvo. Kompozitor Nimrod Borenštajn je specijalno za vas napisao koncert koji ste premijerno izveli sa Beogradskom filharmonijom pre dve godine, ako se ne varam, je li tako?
2: Tako je, da.
0: 2024. Sad, kako izgleda taj proces zapravo kada kompozitor piše specijalno za vas i specijalno imajući na umu baš vaš ton, vaš senzibilitet, vaš način sviranja?
2: Pa evo, to je jedan odnos opet koji gradite sa kompozitorom, i kada poznajete kojim stilom on piše i on poznaje vas kako svirate, onda može da se desi nešto što je zajednički izraz. Ja ću samo kratko da kažem da je naša prva saradnja počela davno, kada smo snimali CD sa kog ste slušali Despićevu etno sonatu. I tada je Nimrod napisao duo koncertante za Finulu i mene, i to je bio naš prvi kontakt, gde je on upoznao to kako ja sviram i gde sam ja isto negde upoznala njegov stil. Naravno, i pre toga smo se upoznali i čuli jedno drugo, a onda smo, tad je se začela ideja o koncertu za obou, i mi smo se sretali u Izraelu i na drugim mestima, i to je stalno bilo u vazduhu. A onda se desio moment kada je u stvari Filharmonija trebala da slavi 100-godišnjicu postojanja. Ja sam u međuvremenu postala umetnik Biffe Crampona, francuskog graditelja instrumenta iz Pariza, i onda sam ja dobila ideju da bi u stvari mi mogli da napravimo to i da povežemo sve te kompanije zajedno povodom proslave 100-godišnjice Beogradske filharmonije. I to se desilo, eto, na taj način, nekako na najlepši mogući način, i taj koncert ispao moj pozdravni koncert sa kojim sam se oprostila do orkestra. Da.
0: Već slušamo drugi stav ovog dela koji ste vi snimili sa Engleskim kamernim orkestrom. To je također, pretpostavljam, veliko iskustvo, dragoceno i lepo, ali više smo svi nekako za to da se čuje muzika. Naravno da ima još tema o kojima smo mogli da razgovaramo, ali evo, prepustit ćemo se sada muzici, pa ćemo se samo kratko posle pozdraviti sa slušalcima.

0: Poštovani slušalci, dok slušamo drugi stav koncerta legenda Nimroda Borenštajna u izvođenju Sanje Romić i Engleskog kamernog orkestra, završavamo današnju emisiju Vreme muzike. Ja ću vas samo podsjetiti da će Sanja zajedno sa pijanistom Danielom Detonijem svirati prekosutra, dakle 28. maja u Legato Slavenski. U 19 sati počinje koncert pod nazivom Romanse identitet, poslednji koncert u okviru ciklusa Studio Slavenski. Uz poziv da nam se pridružite u Legatu, pozivamo vas i ukoliko niste u prilici da slušate uživo prenos na našem programu. Toliko od nas za danas. Pozdravljaju vas i žele prijetan dan uz emisije Radio Beograda 2, Ksenija Plivilić i Maja Čolović-Vasić i naravno hvala gostima na izdvojenom vremenu.
1: Hvala i vama.
2: Hvala vama. Hvala.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U nastavku posete predsjednik Aleksandar Vučić je s predstavnicima kompanije HBC, jedna od najvećih banaka na svetu, Banke Kine, razgovarao o budućim velikim investicionim planovima Srbije. Sastao se i sa predstavnicima Kineske nacionalne nuklearne korporacije, potencijalno ključnim partnerom u strateškom procesu razvoja nuklearne energije u našoj zemlji. Imao je priliku i da kompaniji ERIČ predstavlji mogućnost Srbije kako bi naša zemlja bila među prvim u Evropi u kojoj bi, kako ističe, bila predstavljena napredna tehnologija u oblasti letećih automobila. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana PU konobaru restorana 27 zbog sumnje da je učestvovao u prikrivanju ubistva Aleksandra Nešovića u tom restoranu. Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo. U napadima izraelsko-američkih snaga na iranske brodove u blizini Ormuskog Moreuza poginule su 4 osobe, preneli su iranski mediji. Portparol iranske vojske izjavio je da će odgovor na svaku novu agresiju biti drugačiji. Nakon novih američkih udara na jugu Irana, cena sirove nafte porasla je na $92.5 za barel, a nafte Brent na $99. Više od 250.000 građana Moravičkog okruga i dalje je bez vode zbog havarije na regionalnom sistemu RZAV. Sanacija je u završnoj fazi, navode zvaničici. Očekuje da se sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. Novak Đoković sutra oko 16 časova igraće meč drugog kola Roland Garrosa protiv Francuza Valentina Roayea, saopštili su organizatori turnira. Meč je planiran kao treći po redu u dnevnom programu na centralnom terenu Philippe Chatrier. Mijomir Kecmanović oko 15 sati igra sa Portugalcem Nunom Borgesom. Duel Hamada Međedovića i Norvežanina Kaspera Ruda trebalo bi da počne oko 17 časova. I vreme sutra sunčano i veoma toplo, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Temperatura od 30 do 34 stepena. Uveče i u toku noći na severu i zapadu očekuju se kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi uz grmljavinu. Slušali ste vesti.

Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove Radio Beograda 2. U dnevnom magazinu za kulturu danas govorimo o važnim nagradama. Nagrade koje nose imena po našim velikim umetnicima. Pre svega čućemo dobitnika nagrade Meša Selimović, zatim nagrada Mladi Dis, čućemo kome je dodeljena. Govorimo o priznanjima Beldoksa i Zlatnoj palmi u Kanu. Čućemo i pozorišnu kritiku predstave Moji tužni monstrumi u režije Vanje Alač, a predstavit ćemo i novu zbirku mladog pesnika Koste Kosovca. I naravno, to nije sve. Nadam se, dovoljno razloga da budete sa nama u narednih 50 minuta. Ja sam Milena Božović-Manić.

0: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
1: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
2: Pesniku, esejisti i književnom kritičaru Nenadu Šaponji danas je na Kosančićevom vencu uručena nagrada Meša Selimović za zbirku poezije Blizanac vremena. Ovo je 38. put da se dodeljuje nagrada koju su ustanovile Večernje novosti i Udruženje izdavača i knjižara Srbije. O nagrađenoj knjizi govorili su članovi velikog žirija Milete Aćimović-Ivkov i Jovan Pejčić. Tamo je bila i naša Ana Stefanović.
3: Ovogodišnji laureat književne nagrade Meša Selimović, Nenad Šaponja, obratio se okupljenima na prostoru nekadašnje Narodne biblioteke svojom besedom naslovljenom o prostorima ravnoteže. Beseda je otvorena pitanjem kako pesma može da postane ravnotežna tačka naših života. Šaponja dolazi do zaključka da ravnoteža nije statična, već da je proizvod kroćenja suprotnih sila i veza između duše i sveta.
4: A u vezi između duše i sveta, možda najvažnija je ona između duše i transmisije umetničkih entiteta. Među njima, pesnik koja je najbitnija, ona koja se tiče duše i jezika. Kroz jezik se duša najbolje sluti. Ta jezik je i varka, ako je običan, oglodan i bezdušan, ako služi samo za saobraćaj tela. Najdublji nivo jezika služi za saobraćaj između duša. Pesnik treba da se izbori za pravo da koristi određene reči, ali mora da prepoznaje njihova najdublja značenja. Mora da ih odvaja od govora svakodnevice i da ih razlikuje od izričaja nedostojnih. Onih nedostojnih jeziku i smislu, značenju i jasnoći. Reči moraju da rade iznutra, u ravnoteži između nesvesnog i svesnog. A ravnoteža jeste ona prava nematerijalna tačka smisla pesme, kao i života u ostalom. Kada se dovoljno usložni i postane višedimenzionalna, skoro bogotvorena, ona će nas povesti ka muzici reči.
3: Književni kritičar Jovan Pejčić predstavio je zbirku Blizanac vremena kao knjigu sa najviše upitnih iskaza u savremenoj srpskoj poeziji. Slične teme Pejčić je pronašao i u Šaponjenim zbirkama Psihologija gravitacije i Srećna voda, te ih zajedno sa najnovijom nagrađenom zbirkom uvrstio u svojevrsnu pesničku trilogiju. O temama koje objedinjuju ovu trilogiju, ali i po čemu se Blizanac vremena izdvaja, govorio je Jovan Pejčić.
5: Od prethodnih zbirki razlikuje ih međutim njihova arhitektonika, tekstualna organizacija. Naime, autorova volja da se povinuje vlastitoj sklonosti ka mističkom gledanju na svet. Do izražaja je ovde došla pesnikova pitagorovska vera u mističku silu brojeva. Tri zbirke, svaka sadrži po tri ciklusa, svaki od ciklusa donosi po 11 pesama. Za kraj, jedno obeležje posebno karakteriše najmlađu zbirku pomenute trilogije, zbirku Blizanac vremena. Imenuje ga pesma Lekcija iz tuđeg vremena, veoma dobro maskiranog, koja reprezentuje izrazitost pesnikove samoposmatračke inteligencije. Ti stihovi glase: kada jednom podeliš svoje misli na tvoje i na one koje to nisu, značeš kako si hodao po brvnu vremena.
3: Književni kritičar Mileta Aćimović-Ivkov istakao je da se zbirka Blizanac vremena čini pesnikovom najličnijom knjigom do sada i objasnio njen razvojni put kao i glavna pitanja koja se postavljaju.
6: Od opšteg ka ličnom, konkretnom i bitnom, To je razvojni put ovog zagonetajućeg, filozofski osenčenog mišljenja i pevanja. Sve prožimajuća tajanstvenost je njegova sušta odlika, koliko i potraga za izrazima sopstva kroz drugost. Ta samosazdavajuća potraga okončava u nekim pesmama u poetičkoj zapitanosti. Kako sebe pronaći u beskraju nedostataka, pita se pesnički subjekt u jednoj pesmi. I prelazeći brevno vremena, ovaj poetizovani govor prerasta u refleksiju o prolaznosti i trajnosti. O večnosti zapravo. A večnost je, podsjeća Borges, jedan od božanskih atributa. Tako su se u ovoj svedenoj knjizi depoetizovane poezije Nenada Šaponje celinski stekli krugovi pevanja o sili trajanja i dejstvu vremena, o svetlosti duha, snazi uma i moći reči. I kad se čini da je sve potonulo u vrtlog zaborava i nevidela, javi se glas uma i duha koji sve oživljuje, pokreće i sve prevazilazi. Poezija je punovažni izraz tog nasušnog glasa. Ona je jezik u najviše značenja, suštinski govor o bitnom.
3: Nagradu Meša Selimović dodeljuje veliki žiri, koji je ove godine bio sastavljen od 50 kritičara, teoretičara i istoričara književnosti iz cijele Srbije. Neki od prethodnih dobitnika bili su Dubravka Ugrešić, Ivan V. Lalić, Radoslav Petković, Novica Tadić i drugi.

0: Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2, 15 časova i 16 minuta. U narednim minutima govorimo o neprolaznom Vladislavu Petkoviću Disu, 63. Disovo proleće, i sećamo se njegovih stihova: od pandura stvorili smo velikaše, dostojanstva podeliše idioti, lopovi nam izrađuju bogataše, mračne duše nazvaše se patrioti. Od pandura stvorili smo velikaše. U biblioteci grada Beograda bila je Teodora Ćimović, odnosno stih iz pesme Naši dani. Teodora, uvek aktualna pesma i uvek se recituje na Disovom proleću, pa danas je održano predstavljanje laureata različitih nagrada koje je ova manifestacija već decenijama dodeljuju, i to je znači nagrada, pored nagrade Mladi Dis, to je nagrada za esej. Pa ko je Mladi Dis?
1: Mladi Dis je ove godine Branislav Jovanović. Prvu nagradu za najbolji esej o Disovom stvaralaštvu odnela je Jelena Ognjenović, a nagradu Disovo proleće za životno delo, nagrada je pripala Dejanu Aleksiću, pesniku. I evo, ja ovde na stolu imam i Disovo proleće, časopis koji se već 57. put štampa, 57 godina. Imam zbirku pesama Dejana Aleksića, Razglednica s Atlantide, koju takođe štampana u okviru ove manifestacije i naravno u organizaciji pre svega biblioteke, gradske biblioteke u Čačku. I imam katalog o izložbi posvećenoj ovom pesniku, kako se tradicionalno to i organizuje svake godine. Ove godine izložba je nazvana Intimni Eldorado i bit će otvorena 29. maja u Gradskoj biblioteci u Čačku, a danas je u Rimskoj dvorani, naravno, Dejan Aleksić održao i jednu besedu i predstavio, pored naravno osvrta na Disovo

0: stvaralaštvo i neka svoja razmišljanja o poeziji, pa predlažem da prvo čujemo njega.
1: Ako je mitologija i religija, recimo, ako su to prvi izrazi čovjekove potrebe da urede nekakav sistem u haosu i tragediji postojanja, jer ne zaboravimo, čovjek je i antropološki obeležen kao tragičko biće samom činjenicom što je svestan svoga kratkotrajnog postojanja, onda je s druge strane poezija jedan zapravo izraz nagona čovjeka da u tom svom kratkotrajnom postojanju pronađe neki smisao, ali ne da ga pronađe, nego zapravo da stalno ističe potrebu da se za tim smislom traga. Jer šta ja hoću od poezije? Ona tu nije zapravo koncept donošenja odgovora. Nemojte nikada od poezije tražiti odgovore, jer dobra i prava poezija vam odgovore neće ponuditi. Poezija je tu da provocira refleks zapitanosti.
2: Čuli smo Dejana Aleksića direktno iz biblioteke grada Beograda, upravo se završio taj događaj. Teodora Ćimović je sa nama u studiju. Teodora, ko je pročitao obrazloženje za dobitnika nagrade Mladidis?
0: Obrazloženje je pročitao Bojan Marković, kog ćemo i čuti. Samo bih spomenula da su članovi žirija za dodelu nagrade Mladidis bili Nadija Rebronja, predsjednik, Damir Jocić i Bojan Marković, kog ćemo sada i čuti, naravno.
3: Na završnom sastanku doneta je odluka da nagradu Mladi Diz za 2026. godinu dobije rukopis koji je imao naslov Psi koji zakopavaju koske. A ovaj rukopis je za nijansu pokazao se zreliji od ostalih iz užeg izbora u izraženijem balansu između autentične poetike, stila i pesničkog iskaza. Rukopis odlikuje složeno, zahtevnost, određena jezička izazovnost, izgrađena stilizacija, kao i evidentno ozbiljno čitalačko iskustvo. I zbog svega navedenog, autor rukopisa je zaslužio da ponese nagradu Mladi Dis.
2: Čuli smo obrazloženje, a ko je dobitnik? Ti si mi rekla da ga poznaješ sa fakulteta.
0: To je Branislav Jovanović. Na početku sam samo rekla njegovo ime. On je inače iz Miločaja kod Kraljeva, što ću se nadovezati, što je u ovom kontekstu svakako i bitno, i on trenutno je student na katedri za opštu književnost sa teorijom književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, a sada ćemo i čuti njegovu jednu pesmu koju je pročitao danas i koja je, kako je on i rekao, upravo posvećena njegovim miločajcima. Tako da...
4: Jalovičari. Tako su ih zvali. Preskakali su stare tarabe i klali mekete tuđih livada. Onda njihove žene, opaučene prelje, poglede i reči namotavaju na vretena, a oni se kraj vatre krevelje, pijani, zapada im godina za zube, sočna, meka, ukradena. Tako su ih zvali. Odjednom bodljikave žice, katanci na štali, zapenjeni avlijaneri čuvaju stražu. Pričalo se i da su se noževi potegli, lažem ako dušebrižnici lažu. Tako su ih zvali. Na lik dobrom glasu slično hvali, razvuklo se to ime kao paučina od jedne do druge šume. I na nevinima od onda stoji pečat, kao kad majka obeleži sina, kako to samo lopovluk ume. Tako su nas zvali. Al ništa sad to, jaganjci moji mali. Još ga čujem. Psi laju pa vetar dune. Kad smo čistili dedine stvari, našao sam na dnu fioke čarape od krute ove štalevune.
2: Čuli smo dobitnika nagrade Mladi Dis, Teodora, gde možemo da čitamo njegovu poeziju?
0: Njegovu poeziju ćemo moći da čitamo njegovoj prvoj pesničkoj zbirci, koja će naravno biti objavljena upravo zbog dobijanja ove nagrade, koju će objaviti biblioteka Vladislav Petković Dis u Čačku u edici Tokovi, tako da ovo je naravno i deo nagrade pored plakete, objavljivanje prve pesničke zbirke i zapravo podsticanje mladih pesnika.
2: Pratit ćemo, zapamtit ćemo ovo ime, Bojan Milošević. Hvala Teodora puno što si tako iscrpno za slušalce Radio Beograda izveštavala o nagradi Mladi Dis.

0: Emisija Kulturni krugovi danas je u znaku nagrada. Posle nagrade Meša Selimović i Mladi Dis sa 63. Disovog proleća pričamo o Beldoksu. Filmovi Ono što treba činiti Srđana Kovačevića i Zalazak Miloša Jaćimovića proglašeni su za najbolje novogodišnje međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldoks. Nagrade su sinoć dodeljene na svečanosti u Muzeju 90-ih. Tokom festivala prikazano je 110 filmova u 18 programskih celina. Nagradu za najbolju montažu osvojio je film Ovaj poželjni stroj Mine Simendić. Za najbolju kameru, ali i za najbolji kratki film proglašen je film Žene Narodnog fronta Ivane Todorović. Ivanu ćete čuti u današnjoj Filmorami posle kulturnih krugova, a specijalno priznanje osvojio je film Ferrari studentski Grand Prix Vasilija Sekulovića, kao i srebro Natalije Konijarž i borovnica bluz Andreasa Livova. Nagrade tinejdžerskog žirija osvojili su filmovi Lisica pod ružičastim mesecom i Jugo ide u Ameriku Alekse Borkovića i Filipa Grujića. Čestitimo svim dobitnicima. Nagrade u našoj zemlji u prvom delu emisije, a svetska javnost je naravno ovog vikenda bila u središtu pažnje u Kanu. Tamo je završen 79. filmski festival koji je pratio Miroljub Vučković iz Filmskog centra Srbije. Sa njim razgovara Ana Vučković-Denčić.
1: Na našem programu u prethodnim danima slušali smo Miroljuba Vučkovića iz Kana. On je evo sada u našem studiju uživo. Vi ste nama dali mnogo uvida u najrazličitije delove programa ovogodišnjeg festivala, ali volela bih da zbrojimo sve te utiske.
2: Ako zbrajamo, onda bi trebalo reći da je bila žanrovska raznovrsnost, da se nekoliko filmova bavilo prošlošću, Velikim ratom, Prvi svjetski rat, Drugim svjetskim ratom, sukobom u Zapadnoj Sahari. Javier Bardem je igrao ulogu u tom filmu. Pored tih žanrovskih, bilo je nekoliko imena bez kojih Kan ne može, a mogao je da može, kao što je Almodovar sa filmom Gorki Božić. Ja sam zaista jako voleo njegov manir da dekor bude vrlo funkcionalan, a sad su i karakteri se ulili u dekor i svi su u nekom štrikeraju, to je veljda neka posebna njegova metafora. Film je prilično loše prošao u Španiji, gde je bio prikazan u bioskopima pre kanske premijere, što opet je jedna čudna stvar, znači on je pretplaćen na Kan ili je takav bio dogovor. Ja počinjem od loših iskustava. Hirokazu Koreeda, koji je veliki reditelj, ja sam srećan kod njegov prvi film Amorosi, koji je briljantan. On se sada bavi porodicom. Vrlo zanimljiva tema koja se dešava u bliskoj budućnosti, da ožalošćeni roditelji i porodica može da iznajmi robota koji je substitut za nedostajuću osobu. Inspirisan je u stvari jednim parčetom iz divne knjige Mali princ Antoine Saint-Exupéry-a, divna scenografija, kostimi, science fiction moment nije naglašen, vrlo je diskretan, ali sve u svemu to je 15 minuta filma. Ono što je takođe zanimljivo, da je izostanak Amerikanaca, tu su bila dva filma, Ira Zaks sa jednom AIDS pričom iz 80-ih, a drugi je James Gray, koji je pretplaćen na Kanski festival, ali mislim da je vreme da Thierry Fremo kaže doviđenja Jamesu Greju za film Papirni tigar o korupciji u američkoj policiji, ali je to jedan za moj ukus prilično promašen i skonstruisan film, kao da je Artificial Intelligence pisalo polupijano taj scenario. Ali je zato bilo vrlo dobrih filmova. Moj favorit je film Otadžbina Pavela Pavlikovskog, koji je na liniji prethodna dva Crnobela filma napravio film o 49. godini, o momentu kada se Tomasu Manu u povratku iz egzila iz Kalifornije dodeljuje Goethova nagrada, koja je najveća nagrada za literaturu, i ona se dodeljuje ovaj put u dva navrata, u zapadnom delu Nemačke, u Frankfurtu, gde je Goethe rođen, i u Weimaru, u istočnom delu koji je tad bio pod sovjetskom kontrolom. To je film koji briljantno koristi muziku, dramaturške funkcije, a ono što je najznačajnije, ta Otadžbina nije ni Kalifornija, Kalifornija ili Nemačka, nego otadžbina duhovna kategorija, i to Pavlikovski na briljantan način predstavlja završnim kadrom kada otac i kćer, koji su čekali na granici sovjetskog i ovog zapadnog kontrolisanog dela Nemačke, i tamo 5 sati sede i gledaju mapu, i otac kaže: ovo je planina Wartburg, a ovde je u ovom gradiću, u zamku je Johann Sebastian Bach bio kapelan orkestra. I onda kada su se vraćali, oni se oslobodili da je eskorta, pratnje motorizovane sovjetskih vojnika, i dođu do tog zamka koji slučajno vide kroz prozor, a tamo dva momka u prašini popravljaju orgulje svirajući Baha. To je zaista jedan veličanstven moment, savršena završnica.
1: Kakvi su vaši utisci o Tri naša filma?
2: Tri naša filma su zaista osvetlila obraz. Film Tara Gajević je nežan, sa savršenim osjećajem za ritam, sa divnim mizan kadrom, takođe sa dobrim osjećajem za prostor i za totale. I to je jedna vrlo intimna, diskretna ispovest koja pleni. Ja sam se stvarno jako lepo osjećao. To se vidi da nije veliki budžet, jer to bilo filmova sa Columbia University Femis parijski, i tu su stvarno mnogo veći novci uloženi. Filmski centar Srbije je podržao sva tri filma za produkciju. Niko ništa nije rekao, Tamare Todorović je bio u konkurenciji 10 igranih kratkometražnih filmova. To je bilo jako kvalitetnih filmova. Niko ništa nije rekao je u stvari jedna etida o moralu koji je krhak, i kad počnete da kopate, onda dolazite do vrlo dramatične suštine. Takođe vrlo sofisticirano. Tu je Zlatnu palmu dobio argentinski film o nekom dečaku koji ima 10 godina, i on u predgrađu Mexico City-a, jedan kvart gde se regrutuju bokseri, dečaci od 6 do 15 godina se boksuju. Ovo je Damien koga predstavljaju, koji reč ne izgovara, kamera je stalno u fokusu na njega, ne vidi se protivnik, Damien izgubi meč, i onda 2-3 minuta traje taj očaj bez reči kroz njegove oči i to lice koje je namučeno. Posle toga rez, i onda on izlazi i igra se sa nekim dečakom od 6 godina, znači vraća se u detinjstvo. Jedan zaista vrlo koherentan, izuzetan film. Film Ivana Markovića, Obećani prostori, na prvi pogled je kao neka vrsta videorada, a u stvari to je divan esej o usamljenosti, o gradu koji je prenapučen i koji gradi betonske solitere, oblakodere, kao džunglu, a tamo niko živ ne stanuje, sem jedine stanarke. Meni je to bilo tako, ne zato što sam ja patriota veliki ili mali, nego što je to stvarno bio pomeranje iz kontenta.
1: Govorili smo o 79. Kanskom festivalu, a nadam se da i sledeće godine vi idete u Kan, a da ćete nam se javljati odande.
2: Sa zadovoljstvom.

0: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa, i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Eko.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: Eko.
4: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: U kulturnim krugovima u narednim minutima slušamo pozorišnu kritiku Aleksandra Milosavljevića. Predstava je Moj tužni monstrum u režiji Ivana Vanje Alača, Narodnog pozorišta iz Sombora. Autor predstave, odnosno teksta, je Mate Matišić.
7: Posle Ljudi od voska, predstave Somborskog narodnog pozorišta, koja je za dve godine igranja zasluženo dobila niz nagrada i priznanja, te stekla naklonost publike, Ivan Vanja Alač se vratio i ovom teatru i piscu Mati Matišiću. Moj tužni monstrum je nastavak drame Ljudi od voska, koja je uz oduševljenje teatarske javnosti izazvala i buru u Zagrebu, jer je Matišić, pišući o svojim dramskim junacima, otkrio neprijatne istine o sebi, ali i nizu znamenitih javnih ličnosti hrvatske prestonice. Ljudi od voska, međutim, nisu pamflet, niti tračarenje u dramskoj formi. Autor je naime uspeo vešto da isplete mozaik satkan od životne faktografije i literarne imaginacije i napiše dramu u kojoj su granice između ove dve stvarnosti relativizovane. Reakcija dela javnosti pisca je navela da napiše nastavak Moje tužne monstrume i produbi pitanja postavljena u prvom komadu. Ipak, monstrumi su potpuno autonomni komad, a sve što je potrebno imati kao predznanje ovde je plasirano na način koji ne zbunjuje neupućene. Retko se događa da neki teatar u kratkom roku na repertoar stavi dela istog pisca, pa još i da obe inscenacije poveri jednom reditelju. No, Somborci su imali poverenje u Alača, a on je umeo da piscu veoma specifične poetike sada pristupi na drugačiji način, ali i sačuva vlastiti rediteljski prosede. Matešić se u monstrumima još slobodnije spisateljski razigrava i do paroksizma dovodi postupak kojim bezmalo poništava granice između dve realnosti, one fiktivne i druge koja pripada životu. One se ovde neprestano dodiruju, preklapaju i prožimaju, suočavajući nas s pitanjem. Koje elemente je pisac uzeo iz vlastite biografije da bi ih transponovao u dramsku fikciju? Uz ovo, Matešić postavlja još jedno pitanje. U kojoj meri drama svojom sugestivnošću i piševom fantazijom uzvraća udarac životu i kreira sudbinu ljudi koji se kao likovi pojavljuju u drami i posebno sudbinu pisca komada? Kao i u Ljudima od voska i u monstrumima, pisac je jedan od glavnih junaka. protagonista čiji će elementi biografije biti fino utkani u zaplet dramske priče koja dobija složenu strukturu i čiji se segmenti na koncu slivaju u silovitu završnicu. Sticaj okolnosti uvodi i ostale dramske likove u koloplet događaja i odnosa koji im radikalno menjaju živote. Suočit će se oni s različitim ljudskim prirodama, i rđavim i dobrim, da bi voljom i umešnošću pisca s njihovih lica postepeno padale maske, otkrivajući da iza dobrih namera kad stoje loše posljedice, da u nekim ludilima i tekako ima sistema, ali i da zlo može imati naličje, najčešće u naknadnoj patnji i pokušaju iskupljenja. Jer, kao da nam poručuje Matešić, život je komplikovana pojava čija je čovek večita žrtva. U ovakvu dramsku strukturu Alač uvodi podvojeni lik pisca i aktera koji nosi Piščevo ime i nad autora koji u svojstvu naratora kreira tokove radnje i komentariše ih. Reditelj tako sebi obezbeđuje još veći prostor slobode, stvara brehtovske situacije u kojima uspostavlja sistem višestrukih distanci, drame prema piscu, gledaoca prema komadu, no i distancu između pojedinih dramskih likova, čime proširuje polje značenja i gledaoca povremeno dovodi u nedoumicu gde se nalazi, u inscenaciji Matešićeve biografije ili u predstavi koja samo fingira život. Udvajanje lika pisca ima posljedice i na funkcionisanje i doživlje dramske priče. Pažljivo odabirajući momente kada se ostali dramski junaci umjesto glumcu koji tumači rolu Mate Matešića direktno obraćaju naratoru, reditelj naglašeno sugeriše da su životna i umjetnička stvarnost ravnopravne. Matešićeva namjera nije borhesovsko poigravanje iluzijom, a ovakvo preplitanje fikcije i faktografije omogućava mu da stvori literarno-scenski prostor u kojem će slobodno progovoriti i o neuralgičnim tačkama ovdašnje novije istorije, dakako reči o ratovima iz 90-ih. Iz kolopleta stvarnog i mogućeg, istinitog i izmaštanog, rađaju se mučne ispovesti, otvaraju neverovatne biografije, podjednako i živih i mrtvih. I sve se to sliva u dramu da bi se iz nje, zahvaljujući reakcijama javnosti, onih na ljude od voska kao i onih koje narator pretpostavlja da će tek izazvati monstrumi, vraćaju u životnu stvarnost. Alaču, reditelju sklonom scenskoj jednostavnosti, ali ne i pojednostavljenjima, pomogao je realizam kostima Biljane Grgur i posebno scenografija Andreje Rondović, koja minimalističkim rešenjima od stolica za horske partije glumačkog ansambla stvara nadgrobne spomenike, a kulise koje omeđuju prostore stana i kafea pretvara u zidove u kojima se diskretno zrcale likovi, njihovi postupci, životna stvarnost i umetnička imaginacija. U somborskoj predstavi nema glumačkih naprslina i slabih mesta. Kompletan ansambl funkcioniše kao uigrana mašina, a svakom njegovom članu, Saši Torlakoviću, Nikoli Kneževiću, Adrijani Salahović, Jugoslavu Krajinovu, Ivani V. Jovanović, Biljani Keskenović, Nemani Bakiću, Srđanu Aleksiću, Peri Stojančeviću, Ani Rudokijević i Anici Petrović, reditelj je obezbedio prostor za solo numere, od kojih međutim nijedna nije ugrožavala celinu.

0: U okviru programa Vukov Matine, koji se održava u Domu Vukove zadužbine, danas je priređen razgovor o poeziji mladog i nagrađivanog pesnika Koste Kosovca. Događaju je prisustvovala i naša Ivana Babić.
1: Vukov Matine je književni događaj koji se održava u Domu Vukove zadužbine i posvećen je književno-istorijskim temama. Ove godine dobio je programsku novinu jer predstavlja rad mladih autora uz prisustvo književnih teoretičara i kritičara. Učesnici su do sada bili Simona Dmitrović i Nikola Radisavljević. Cilj je stvaranje nove antologije pesnika, navodi književnik i učesnik Matinea Dragan Lakićević, a o književnom izrazu Koste Kosovca dodaje.
2: On je mlad pesnik, oglasio se pre 3-4 godine u Srpskoj književnoj zadruzi knjigom Džemperi za kamenje. Za nju je dobio nagradu Matićev šal i tada nas je iznenadio nekom posebnošću u odnosu na svoju generaciju. Ta se posebnost i u toj prvoj knjizi i u ovoj novoj ogleda u jednoj specifičnoj vrsti narativnosti njegove poezije. I to toj poeziji daje posebnu zrelost i lepotu. To što ona ima neki zametak priče i on kao da hoće da priča, a u stvari peva. U tom smislu Kosta Kosovac ima jednu duhovitost posebne vrste. Njegova tematika jeste savremena i savremeno je obrađena, ali se čini da pesnička slika više postaje priče ili skica za priču, a u stvari se nalazi na tankoj liniji između poezije i priče, u čemu preovlađuje poezija.
1: O nastajanju svojih pesama autor Kosta Kosovac kaže.
3: Kaže, Rilke dodirne dušu skoro svaka stvar. I stvarno jeste tako. Kada čovjek šeta, kada posmatra, znači ja sam pre svega posmatrač života, više nego, čini mi se, više nego učesnik u životu. I kada čovjek posmatra i pogotovo kada provuče kroz neku prizmu i jednog psihološkog gledišta, umetničkog gledišta, mnogo toga može da vidi u ljudskim reakcijama, licima. Naprimjer, Ivo Andrić je rekao, ljudskih lica i zvezda na nebu nikad se čovjek ne može nagledati dovoljno. I baš je tako, ja volim da sednem u kafić i gledam samo ta ljudska lica. Već je to inspiracija, imam baš par pesama o licu, moje lice, tuđe lice i tako. Tako da mislim, one krupne teme, sad nema tu više tih romantičarskih krupnih tema, svaka tema je za poeziju prikladna ako se dobro obradi. Tako da zapravo sve me se tiče, sve me dotiče i istina je da pored mnogih stvari prođemo ono gluvi, slepi, ali je baš u tome posao umetnika pisa da te stvari primeti, uoči i naravno ne samo da uoči pa da to prenese, nego da to obradi kroz jedan svoj aparat emotivni, intelektualni i napravi u pesmu.
1: Svoje zapažanja u formi pisma koje je uputila Kosovcu iznela je mlada pesnikinja Simona Dmitrović. Osvrnula se na specifičnost upotrebe motiva, pominjući pesmu Dečaci iz njegove druge zbirke Šestar za oreol.
4: To mi je bio jedan zanimljiv stih iz njegove pesme gde on govori o tihim povučenim dečacima u sobama koji pišu poeziju i koja odlikuje aktivizam duše, dok je danas, ja primećujem u savremenoj poeziji da postoji često taj društveni aktivizam, angažovanost i tako dalje, a kod njega je to više okrenuto kao unutra, to jest unutrašnjem svetu i promišljanje različitih emotivnih stanja, odnosa sa smrću, sa boli, osjetljivošću i tako dalje.
1: U narednim Vukovim matinejima bit će predstavljeno još 7 mladih autora, a u okviru književno-naučnog dela programa najavljen je događaj čija će tema biti Njegoš.
0: Čestitke Kostu Kosovcu i za kraj vas pozivamo na besplatnu radionicu Dubore za starije od 15 godina 30. maja 2026. godine od 10 do 12 časova. Šumatovačka poziva sve starije od 15 godina da se prijave i dođu na besplatnu radionicu Dubore za materijali i alat za rad su obezbeđeni. Reljefi će se izrađivati u drvetu od lipe, radionicu vodi Nina Nikolić, diplomirani grafički dizajner. eto, jednog lepog besplatnog sadržaja kulturnog 23. i 30. maja od 10 do 12 časi do 12 sati u Vajerskom ateljeu Centra za likovno obrazovanje Šumatovačka. Današnju emisiju potpisuju muzički urednik Predrag Vasić, tonski snimatelj Nena Đorđević, organizator Zoran Tasić, tonski realizator Ksenija Plivelić, ja sam Milena Božović-Manić. Ostanite uz programe kulture i umetnosti Radio Beograda 2. Posle kratkih vesti sledi emisija o filmu, Filmorama. Tamo nas čeka naš kolega Vladimir Đudović.

0: Filmorama.
1: I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
2: Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
3: Htio sam da vidim to svojim očima.
0: Filmorama.
4: Žena Narodnog fronta, novi film. Ivana, čestitam na filmu prvo, a onda da podelim neke svoje impresije, impresije žena koje su gledale ovaj film. To je da je svaka pronašla svoju intimnu priču, svaka bi mogla da ispriča još. Ovaj tvoj film traje 20-ak minuta, ali zapravo svaka od nas je jedna od tih žena ili bi mogla biti. Kako si se dosetila, koja je ta početna motivacija za ovaj film?
5: Prvo, hvala ti puno. Baš mi je drago što si sama osetila da smo mi sve žene Narodnog fronta. A ideja za film je došla tako što sam ja sama bila pacijentkinja dnevne bolnice, Narodni front, i dok sam sedela u čekaonici sa ženama različito godište, različite profesije, mi se nismo poznavale, osetila sam takvu vrstu solidarnosti i empatije, jer smo mi prirodno krenule da delimo jedna sa drugom naše životne priče i nekako na nekima smo i plakale, na nekima smo se smijele. Ja sam shvatila odjednom, kao rediteljka, naravno, koja se bavi traumom, izlečenjem kroz empatiju, da je ovo svet koji ja moram da iznesem filmski, zato što je to naš ogoljeni ženski svet. I pogotovo mi žene koje smo generacijski žene Narodnog fronta, ti kad pogledaš naše bake, prabake, majke, mi i, naprimer, sad kad imale ćerke studentkinje, to su stalno žene na Narodnom frontu. Što društveno-politički, što na ličnim nekim frontovima, i pritom mi smo odrasle u vremenu patrijarhata, gde se o telu nije toliko pričalo. Nisi imao ni vremena zapravo, ni vremena, ni prostora, i žene su navikle da ćute i trpe. I ja sam shvatila da ovim filmom mi možemo da damo glas ženama i da žene imaju priliku da ispričaju šta je to biti žena na ovom području. Kako se žena osetila kad je dobila prvu menstruaciju, kad su krenule prve promene na telu, kad je imala prvo seksualno iskustvo, kad je prvi put rađala, kad je imala neko od njih i abortus, kako je bilo kad je došla menopauza. Sve smo to želele da ispričamo kroz ovaj film i da damo taj prostor ženi da se njen glas čuje i da svaka žena koja pogleda ovaj film, što mi je drago kao i ti, se oseti manje samom, a da svaki muškarac kada pogleda ovaj film može bolje da upozna naš ženski svet i da nas više razumeju i da nas voli, da nas osjeća, jer je ovo svet koji je i fizički i simbolički totalno udaljen od muškaraca. Mi smo same, na primjer, baš i u ovom filmu, a i u našim iskustvima, i naučene smo da nismo žene koje na sva usta pričaju kroz šta naše telo prolazi, nego to držimo u uskom krugu prijateljica. Tako da ovaj film je dao glas nama, ženama Narodnog fronta.
4: Baš razmišljam, imajući muško dete koje se sad zanima za svet dečaka i devojčica, baš razmišljam kako ćemo mi možda biti drugačiji i kako će ta naša deca biti drugačija, zato što barem u našem nekom krugu to ne treba da bude tabu i sve će manje biti tabu razgovarati o tome, o telu, a onda o tome kako se mi osjećamo u tom telu.
5: Ja isto mislim u to i verujem u to, i čak i možemo vidjeti koliko su danas i mlade žene, evo sad kad pričamo o ženskom telu, ti imaš eto i dečaka, verovatno se to i kod muškaraca može vidjeti, koliko su otvoreniji u pričanju kako se osjećaju. I mislim da stvarno i socijalne mreže su doprinele tome. Mislim da smo i mi nekako generacija koja je mnogo osveštenija i slobodnija da pričamo kako se osjećamo nego naše majke. Ja sam i želela ovim filmom da se napravi taj most između generacija i da mi nešto naučimo od naših majki i bake i kroz to kroz šta su one prošle, i da negde shvatimo koliko je prelepo da govorimo i bitno i oslobađajuće da govorimo kako se osjećamo. Zapravo, mi treba da imamo svi slobodu, i što kažeš, i muškarci i žene, da kažemo ako nismo dobro, da nema razloga da nekako se skrivamo i da je stalno neki stid i sramota ako vam nije dobro. Sasvim je okej da nije dobro i sasvim je okej prihvatiti telo naše koje prolazi kroz promene, a žensko telo jednomesečno prolazi kroz promene, da. A kamoli čitavog života.
4: Da, to je veoma, veoma dramatično, ali na neki način i lepo. Gledajući ovaj film, nekako sam pomislila kako je i povrh svega, kako je lepo biti žena.
5: Prelepo. I mi smo i hteli ovim filmom baš da pokažemo fragilnost i snagu i ženskog tela i svake žene.
4: A tamo gde je fragilnost, tu je i snaga.
5: Ja
4: to je to neko čvorište.
5: Jeste. I zato je bilo prelepo snimati taj film baš u Narodnom frontu, mislim u dnevnoj bolnici Narodne fronte, jer se na licima žena, s obzirom da svaka žena, mislim i svaki muškarac, čim idete na neku medicinsku intervenciju, vi prosto ste fragilniji, nema skrivanja, nema maski. I tu je istina, tu je lepota. I ja mislim da su žene lepe u svim dobima, mislim da taj kult mladosti je nekako neki medijski kontrastrop.
4: A možda čak sada i pase, to se menja.
5: Pa ja se nadam da je tako, zato što je baš prelepo da uživamo u svakoj fazi našeg života. I mi tako pošto lokalni naziv filma je Žene Narodnog fronta, koji se na nekoliko nivoa pokazao istiniti, mislim, i bukvalno...
4: I taj Narodni front kao borba, a nama jeste kao asocijacija na bolnicu i
5: upravo
4: na porodilište.
5: Upravo to, i koliko nas je rođeno tamo, i majke su rodili, žene dan danas i rađaju, i pritom mi kao žena smo na svakodnevnim borbama, i pritom i bukvalne žene iz filma su snimane u toj bolnici Narodni front. Ali to na engleskom nije moglo da ima smisao uopšte, tako da se nama je na engleskom film zove The Divine Feminine, odnosno božansko-žensko, jer ja mislim da je svaka žena stvarno upravo to što si rekla, prelepa i toliko jaka. Sve mi i kada padnemo se dižemo. Dižemo se iz ljubavi prema svom detetu, prema našim muškarcima, prema našim majkama, prema našim porodicama.
4: A ono što je prelepo i prema sebi.
5: O da, jest, ja se slažem s tim. Uvek ljubav nekako pobeđuje kod žene i mislim da je ta, eto baš to što si rekla, fragilnost, mislim i fragilnost je snaga i snaga u fragilnosti, mislim da je prelepa strana žena što će se žena uvek dići da pomogne, da voli i da zbrine i ono što je prelepo, kao što ste videli na kraju filma, kada dođe taj čin oslobađanja, znači, i to je bilo super nama dramaturški da smo mogli da ispravimo

0: prihvatimo to i čekanje i anesteziju i spavanje i operaciju i buđenje iz te operacije, o čemu žene pričaju o oslobađanju. Voleti i biti voljen je najbitnije u životu, ljubav je čudo. I to jeste, to je svakoj ženi, ali i svakom i muškarcu je to bitno. Svako od nas žele da bude voljen i shvaćen i prihvaćen i da voli.
1: I da mu bude dobro.
0: I da mu bude lijepo.
1: I da se osjeća sigurno i dobro.
0: Upravo,
1: jeste. Telo i sa sobom.
0: I sa sobom. I sa ljudima oko sebe. I mislim da ovaj film na neki način, mislim na neki način, to je moja želja, jel, da on izbližava ne samo žene. Mislim, ovaj film i nosi tu solidarnost i empatiju žene, jer je snimao u ženskoj bolnici, ali ja se nadam da će ovaj film da zbliži i muškarci i žene, jer mi svi zajedno živimo. I ako smo i mi jedni sa drugima u ljubavi, svi ćemo imati lepši dan, a dan je sve što imamo u životu, niko nam ne garantuje sutra. Samim tim to možemo prenesemo i na naše društvo. Ako zajedno brinemo jedni o drugim i stvaramo tu budućnost koja je bolja za nas, svi ćemo biti srećniji u tome.
1: Tako je. Ono što me takođe zanima, budući da je ova tema možda i tabu i dalje u nekom smislu i pričati o sebi, ogoliti se, kako si došla do upravo ovih žena koje su učestvovale u filmu i kako si uopšte pristupila tome? Da li si otišla u dnevnu bolnicu i dogovorila se jednostavno koga zatekneš da pitaš?
0: Tako smo radile, da, pošto u dnevnoj bolnici je sistem takav da vi imate tamo svaki dan drugačije žene. Tako da sam ja pre snimanja prvo istražila taj vizualni prostor da bih znala kako ćemo Maša i ja snimateljke to da snimamo. Tako da smo mi, pre nego što smo ušli da radimo sa ženama, već istražile barakno slikarstvo i videle kako da damo odu ženskom tijelu i kako ćemo da pričamo kroz detalje ženskog lica, ruku, nogu i da će to da nosi u stvari narativ filmu. E, onda bih, snimale smo film 7 dana, 7 dana od 6 ujutru do 2 popodne, mi bile u bolnici, u toj čekaonici i svakoj ženi, mislim ne svakoj, prvo, pošto su sedele sve zajedno, prvo 10 žena, mi bi njima objasnile zašto pravimo ovaj film. I mislim da je jako bilo bitno što sam ja dolazila sa iskustvom iznutra. Ja sam neko ko je to prošao i ko je video i znala sam o čemu želim da pričam. I onda je dosta žene želelo da učestvuje u tome i samim tim da one podele njihovu priču da bi digle na važnosti ovoj temi. I sad, ono, mi smo se odmah dogovorile s njima, naravno, da mi nećemo lične priče da spajamo sa licima, niti da ćemo neke detalje tela da spajamo sa licima, zato što smo tela da sačuvamo identitet i dostojanstvo svake žene. I to mislim da je svakoj ženi jako puno značilo i mi smo se toga držali, znači, do samog kraja, jer je to jako bitno ispoštovati svako od njih. I mislim da je svako od njih osjetila isto ono što smo i Maša i ja osjetili dok smo snimale film, a to je da smo svi bili deo jedne kolektivne ženske katarze, jednog oslobađanja ženskog glasa, gde smo mi kamerom i ja režijom, a one svojim glasom i ličnim pričima doprinele da evo ti i bilo ko će da vidi sada film može da osjeti i sebe više i da prepoznaje možda svoju majku i svoju tetku i da se nekako bolje osjeti, što kažeš, i biti ženom, a i možda da otvoriš nešto za sebe ili sutra svog sina, o čemu možete više da pričate. Zato što su sve one u tom trenutku bile u jako ranjivoj poziciji i onda pričate iz duše, nema maski. A i mislim da su nekako osjetile tu istinu, ja stvarno mislim da se poverenje baš gradi istinom i to je istina iz duše i da to svi nekako možemo da prepoznamo i osjetimo i da su one to osjetile i osjetile su sigurno sa mnom i sa Mašom i mi smo stvarno imale stare generacije žena koje su po prvi put ispričale svoju priču. One su se oslobodile, mislim, one su i plakale, to stvarno bilo i prelepo, ali i strašno nekako, zato što tužno je kad mi vidimo kako su neke žene nekada živele. I ja verujem da možda i danas, Ana, ima ljudi, mislim, žena u nekim možda manje razvijenim delovima naše zemlje koje možda i dalje ne mogu da puste svoj glas o tome kako se zapravo osjećaju, gde možda neke majke nemaju tu priliku da sa svojim ćerkama i dalje otvoreno pričaju. Mi smo imali žene, na primjer, koje su nam pričale da kad su prvi put dobile menstruaciju nisu znali šta im se desilo, jer majka nikad nije pričala o tome. Imali smo ženu koja kad su počele da rastu grudi, ona je morala se kriti od muškaraca u kući sve vreme da hoda pognuto. Pa smo imali jednu divnu baku, na primjer, koja je gledala svoju majku kako su je streljali u Drugom svjetskom ratu i koja je pričala o tome da biti majka kasnije u životu njoj je značilo, ali taj bol, nemanja sopstvene majke,
1: taj gubitak,
0: to ne može ništa da zameni. Sve te priče mislim da su bile katarzične i za sve njih i da su one u tom svom ranjenom trenutku i sa tu s tom sigurnošću sa nama imale priliku da se oslobode, a mi smo eto tom kamerom želili da budemo uho njihovih priča i da zadržimo jedno dostojanstvo i da onda i ti i bilo ko iz publike može to stvarno čistog srca da oseti.
1: Film je prikazan u Americi, gde ti i živiš. Kakav će put imati posle Beldoksa?
0: Imamo evropsku premijeru u Norveškoj na 49. festivalu kratkog filma, što je jako velika čast. Zatim čekamo regionalne festivale, ali ono što sigurno znamo jeste da će biti u Herceg Novom krajem avgusta. I za ostale filmske festivale vidjet ćemo. A za sam put filma, neki su me pitali da li će biti online platformi, da li će biti u bioskopima, i to ćemo da vidimo, jer

0: U okviru programa specijalnih projekcija prikazan je celovečerni dokumentarni film o jednom od najvećih jugoslovenskih srpskih filmskih autora Boru Draškoviću. Autor 6 igranih filmova redom Horoskop, Nokaut, Kuhinja, Usijanje, Život je lep, Vukovar jedna priča i još skoro 20 dokumentaraca, profesor, publicista, ostavlja dubok trag u svakoj filmskoj enciklopediji Južnih Slovena. Reditelj ostvarenja, film do usijanja, Bor Drašković je Darko Bajić.
1: U vreme ove hibernacije srpske kinematografije koja je počela prošle godine, a koja se nastavlja i dalje nemanjem konkursa, ni za film, ni za festivale, svaki novi festival, svaki novi film i svaki novi festival su delo entuzijazma i jedna mala pobeda ljudi koji vole film i koji od filma žive. Ovaj film je nastao u saradnji još pre 3 godine, napravili smo jedan počeli serijal, film davne budućnosti, u kome su bili autori Đorđe Kadijević, kome smo pričali sa autorima Đorđe Kadijevićem, Mišom Nadivojevićem, pokojnim Zdravkom Sotrom i Borom Draškovićem. I tada smo shvatili da možemo da napravimo u stvari čitav jedan serijel koji smo zajedno sa studentima napravili i evo i ovo još jedan film koji je iz tog serijala ovde posvećen. Ovi filmovi služe da na pravi način, čini mi se, u vreme digitalnog filma, kako ga ja nazovem, neki ljudi koji su radili analogne filmove ostave svoje iskustvo. To nije iskustvo pametovanja, to je iskustvo koje je izuzetno važno za ono što vas tek čeka, a što nam je na vratima, to je veštačka inteligencija koju naravno moramo da iskoristimo, ali ne smemo da dozvolimo da ona preuzme našu kreativnost, to jest vašu kreativnost. I ovaj film, zato su ovi filmovi u stvari na neki način misije. Misija je da upoznamo kako se nekada pravio film. Kako je nekada Boro Drašković, lutajući svetom, upoznajući razne velike reditelje, od Sađa Treja preko Igmana Bergmana, u stvari negde je polako prikupljao energiju da pravi svoje filmove. I ta energija u ovom filmu je neverovatna. Mislim, on već je u svojim decenijama u života, ali je još uvijek snažan, energičan, i kada je pogledao ovaj film, kad sam ga pokazalo, popili smo čašu vina i nastavili dalje priču. Čovjek koji je napisao veliki broj knjiga, koji je inače jedan od najvećih pozorišnih reditelja, je na filmu donio jednu svežinu,

0: donao jednu neviđenu energiju, jeli, koja je započela, svi znate i sigurno sam da ste gledali, ako niste morate pogledati horoskop, jeli, jedan film iz koga, a vidjet ćete insert u filmu, u kome vidite da su mnogi svjetski reditelji krali njegove kadrove. Jedan od tih kadrova je i kada Dragan Nikolić i Tadić, Josip Tadić, stavljaju glavu na jedan s jedne strane, drugi s druge strane, glavu na šine. I kreće voz. Ljudi, vi ne možete da verujete. I voz ide. Nema CGI. Voz ide na njih. I neko ih je pipnuo prvo Josip Tatić to, a onda posle toga ustao i Dragan Nikolić. Sekunde su delile od voza koji prolaze. Adrenalin. E, to generacije mora da nauči. Ja se sjećam jedne scene u Sivom domu, gdje smo mi, Boris Gortinski i ja, u Spačeku i vozimo se Spačekom. Pored nas voz, na vozu trči Leka, gore beži, ne znam, ja nešto trči gore, i sad vi, a ja sam megafonom. I sad vi morate uskladiti brzinu voza, kretanje voza, njegovo trčanje gore, ovaj auto koji vozi neki šofer za kojeg vas nemate poverenja, tu je negde kraj onoga perona. Ako se ne zakoči na pravo, odosmo mi. Adrenalin. Danas bi to snimili verovatno tako što bi stavili voz u CGI-u, Lekar bi trčao po beskonačnoj traci, vi bi sedeli zavaljeni ispred ekrana i gledali, ju što dobar kadar, ali to ćemo malo da ispravimo u CGI-u, malo u montažu, malo vam. Dakle, ovo su filmovi koji treba mladu generaciju da podstaknu, da upravo izazivaju takve situacije, da budu provokativni u svojim filmovima, da do kraja dovedu sebe do toga da te filmove koje žive i koje rade, koje snimaju, budu njihov život. Nema drugog načina. Bora Drašković to na najbolji mogući način pokazuje. Na kraju svoga filma on kaže jednu rečenicu koja me duboko pogodila, a to je, kaže, svi reditelji, srpski reditelji jugoslovenske kinematografije i srpske kinematografije su u stvari pravili, su torzo reditelji. U stvari pravili su torzo filmove. U stvari imali su torzo opuse. Dakle, imali su filmove i opuse ne baš takve kako su hteli da naprave. Uvijek je nešto falilo. I u našoj kinematografiji uvijek nešto fali. Onda dođu kritičar i kažu, pa ja, majko, mogla je to ovako ili onako. Dakle, ali uvijek nešto fali. Ta borba, ta neviđena borba, ova četiri momka zajedno sa Borom Draškovićem je u stvari pokazala jednu jačinu srpske kinematografije. Zato gledajte filmove. Gledajte te stare filmove. To su stvarno filmovi koji su nastajali do posljednjeg daha. I Bora kaže, ako su ovo torzo reditelji, i ako u jednoj zemlji žive torzo ljudi, onda je i ta zemlja torzo. I kad to sve pogledate, onda ćete shvatiti koliko je u stvari bila, koliko ta snaga tih danas već poodmaklih ozbiljnih ljudi je u stvari strahovito važna za mladu generaciju. Ona može da vas podstakne da radite filmove. Film Do usijanja jeste takav film u kome ti do kraja pokušavaš da preneseš i svoj bunt i svoju provokaciju u odnosu na vreme i da sebe negde proispitaš šta ti zapravo misliš o vremenu u kome živiš. I mislim da je to usijanje jeste, vidjet ćete kad budete gledali insert iz njegovih filmova, vidjet ćete koliko je ono što će vas sigurno očarati, a to je sloboda. Sloboda tih ljudi. Sloboda glumaca, sloboda tema, sloboda njihovog krika i želje da žive u jednoj slobodnoj zemlji, normalnoj zemlji u kojoj mogu da govore ono što hoće. Dakle, to je negde Bora Drašković i to je to njegovo usijanje. On i dan danas u svojim godinama sa puno strasti priča u filmu, kao da će sutra otići da snima novi film. Tako da, jeste malo nezgodno, 23. je film u 20 časova, ali taman kad se završi dođete da gledate.
1: Film Goranka je oproštaj i naš, ali i autora filma Borisa Miljkovića o znamenite fotografkinje Goranke Matić. Istoričarka umetnosti, fotografkinja, profesorka, svedok, pa i učesnik mnogih muzičkih, kulturnih i turbulentnih društveno-političkih zbivanja na beogradskim ulicama, Goranka Matić osvojila je više nagrada za svoj rad, objavila svoje dve knjige i pri tome ostala simbol autentičnog borca za bolje društvo. Reditelj filma Goranka, Boris Miljković, također simbol jednog prošlog i boljeg vremena.
2: Čini mi se da za dokumentarni film nema scenarija. Čovjek ima nekakvu težnju, neku ideju, neki smer kojim krene i onda tokom nekog narednog vremena, mogu biti i godine, se ta čitava stvar na neki način formira. I filmove, oni naravno u završnoj fazi na projekciji deluju kao duboko promišljeni, izvanredno režirani i tako dalje, ali sami znamo da je plod, dobar plod dokumentarnog filma, želja da se nešto kaže i pohvala mnogim okolnostima koje su dovele do tog filma. Što se Goranke tiče, ja nju poznajem ceo život, tako da, a i ona mene je poznavala ceo život. I meni je palo na pamet da Goranka, koja je u stvari jedan vrlo poseban fotoreporter, Goranku ne možete staviti u red fotografa koje izlažete po galerijama po svetu. Ona nema, kako da kažem, fantastičnih likovnih rezultata, zlatnih preseka, vrlo posebnog svetla i tako dalje, ali se naravno u ogromnoj količini fotografije koje napravili i to desi. I ona je pre svega, kako da kažem, jedan vrlo objektivni svedok jednog vremena. To tako zvuči kao floskula, ali to jeste tako. Ona je otišla u penziju i tek posle penzije se njoj, kako da kažem, ta pozorišna zavesa slave otvorila. Mislim, ona je, Una Popović je imala i Muzej savremene umetnosti dovoljno pameti da kaže da, ajde da napravimo jednu takvu izložbu. I posle Marina Abramović, koja je podigla prilično lestvicu načina izlaganja, ja sam bio u strahu kako će Goranka posle Marine, međutim, Goranka je bila, kako da kažem, jedan veliki, veliki uspeh Muzeja savremene, a pre svega Goranke. Na krilima tog uspeha počele su i izložbe u Zagrebu, počeli su dobri, interesantni tekstovi i tako je izašao jedan obiman katalog Muzeja savremene umetnosti. I jedanput je Gorana postala Goranka jedan, kako kažem, umetnik sa biografijom. I onda je meni pao na pamet da budući da je u penziji, da je sad umetnik sa biografijom i da je Jugoslovenka, da možda ne bi bilo loše da dobije možda i orden narodnog heroja i već to što treba i državnu penziju i tako dalje i da na taj način ode u večnost. I spremajući se da napravim jedan takav film u kome bi Jugoslovenka Goranka kvalitetom tog filma dobila i orden narodnog heroja, ja sam počeo da dolazim kod nje kući s jednom svojom drugaricom, jednom klinkom, Kišom Radić, koja je s sobom nosila kamere i Goranka i ja smo ćaskali danima, nedeljama, mislim i tako je o razno raznim, kako da kažem, stvarima koje se tiču i mene i nje. A ja sam umeđu vremenu uspeo da nađem jednu gomilu njenih domaćih filmova koji je njen otac, koji je živao 101 godinu i skijao sa 99 godina po Koponiku i tako dalje, i on je bio jedan tako poseban izdanak te porodice Matić, je snimao te filmove. Ja sam te filmove pronašao koji su bili nerazbijeni negde u nekoj kutiji i za vreme naših razgovora se te filmove razvio i počeli smo da ih gledamo zajednički. Ona posle 100 godina gledajući sebe kad je bila mala, pa sebe kako se ljubi usta sa Pajkićem, mislim, i tako dalje, pa onda se sa njim razvodi, pa onda ide, ne znam, ovde, onda, i tako je neobična istorija počela da se rađa iz te čitave stvari. To je istorija te Jugoslovenke. Ona koja je najpoznatija, između ostalog, dokumentovanjem novog talasa ili novog vala u Zagrebu i portretima novotalasnih i tako dalje, mi je priznala da ona nema sluha i da nje ta muzika uopšte ne zanima, mislim, da je to sve zajedno i tako dalje.

ti ljudi su je zabavni, ona ih je slikala i tako dalje, i to daje jedno vrlo posebno svetlo na njene fotografije. Uglavnom, dok sam se ja spremio da napravim jedan film kao doprinos biografiji, kao neka vrsta filmskog Dedijera koji je napravio doprinos biografiji druga Tita, ja sam hteo da napravim doprinos biografiji Goranke Matić. Međutim, ona je, kao svi narodni heroji, iznenada umro. I ta čitava, taj čitav razgovor moj sa njom je dobio jedno, kako kažem, u jednom trenutku nekog 4. januara dobio neku drugu perspektivu, neki drugi kalidoskopski, neka, jedan put se to rasulo u neku gomilu kamenčića koji sad i tako dalje. I onda smo, moja žena i ja, seli, koja je takođe bila Gorankina omiljenče na neki način, i počeli smo sklapamo taj film koji će, sad malo reklame, koji će oni koji su jedva došli do karata videti taj film 21. u Dvorani kulturnog centra. I ja sam, kako da kažem, neobično, mi je drago što će se taj film prikazati, naravno u jednoj, kako da kažem, kolekciji koji se zove In Memoriam, i meni je to nekako, kako da kažem, šta ja znam, ja bih više voleo da se taj film prikazuje u nekoj kolekciji o živima, ali dobro, neka sad i Goranka, kako da kažem, progovori sa one strane rampe. I ono što je najbolje što smo mogli da uradimo za nju je da pokušamo da pokažemo taj film mladima koji dolaze, jer kako bih rekao, ona kao portretista, savesni portretista jedne generacije 80-ih i 90-ih je za nama ostavila trag takav da oni kojih nema na Gorankinim fotografijama, a živi su, još uvek danas mogu da se zapitaju da li su uopšte postojali. I taj njen film je svedočanstvo o tome i svedočanstvo jednoj generaciji koja je takva kakva je, ali stoji rame uz rame sa generacijama koje danas postoje. I ja sam prosto poželeo da taj Goranki film i njeno svedočanstvo stavimo u taj jedan niz koji rezultuje ovim u čemu mi živimo i onim za što se borimo i onim zbog čega smo opet na ulicama, kao što je to bila generacija 80-ih, 90-ih i tako dalje i tako dalje, generacije koje Goranka zabeležila na tim svojim trakama. Ja se nadam da ćete, to je jedan spor film, ali čini mi se vrlo zabavan. Goranka se smeje čitavo vreme i smejanje je njen nekakav potpis i tako dalje, a uz projekciju smo upriličili jednu izložbu. Evo, ja sam prošao kroz njenu neku zaostavštinu i našao nekoliko desetina fotografija filmskih reditelja iz epohe koje, eto, i sam pripadam, a i koje je pripadala Goranka, i to će biti, kako da kažem, izloženo u foajeu kulturnog centra.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Eko.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
5: budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja
6: i dar da ispričate.
5: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
8: i inspirišu vas svetla reflektora.
5: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve.
7: RTS vas poziva na mesto
4: gde vaša priča počinje.
9: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
10: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
11: Kreativne,
12: radoznale,
13: talentovane,
14: znatiželjne
15: i vredne.
16: Male i mlade ljude
17: od 7 do 17 godina.
18: Na audiciju za nove članove.
19: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
7: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
10: i pokažeš svoje veštine.
14: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
5: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: Slušate Filmoramu Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović, moj sadašnji sagovornik je Mladen Savković, on dolazi iz Instituta Cervantes, nekada smo to zvali Španski kulturni centar. Mladene, kad pomenemo imena starih majstora španskog filma, ajde neću reći Buñuel, ali Almodovar koji je obožavan u Srbiji, pa evo sada nabacujem nekoliko imena, obožavani Alex de la Iglesia, pa Amenodabar, pa De Souza, svi oni prave različite filmove, od komedije, socijalne drame, melodrame, čistih ljubavnih filmova, čistih istorijsko-ratnih filmova, ali čini mi se da svako špansko filmsko ostvarenje bilo ono igrano, dokumentarno, animirano ili bilo koji vid filmske umetnosti do underground umetnosti negde govore o Španiji danas, o španskom društvu danas. Koliko sam na tom nekom tragu?
1: Apsolutno. Mi čak imamo jedan film u programu koji se tehnički bavi istorijskim trenutkom u Španiji, a koji je u potpunosti savremeno. U pitanju je komedija Večera, čiji je reditelj Manuel Gomez Pereira, koji takođe ima jako, jako zanimljiv filmski izraz. On je uzeo jedan trenutak u španskoj istoriji kada Franco zapravo pobjeđuje u španskom građanskom ratu i kada odlučuje da u Madridu napravi veliku proslavu. Ono što ne zna jeste da u hotelu u kojem se proslava dešava, u kuhinji zapravo rade republikanci koji žele da se osvete i da pobjegnu iz Španije, koja je skrenula u tom trenutku udesno. Taj film, koji je pritom jedna komedija, puna zaista jakog crnog humora, je isto film koji odlično govori o savremenom društvu, ne samo u Španiji, nego širom Evrope ili drugih kontinenta takođe, jer je to taj trenutak gdje se mi pitamo kako se postavljamo sa nadolazećim fašizmom, kako zapravo koji stav zauzimamo u odnosu na to, šta možemo da učinimo, a šta ne, i da li smo išta naučili naravno iz tih različitih historijskih lekcija. Tako da, ali to je opet jedan film koji je zaista žanr je komedija i u kojem igra Mario Casas kao jedna od velikih španskih glumačkih zvijezda, i za koji moram da kažem da je ostalo jako, jako malo karata, tako da bi trebalo što prije da se kupe. Ali istina je da, kad je savremeni film u pitanju, ono što koleginice selektuju svake godine za Španski metar, jesu te neke intimne ljudske priče. Stvarno moram da skrenem pažnju na Ženski ugao ove godine, jer je to program koji je prateći, ali ove godine posebno zanimljiv, jer smo birali filmove koji se bave adolescencijom, odrastanjem, tim zapravo uzbudljivim, ali i dosta krhkim godinama, kad prelazite u život odraslih, naravno bez ikakve pripreme i bez ikakvih instrukcija šta sad vi tu treba da radite, ali morate da se snađete. I o tom i govori recimo film Nadolazeće doba, iza kojeg stoji jedan mladi kolektiv rediteljski iz Barcelone. Mi pratimo glavnog junaka Bruna, koji je mlad i koji zapravo kao jedinu porodicu ima svoju baku o kojoj vodi računa, ali u jednom trenutku shvata da zbog njenog zdravstvenog stanja ona više ne može da brine o sebi. Pitanje je da li treba da je smjesti u dom za brigu starijih lica. I to je recimo također, radnja filma je smještena u predgrađe Barcelone i to je vrlo aktuelna tema, jer je i u Španiji, kao i naravno i u drugim zemljama, pa i kod nas, recimo tema neplaćenog kućnog rada sve prisutna, iako još uvijek nemamo dobra rješenja za to kako da se pozabavimo tim neplaćenim kućnim radom, tim tom stalnom brigom o starijim ljudima. Ovaj kolektiv autorski je rekao da je taj film zapravo film za one o kojima, koji su o nama brinuli, a o kojima mi sada moramo da brinemo, i o tome da li taj teret brige treba da spadne samo na pojedinca ili zapravo treba da se društveno dogovorimo i da kažemo ako nekom treba pomoć, tu mi kao društvo uskačemo i pomažemo praveći sisteme, bilo da su to domovi za starija lica ili neki drugi vidovi podrške, ili ako ništa, plaćanje od strane države za to što neko brine,
0: što bi zvali zapravo kućnu negu.
1: Tako je. I u Španiji postoji jedan veliki državni projekat koji počinje zapravo da se primjenjuje nedavno, upravo o tome kako se naplaćuje kućni rad, kako se naplaćuje i ta briga i njega o kojoj govorimo, ali i održavanje zajedničkih prostorija, domova i svega ostalog. Tako da to jeste recimo jedna od tema koja, ja se nadam, postaće negdje i kod nas tema o kojoj mnogo više pričamo.
0: Od 27. maja do 10. juna u Beogradu i Novom Sadu. U Novom Sadu kreće nešto kasnije, nakon završetka Beogradske revije idemo u Kulturni centar Novog Sada, tako da će i publika u glavnom gradu pokrajine Vojvodine moći da vidi ove filmove. Mladene, 18. španski metar je pred nama, počinje već koliko...
1: Još jednom spavamo i onda ga otvaramo.
0: Da, još jednom spavamo, otvaramo ga. Hvala što ste došli. 19 filmova, glavni program, pratići programi, neke nove snage, neka nova imena, neke imena potvrđena i na međunarodnim i na nacionalnim festivalima, ali svakako prilika za ovdašnju publiku da vidi i da oseti, da udahne novi vetar, rekao bih, koje duva sa Pirineja.
1: Da, i to ne samo sa Pirineja. Španski metar ove godine je zaista programski vas vodi na to jedno putovanje od juga Španije, od Kanarskih ostrava do Barcelone, Bilba, do Galisije, a onda ko je zainteresovan može da se otisne i na putovanje do Čilea, Meksika, Ekvadora, Perua, Argentine, da istraži latinoamerički kontinent kroz nekoliko dobrih filmova. Tako da, ako vam je do putovanja, ako vam je prije svega do filmskih putovanja, mislim da su Kulturni centar Beograda i Novog Sada zaista narednih dana odlične adrese.
0: I ne treba vam pasoš, i tako ne trebaju vam vize ili merenja. Hvala još jednom, Mladene.
1: Hvala
0: Vidimo
1: i vama
0: se
1: i
0: vašim
1: slušalcima.
0: Prijetno. I to je bila današnja Filmorama. Ja sam Vladimir Đudović. Ostanite uz program Radio Beograda 2.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

0: удата за коцкара.
1: Sve ukazivalo da on savršen partner, da je porodično orijentisan, da je vredan, radan. I zaista ni u jednom momentu se nije moglo primetiti da se on libi bilo kakvog posla. Bio je veoma pouzdana osoba na koju sam mogla da se oslonim. Na početku naše veze ja sam imala operaciju koja je mene sprečila da radim par meseci, tako da sam ja recimo baš tada imala i finansijsku krizu koju ja nisam primetila zahvaljujući njemu. Znači, a bili smo momak i devojka. Pomagao je i šta treba i šta ne treba. Ni u jednom momentu se nije moglo naslutiti da je on nepouzdana osoba, nerealna osoba, zato što ljudi koji odu u zavisnost nemaju baš neki kontakt sa realnošću ili su pak slabi da prihvate realnost pa na taj način beže, niti je imao neke nerealne ambicije, ono kao ja bi Ferrari, ja bi vilu na Senjaku i ostalo. Jedan događaj iz perioda zabavljanja, koji se kasnije može tumačiti kao mogući neki problem, ali i ne mora, je to što nam je bio kraden auto. I tada ja saznajem da je on ranije imao neki problem sa kockom, ali ono kao momački nešto se on prokocko, stavio lanac u zalog, njegovi morali da daju 1000 eura i to je to. Dok je meni ispričano, ja poštujem, tretiram to kao mladalačku ludoriju, svi smo neku napravili, kao to je iza mene, jer ono dok se nečim bavimo onda baš ne pričamo o tome.

njegov posao je specifičan, jer ne radi u firmi, nema radno vreme, nema fiksnu platu, koliko ti kaže da je zaradio, toliko je zaradio. Nama se događa da nemamo uvek dovoljno novca, što opet ja mogu objasniti, zato što je moj otac svojevremeno bio privatnik i znam pouzdano da se ne naplati svaki posao sad i odmah, a postoje poslovi koji se nikada i ne naplate. Svaki posao je počinjao pričom, bit će par hiljada eura, ozbiljan posao, veliki posao. Svaki posao je završavao sa zaradom od 300 evra, ako ne i minusom. Sa objašnjenjima produžen rok radova, on je plaćao radnike, dodatni radovi, dodatni troškovi. Veoma sam lako pravdala sve te neke oscilacije, u stvari više nisu to bile oscilacije, nego lagani pad našeg životnog standarda.

Par dana nakon detetovog prvog rođendana sve počinje. Suprug dolazi ranije sa posla jer mu nije dobro i objašnjava mi da umire. U tom momentu on plače, očajan je i uplašen. I od svega samo tvrdi da umire. A ja normalnom pričom pokušavam da dođem do informacije kako. I po svoj logici meni samo bolesti prolaze kroz glavu, jer ne znam od čega drugo možeš da umreš ako te vidim kako sediš na kauču. Da li je neka zarazna bolest, da li... Kako znaš da umireš ako nisi otišao do lekara? Ne mogu da povežem. Preklinjem ga. Ja sam u tom momentu jako uplašena. Iz ove perspektive imam osjećaj da je taj razgovor trajao nekoliko sati. Ili je to bio toliki stres da imam osjećaj da je trajao nekoliko sati. Ali sve u svemu je jako dugo trajao, s obzirom na to da su se vrtela ista moja pitanja, isti njegovi odgovori. I tu dobijam izjavu. Pa kockam se kako ne kapiraš. Ja ostajem skamenjena sa jedne strane kako ja to mogu da kapiram, a sa druge sam se jako obradovala. To što shvatam da muž ne umire, kako možeš da umreš od kocke. Ja sam se samo prekrstila, rekla hvala Bogu i poljubila ga u čelo i rekla odo ja na posao, pričamo kad se vratim. Kada sam ja došla sva srećna sa posla, puna rešenja za njegovo lečenje, dobijam objašnjenje zašto on umire i zašto on zna da umire. Zato što su dugovi zelenašima nerealno visoki i ne postoji način da se to vrati. I on pretpostavlja kako će onda završiti i zato zna da umire.

celoj toj priči koja nastupa narednih godinu, dve. Jedino što znam da sam pametno radila, što sam uspela da zaštitim financije moje porodice, moje majke, tetke, brata, svih ljudi od kojih je on očekivao da ja tražim, zajmim. Ja sam sa jedne strane imala objašnjenje da ja nemam nameru nikome da kažem koji problem postoji, štiteći naš brak. Jel to će proći jednog dana, vratit će se dugovi, ti ćeš se izlečiti, ali ja svakako od svoje familije neću imati podršku da budem u braku s nekim koji je kockar. On je izbjegavao da kaže svojima, pošto je shvatio da nema rešenja, on uključuje svoje roditelje u priču. Oni su pozajmili od komšija, kumova, rođaka, prijatelja, podigli kredite, sve svašta su radili. Dugovi su se vratili, krenulo se na lečenje u državnu ustanovu. Odlazi u Palmotićevu sa uputom. Palmotićevi ne znaju šta će sa njim. Šalju ga u Palnovu. U Palnovoj mu vade krv da vide kakva mu je jetra. Kažu, obično ide i alkoholizam u sto. Stavljaju ga u grupu s alkoholičarima zato što nemaju za kocku posebnu grupu. I on posle 2-3 odlaska tamo napušta sa objašnjenjem, a doktor mene mrzi. Mrzi ga zato što mu kaže istinu u lice. A drugo objašnjenje je, aj malo realnije, to je što je s alkoholičarima u grupi, pa mu ta priča nekako ne ide baš. U tom momentu ja shvatam da je samo pitanje vremena kada će on opet reći da se kocka. To se događa vrlo brzo. Posle svega 2-3 meseca, ovaj put mnogo jednostavnije rekao, ja se opet kockam, ja dugujem i kreće priča iz početka. Tokom tog perioda našeg života sa kockom bilo je raznih, ružnih stvari koje samo potvrđuju koliko je to opasna i jaka zavisnost da je čovjek spreman da gubi sve. Konkretno, jedan događaj, odlazi on da se vidi sa kumom na kafi. Ja vjerovatno već istraumirena od svega sumnjam. Pa ga zovem telefon. On se ne javlja. Posle 5 minuta zove. Čujem da je napolju. Govori, pa sa njim sam na kafi, tu i tu smo u tom kafiću. Okej. Ja sam primetila veoma često da kada ga zovem ne javi mi se, ali posle par minuta mi se javi i uvek u pozadini čujem da je napolju. Tako da mi je to dalo sumnju u tom momentu da je on eventualno u kockarnici, ne javi se tada, nego izađe napolje pa mi se javi. Pošto u jednoj od epizoda lečenja on meni tačno pokazao na kojim je mestima. To je mesto 200 metara od kuće. To nije kockarnica. Mesto gde je moj bivši suprug ostavio jedan dobar stan u Beogradu je jedna obična kladionica gdje 80% muškaraca ulazi maltene svakodnevno, u kojoj se nalazi par onih aparata kao poker. On je na tim aparatima ostavio desetine hiljada eura. Taj aparat svako normalno

može da zna da je jedna naštelovana mašina na kojoj samo može gazda da dobije. A ne ti, ne ja. Zato ne mogu da objasnim taj impuls. Pritom uopšte ne govorimo o glupom, neinteligentnom čovjeku. Ne. To je najžalostnije.

kladionice, nazvala ga, opet mi se nije javio. Izašao je, okrenuo me je, ja sam stajala sa detetom, on nas nije video. On je izašao, okrenuo me, meni zvoni telefon, ja se javim, gledam kad dete mi u kolicima. On nas ne vidi. Meni se to ruši sve. U tom momentu mi se sve ruši. To što on nas ne vidi je ništa spram rečenice koju će on izgovoriti. Kada mu ja objasnim da smo dete i ja tu. Ako ja počnem da mu govorim, ne mogu da verujem da li je moguće. On u tom momentu deluje veoma ubezanog pulsa, blago znojav, crven, kao u pola treninga da si nekog prekinuo. Ono, neki adrenalin iz njega izbija i fokus mu je negde drugo. On meni govori, a sad ću dođem, imam samo što 300 bodova, na primjer, tako nešto, neku jedinicu mera bi je rekao. Kao, sam još 5 minuta da, kao, iskoristim i stižem. To kao da mi je rekao, okej, volim vas, bitni ste mi, ali moj aparat je moj aparat. Tada mi je bilo jasno da tu pomoći nema. Da je samo pitanje vremena kada ću ja smoći snage da bežim iz toga.

problem kocke definitivno nije nešto što je ozbiljno shvaćeno. Jer su to tipa mog supruga, vaspitani, kulturni, obrazovani, neagresivni ljudi, vredni, radni, funkcionalni. U jednom momentu našeg razgovora si me pitala, pa kada je on to radio? Radio kada ode ujutro na pijacu. Subotom on ustane i kao divan, vredan muž odlazi na pijacu da bi se ja izležavala. I svrati. U ustanovu koja se zove kladionica, sedne za poker aparat i potroši nekoliko stotina ili nekoliko hiljada eura. Zato što ti je za to dovoljno 5 minuta. Ti nemaš šta tu duže od pola sata da radiš. Nemaš ti tolke pare. To samo ide, ide. On kada se vraća sa posla, uđe tu. On kada izađe sa posla na kafu, ne popije u kafiću, nego tu popije. Tako da on uopšte ne izostaje iz kuće, ne izostaje sa posla. Zanimljivo mi je bilo u nekim periodima njegovog lečenja kada mi je otvoreno govorio o nekim stvarima, šta misli, kako se osjeća. Zanimljivo mi je veoma bilo kada je rekao da on zaista veruje da može da zaradi novac na taj način. Koliko god opet onda u tom momentu kada on sa mnom razgovara, smeje se tome. I svestan je koliko je priča nerealna. I sam govori na koliko je procenata naštelovan taj aparat, koliko se može dobiti, koliko ne može, naravno da ne možeš da dobiješ. Sve to zna on. Opet u tom trenutku kada odlazi da se kocka, ona veruje da može da uzme novac. Bilo je događaja kada nemamo da jedemo. Ali stvarno nemamo da jedemo. Kada imam kući imam brašno, i zamislim testo, ali nemam kvasac. Znači zamislim brašno i vodu.

i to ispeče. To ispadne nešto što se može zvati hleb, ali... Moje dete u tom momentu još nema zube, njemu je veoma teško da žvaće taj hleb bez kvasca. E, to su momenti kada meni srce puca. I kada ja izgovaram, moje dete gladno biti više ne sme, nikad.

Sećam se recimo situacije kada on krene da naplati neki posao i kao idem na pola sata, donosim 500 evra i nema ga, nema. Da, zanimljivo je već kada dođeš u tu situaciju da znaš tačno šta će se biti, šta će biti, ono, već je viđeno. Nazoveš ga, ne javlja se. Okej, već znaš da će biti neka izmišljena priča, da se nešto dogodilo. Prosto sednem, skuvam kafu i čekam da vidim sa kojim scenarijom će doći. I dolazi kao nešto ćopa, krivi se, crveni se, nešto pokušava da plače. I navodno su ga napali, prebili i uzeli mu par. To je smešno. Žalosno je kada dok to gledaš i slušaš, tebi je smešno. Znaš da nema veze sa istinom. On mi pokazuje kao razbijen sat, a ja snimim da je stavio neki krš sat. Onda je on iz kuće izašao već sa namerom kako će se vratiti, isplanirati. Nije ostavio na ruci onaj fin sat što sam mu ja kupila, nego stavio neki bez veze, kao razbio ga i kao nekoga je prebio i to. To je samo jedan od primera takvog ulaganja. Ja sada to totalno govorim bez emocija, zato što sam ja u tom periodu oguglala na te priče. Meni je to postalo normalno da on dođe sa nekom tako šupljom, praznom pričom za koju i on i ja znamo dok je on izgovara da je laž i tako, kao okej. Okay. Počeo je da leži u krevetu, da ga konstantno boli glava. Ono što je specifično, što sam saznala kroz ta lečenja, je da je glavobolja kod kockara veoma česta pojava. Kod tih kockarskih kriza je ono, ludačke glavobolje su ono, kao tipičan simptom. I tako su onda meseci prolazili u tom njegovom leženju i bezvoljnosti. Imao je on povremene epizode gde mu je krivo što tako živimo, što se tako mučimo, što je do svega toga došlo, da je on kriv za sve to, šta smo sve mogli, a vidi nas. Ali su ga veoma brzo prolazile. Mislim što je dobro za njega. Jer je onda sa druge strane imao i napade kada govori i sad što sam ja napravio tu glupost, na mene će se uvek sumnjati, ja ću uvek biti kriv za sve. Tako da se on tu negdje nije izbalansirao između osjećaja krivice i potrebe da se brani. Čak mislim da nije ni dan danas. Kraj našeg braka je izgledao tako što sam ja osjećala da dobijem neku tešku bolest. Od nivoa stresa. Prvo, koja je to količina, a drugo, vremenski period trajanja tog stresa je bio toliko visok da sam ja osjećala da se ja razboljevam.

slušala savete, nemoj ružno ispred deteta, nemoj da plačeš ispred deteta, smej se na poslu, nemoj ovo da pričaš, nemoj ono. I tako sam ja funkcionisala kao neki robot. U meni bura svega proživljenog i bez obzira što smo se mi razišli, meni su dolazili na vrata i 2 godine kasnije da traže njega. Znači, ja sam ja razvedena od njega, ali ja imam dete sa njim. Znači, ja i danas mogu da imam brigu da ako on napravi neki propust, da je moje dete u riziku. Znači, sa te strane, meni razvod nije 100% rešio taj problem stresa, straha, brige, neizvestnosti. Znači, po razvodu se događalo, dolaze, traže njega. Moment kada vidiš zelenaša, kada znaš ko je on i zašto je on tu, strah. Osjetiš strah, prva reakcija. Strah za dete, za sebe. U sledećem momentu to postaje neko ogorčenje. I prelazi u ogorčenje i mržnja te osobe. Dugo vremena sam se plašila, samo strah, strah šta će biti sa mnom, šta će biti sa detetom. Iz daleka, sa razdaljinom 100 metara, osetim to ogorčenje. Sa kojim pravom ti radiš to što radiš? To što si neki papir sa nekim potpisao, da mu ti daješ pare, da će ti on ne znam šta davati. Kakve to veze ima sa mnom i sa ovim detetom? Sa kojim pravom ti ne biraš sredstva da naplatiš te svoje zamišljene kamate i dugove? A kasnije, kasnije kada cela ta priča toliko traje, kada dođeš u to stanje da ne možeš više. Ne možeš više ni da se plašiš, ni da se brineš. Ne, nemaš snage ni za to. Budi se mržnja i budi se arogancija. Baš imaš onaj stav, šta je šta hoćeš. Ne zato što si hrabar, nego zato što više nemaš snage da se plašiš.

0: moj bivši suprug ne viđa dete po planu i programu presude, odnosno sporazuma. Ja smo se sporazumno razveli. Ja praktikujem da uvek dozvolim njihovo viđanje, je otac je otac, kakav god da je. Pritom ne mislim da je on loš prema njemu. Ali taj moment bezbednosti mog deteta kada je sa njim, postoji. Ali, opet trudim se da imam dovoljno poverenja u bivšeg supruga, da smatram da on kada zna da je sposoban, odnosno da je njemu sve u redu, da on tada uzima dete. A da ako je on možda u nekom riziku, u lošem stanju, da ga on ni ne uzme tada. Posle ove priče se očekuje od mene da kažem kako prepoznati taj problem da postoji, kako ga sprečiti, ako i dođe do njega, kako ga lečiti. Ja ne znam. To je tužno što neko ko je sve to prošao, godinama sam u toj priči, na ovaj ili onaj način, i dalje nemam odgovor na ta pitanja. Možda je za početak bar dovoljno da se proširi svest o tome da je kocka, odnosno kockarska zavisnost, ozbiljan problem. Bar za početak da ga definišemo kao zavisnost i kao ozbiljan problem.
1: Slušali ste dokumentarnu reportažu Udata za kockara, koju su realizovali dizajner zvuka Ognjen Škrbović i autor Milena Radić.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i danas ću vam u emisiji Autogram predstaviti simfoniju broj 40 u G-molu KV550, verovatno najpopularniju simfoniju Wolfganga Amadeusa Mozarta. Tri zaista majstorska ostvarenja zaokružuju Mozartov simfonijski opus. Tri potpuno različita dela napisao je za samo 10 nedelja. Broj 39 simfoniju u S-duru, jedno od njegovih najelegantnijih ostvarenja, broj 40 u G-molu možda najpatetičnije i broj 41, to je najgrandioznija i najradosnija od svih simfonija. Dirigent Nicolas Harnoncourt smatra da je ove tri simfonije Mozart komponovao kao jedno delo, a između ostalog to mišljenje je podupirao činjenicom da simfonija broj 40, koja je danas u našem fokusu, kao središnje delo, nema uvod za razliku od 39. A sa druge strane nema ni finale takvih razmera kao što je to slučaj u simfoniji broj 41. Što se simfonije broj 40 tiče, sasvim je precizan datum završetka i unosa u katalog. To je 25. jul 1788. godine, dok se kao datum premijernog izvođenja ovog dela navodi 14. april 1789. Bilo je to u Drezdenu u okviru takozvanog berlinskog putovanja, tokom kojeg je Mozart boravio u Pragu, Leipzigu, Drezdenu i Berlinu. Simfonija se inače sastoji iz četiri stava, od kojih samo treći nije u sonatnom obliku. Redosled stavova je uobičajen za period klasicizma, međutim neke karakteristike, moglo bi se reći, baš i nisu klasične. Osim molskog tonaliteta, što je netipično, i sam je Mozart napisao samo dve simfonije u molu, neobičan je i početak dela. Prvo što čujemo jeste poznati motiv iz pratnje u violama, u šali nazvan "Ponavljaj dok ne budeš spreman", kao podrška glavnoj temi. Dinamička oznaka takođe, piano, nešto je gotovo nečuveno u klasičarskoj simfoniji, osim ako se ne radi o nekom laganom uvodu, što ovde nije slučaj. U razvojnom delu Mozart taj materijal, često u fragmentima, provlači kroz čitavu galaksiju harmonskih i hromatskih situacija, koje su onim prvim slušalcima sigurno zvučale ekstremno neskladno. Drugi, mekani, lagani stav u taktu šest osmina je poput neke mirne večeri okupane mesečinom i u njemu Mozart ostavlja po strani senke molskog tonaliteta u korist svetlijeg dura. Treći stav je menuet, grub, snažan, čak i agresivan i daleko je od onog dvorskog stilizovanog plesa Mozartovog doba. Sinkope, kanonska imitacija, ritmička dvosmislenost i sumoran ton ometaju svaki pokušaj da se uz ovu muziku igra, ali sve to nudi našem uhu putovanje kroz neke nove muzičke predele. Tihi, graciozni trio je mirna oaza, beg od nemira, previranja, polifonije i hromatske harmonije koje inače dominiraju simfonijom. U četvrtom, finalnom

stavu čujemo neke od najživahnijih i najgrubljih stranica koje je Mozart napisao. Kao i u prvom stavu, i ovde drama potiče iz beskrajnih, fascinantnih načina na koji se melodijski fragmenti kreću kroz udaljena harmonska područja sa gotovo konstantnim oštrim kontrastima glasnog i tihog, pune i prozračne orkestracije, stabilne i nestabilne harmonije. To bi u najkraćem bile karakteristike stavova simfonije koja se bukvalno u celokupnoj civilizaciji smatra jednom od ikona muzičkog klasicizma, kao i moćnom pretečom romantizma koji se pomaljao na horizontu. O njoj se mnogo i pisalo i govorilo, postoji čitav niz tumačenja i analiza, više nego čini se o bilo kojoj drugoj simfoniji. Naišla je na različite reakcije kritike i na različita tumačenja. Gotovo najuobičajenija percepcija danas je da je simfonija tragičnog tona i intenzivno emotivna. Charles Rosen, na primjer, u knjizi Klasični stil je simfoniju broj 40 nazvao delom strasti, surovosti i tuge, pronašavši u njoj nešto šokantno, pohotno, strastveno, ali to ne umanjuje njenu snagu ili efektnost, kaže Rosen, uz komentar da tuga i osetljivost jedno drugo ojačavaju, to jest osnažuju. Jedan od prvih biografa, Otto Jahn, je vrlo jezgrovito definisao simfoniju kao simfoniju bola i lamentacije. Francuski biograf François-Joseph Fetty je kao jedan od najlepših prikaza ljudskog duha. Berlioz je u njoj pronašao gracioznost, delikatnost, melodijski šarm i najfinije majstorstvo izrade, dok je Robert Schumann smatrao da ovo delo posjeduje grčku, to jest antičku, lakoću i gracioznost. Donald Francis Tovey je u njoj video karakter opere bufe, to jest komične opere, a Wagner je za finale rekao da je burno, zanosno i drsko. Iako se interpretacije i poimanje dela razlikuju, simfonija je definitivno jedno od Mozartovih najcenjenijih dela i često se izvodi i snima, a međutim brojnim interpretacijama ja sam za danas izdvojila onu koju je na originalnim instrumentima iz epohe ostvario orkestar engleske barokni solisti pod upravom Johna Eliota Gardinera.

U izvođenju engleskih baroknih solista pod upravom Johna Eliota Gardinera slušali ste simfoniju broj 40 u G-molu KV550 Wolfgang Amadeusa Mozarta, delo kome je bila posvećena današnja emisija Autogram. U nastavku slušamo još jednu kompoziciju koju je Mozart napisao te 1788. kada je simfoniju broj 40. To je njegova sonata za violinu i klavir broj 36 KV547. Reč je zapravo o poslednjoj Mozartovoj sonati za ova dva instrumenta, s tim što u komentarima on napominje da bi trebalo pre da se zove sonata za klavir sa violinom. Poznata je i po nadimku za početnike, koji je također rezultat kompozitorovih komentara. Ono što je evidentno da je ova sonata nastala kako bi se koristila ne samo u umetničke muzičke svrhe, već i u pedagoške. Mi ćemo je danas slušati u izvođenju Izabele van Kielen i Ronalda Brautighama.

0: U izvođenju Izabele Van Kelen i Ronalda Brautighama slušali ste sonatu za violinu i klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta broj 36 KV 547. Time je današnji autogram završen. Pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.
1: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28.

0: 8. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa, i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini na predlog predsednika parlamenta Nenada Stevandića. U deklaraciji se, između ostalog, navodi da Kristijan Šmit u BH ne predstavlja međunarodnu zajednicu i da nema nikakvo pravo da obavlja funkcije iz nadležnosti domaćih institucija. Zahteva se zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, prestanak nametanja odluka i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana konobaru restorana 27 zbog sumnje da je učestvovao u prikrivanju ubistva Aleksandra Nešovića u tom restoranu. Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo. Šef ukrajinske diplomatije Andriy Sibiha ocenio je da su ruske pretnje masovnim napadima na Kijev drska provokacija i još jedna potvrda da Rusija ne želi kraj rata. Na zahtev Ukrajine, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u četvrtak će održati sednicu povodom zaoštravanja ruskih napada na ukrajinske civile. Na molbu patrijarha Porfirija zbog velikog interesovanja vernika, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda arhimandrit Jefrem blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice ostane u Beogradu do ponedeljka 1. juna. Na konferenciji odnos manastira Vatopeda i pravoslavnih Srba na razmeđu prošlosti i sadašnjosti, patrijarh je rekao da su veze srpskog naroda i Vatopeda vekovne i neraskidive. Nagrada Meša Selimović uručena je pesniku, eseisti i književnom kritičaru Nenadu Šaponji za zbirku poezije Blizanac vremena. Šaponjina zbirka izabrana je u konkurenciji sa više od 100 naslova koje žiri izdvojio. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna 34, u Beogradu 33 stepena. Čuli ste vesti.

Čovek je osvojio svemir mnogo ranije nego što se misli. Budite sigurni. Pre Sumeraca i Egipćana, u izmaglici kolektivnog sećanja, pre nego što je počela istorija, pre nego što se pojavilo mitsko ime Atlantida. Siguran sam da je postojalo vreme kada su ljudi gradili kuće od čelika, leteli u malim svemirskim brodovima. Ta civilizacija je možda bila i naprednija od naše. Dokaz su najstariji mitovi, na primjer Meduza. Ta zastrašujuća priča nikada nije mogla da potekne sa zemlje i iz civilizacija koje mi poznamo.

poznajemo. Stari Grci su, verovatno ni sami neverujući, prepričavali staru priču o čudovištu sa zmijama umjesto kose, čiji zastrašujući pogled pretvara ljude u kamenje. Takvog i sličnog bića nikada nije bilo na zemlji, verujte mi. Ono je došlo iz svemira. Ja to sada znam.

0: Kao privatni detektiv, lutao sam od kolonije do kolonije sunčevog sistema, hvatajući preljubnike, nalazeći izgubljene. Uglavnom sam radio sa Jarolom, svojim najboljim prijateljem. Ali dešavalo se i da istragu počnem sam, a da Jarol uleti pri kraju. Tako je bilo i ovog puta. Iznajmio sam motelsku sobu u Lagdarolu, koloniji na Marsu. I izašao na ulicu, tražeći bar u kojem bih mogao malo da se opustim i možda dobijem neku zanimljivu informaciju. Tada sam naleteo na čudan prizor. Prelepa, tamnoputa devojka u raskošnoj skerletnoj haljini, koja je ostavljala crven sjaj u njenim tamnim očima, prestrašeno je jurila, skrivajući se od zaklona do zaklona. Izgledalo je kao da je neko lovi. Instinktivno sam se uhvatio za svoj pištolj. Dotrčala je do mene i sručila se iscrpljena pred moje noge, ispustivši bolan krik. Pomogao sam joj da se pridigne, a ona se panično sakrila iza mojih leđa. Nije mi bilo jasno čega se plaši, ali odgovor se ubrzo pojavio iza prvog ugla. Jedan stariji zemljanin izbezumljeno je istrčao iza ugla i zastao ugledavši mene.
1: Ti prokleto stvorenje.
0: Tražiš nešto?
1: Ti si sa zemlje?
0: Da, baš kao i ti. Zar to nije očigledno?
1: Onda nemoj da se mešaš u stvari koje ne poznaješ.
0: Ne vidim šta je to meni nepoznato, a što ti znaš. Video sam u životu stvari koje ti nikada nećeš videti, ni da živiš još toliko.
1: To je Šamblo.
0: Nemoj da prelaziš ovu liniju.
1: Predaj meni.
0: Možeš samo da dođeš po nju, ali to ti ne bih savjetovao, jer vidiš, imam pištolj koji je uperen u tebe.
1: A ti si budala, ne znaš u što se uplićeš. Mi ih nikad ne ostavljamo da žive.
0: Ko ste to vi? Ko to sme da sudi, ko će da živi, a ko treba da umre? Odakle ti to pravo? Ko su oni? Paranoja ti je pojela to malo mozga što imaš. Ne prilazi, jer ću da pucam. Ona je moja, čuješ li me dobro? Moja. Sad beži dok te nisam opucao. Perverznjače.
1: Tvoja? Onda je zadrži. Ali vodi je sa sobom i da je nisi pustio da šeta Lagdarolom. Nikad više. Nikad.
0: Neki puritanac. Čudno da u Lagdarolu ima čistunaca. Ne znam za prljavije mjesto na Marsu, a ne govorim o higijeni.
1: Ti si budala, neobaveštena budala. Ali imaš pištolj i ja ti ništa ne mogu. Ništa.
0: Tačno tako. Sad pali.
1: Imaj na umu. Postoje jaki razlozi što ih ne ostavljamo u životu.
0: Kako je ovo ludo vreme. Kao lovna veštice. A već smo duboko zagazili u 21. vek. Jesi li dobro?
2: Više se ne plašim.
0: Šta je hteo tebe? Zašto te jurio? Da mu nisi nešto ukrala? Šta mu je značilo to Šamblo?
2: Ne poznajem najbolje tvoj jezik.
0: Odlično govoriš. Ovo malo što sam te čuo. Šamblo? Je li ti to ime? Zvuči francuski, ali ne izgleda kao da si sa zemlje. Imaš 4 prsta. Nemaš obrve i trepavice. Taj crveni turban na glavi sigurno ne skriva bujnu kosu. Jezik ti je čudan. Malo suviše uzak. Otuda to tvoje... Zašto te jurio? Odbila si neku nepristojnu ponudu.
2: Bio je grub prema meni.
0: Znao sam da je to neko đubre pobeglo sa zemlje. Jesi li sada okej?
2: Okay? Strah me, ali dobro sam.
0: Hajde, otpratit ću te do kuće.
2: Ne, idem sa tobom.
0: Sa mnom? Zašto?
2: Ja nisam sa Marsa. Vodi me sa sobom barem jedan dan. Nemam kuda da odem.
0: umeš brzo da se udomiš. Kao neko mače. Odakle si, ako nisi sa Marsa?
2: Dolazim iz daleke, daleke, daleke zemlje. Dalekog vremena.
0: Čekaj, prespojile su ti se žice. Što to znači dalekog vremena i koja je to daleka, daleka, daleka zemlja? Sunčev sistem držim u džepu, a bio sam na većini poznatih planeta. Sigurno sam naletao i na tvoju. Što me gledaš tako čudno? Zabavljate sve ovo.
2: Skloni me odavde. Može da se vrati.
0: Stanujem u jednoj rupi na 3 minuta odavde. Nisam siguran da će da ti se dopadne.
2: Samo da sam na sigurno.
0: Onda idem. Jesi li gladna? Ćeš da svratimo u neki restoran da nešto pojedeš. Frižider mi je potpuno prazan.
2: Nisam gladna. Jela sam nedavno, tako da neću biti gladna neko vreme. Do sutra uveče.
0: Nećeš valjda da mi kažeš da jedeš jednom dnevno.
2: Da, ponekad i ređe. Takav mi je metabolizam.
0: Znači ti si jednostavna za održavanje.
2: Kako se zoveš?
0: Northwest Smith.
2: Hvala ti, Northweste, što si mi pomogao.
0: Znaš šta je neobično?
2: Šta?
0: Čujem samo svoje korake. Čuj. Kako ti uspeva da se krećeš tako bešumno?
2: To je još jedna odlika moje vrste. Pomaže nam dok lovimo.
0: Lovite? Bio sam ubeđen da si ti android. Sada mi otkrivaš da vi lovite. Imaš li još neko takvo priznanje? Ovde ćemo levo. Iza ovog ćoška je moja soba.
2: Uslovi na mojoj planeti su vrlo negostoljubivi. Naravno, ako postoji restoran u blizini, otići ću tamo. Međutim, na mojoj planeti nema restorana. Kada ogladnim, šta mi drugo preostaje?
0: Možeš da ostaneš kod mene dok ne odem iz Lagdarola. Zaposlene mogu da ti pomognem. Morat ćeš sama da se snađeš. Čekam prijatelja Jarola. On je sa Venere, nas dvojica i njegov brod, devojka. Prokrstarili smo sve mesece od Venere do Plutona. Znaju nas kao nezamenljivu trojku. Posebno policijske patrole. Ali to je viševekovna netrpeljivost između policije i privatnih detektiva.
2: Kada dolazi tvoj prijatelj?
0: Očekujem ga sutra. Najkasnije preko sutra.
2: Do tada ću se već snaći.
0: Izvoli. Posle tebe. Ovo je moj skromni smeštaj. Ja sam viđao i gore, ali ne znam za tebe. Izvoli.
2: Northweste.
0: Da.
2: Dobro sam zapamtila ime.
0: Da.
2: Northweste. Ja sam čovekolika životinja. To je barem očigledno. A naša vrsta nije navikla na luksus. Često spavam pod vedrim nebom. Ovo je za mene prvoklasni apartman.
0: Konačno sam saznao šta si ti. Čovekolika životinja. Nisam hteo to da izgovorim, plašio sam se da te ne uvredim.
2: Zašto bih se uvredila? Po životinju su obično moralnije od ljudi. A ostalom, zar nije očigledno? Priđi bliž. Pogledaj malo bolje moje oči. Šta vidiš?
0: Uske zenice na zelenim očima.
2: Kao kod mačaka. Kako ti izgledaju moja usta.
0: Kao mačja.
2: Moji zubi.
0: Ne znam.
2: Moj jezik.
0: Zmijski.
2: Priči bliže.
0: Mislim da to nije pametna ideja.
2: Želim samo da te poljubim.
0: Ne. Znaš, ja nisam anđeo. To je sigurno. Ali neku granicu moram da uspostavim. Inače se neću razlikovati od one grdosije koja te proganjala.
2: Ali postoji razlika. Ja sada želim.
0: Kad sam ja u pitanju, ne postoji razlika. Ja ću da spavam u fotelji. Ti se baškari na krevetu. Naravno da moral nije bio prepreka. Bezbroj puta mi se dešavalo da odem sa nekom lepojkom i obavimo sve još prve večeri. Kod nje je bilo nečega zastrašujućeg. U tim neprirodno zelenim očima. Jednostavno nisam želeo da rizikujem. Malo smo popričali, a zatim legli. Ona je ugasila svetlo. Pravio sam se da spavam. Ona je sačekala malo, a zatim skinula crveni turban za koji sam mislio da skriva ćelavost. Na moje iznenađenje, po ramenima se rasula vatreno-crvena kosa, kakvu do tada nisam u životu video. Dugo sam posmatrao nju i njenu kosu koja je izgledala kao da ima svoj život. Zatim sam zaspao, očiju umornih od svetlucanja crvene svetlosti njene kose. Te noći sanjao sam neobičan san. Izgledalo je kao da sam se probudio u svojoj motelskoj sobi, čija je tama bila ispunjena mesečinom i pokretnim senkama. Crvenkaste svetlosti nije bilo. Marsu najbliži mesec brzo se kretao, začaravši sve na planeti ispod njega u nepokretnosti mraka. A nešto bezimeno, neka nepostojeća stvar, bila se obavila oko moga vrata, na što nalik na mekanu zmiju, vlažnu i toplu. Sporo se obavijala oko moga vrata, veoma nežno i mekano, ispunjavajući svaki nerv mog nepokretnog tela uzbuđenjem i milinom, osjećajem koji ne može da se opiše poznatim telesnim i mentalnim iskustvima. Posle nekoliko trenutaka vrhunskog zadovoljstva i uzbuđenja, osjetio sam kako je krenula da klizi prema mojim grudima. Ni sam ne znam kako, ali u trenutku sam shvatio da prodire u moj grudni koš i da krenula prema moje duši. Zadovoljstvo se pretvorilo u revolt, gađenje, strah. Pokušao sam da pomerim ruku, ali ubrzo sam shvatio da mi je telo teško kao da je od mermera. Bio sam živi mermerni kip koji leži pokriven čaršavima, kome svaka i najmanja vena trne od zastrašujućeg zadovoljstva. Borio sam se grčevito sa samim sobom, ne bih li se pomerio. Jedan zrak jutarnjeg sunca doneo je olakšanje. Na jednom stvar je nestala sa mene. Ja sam automatski potonuo u zaborav. Kada sam se probudio, ugledao sam Šamblo sa turbanom na glavi, kako sedi na ivici prozora i posmatra crvenkasti pejzaž kolonizovanog Marsa. Tek što sam otvorio oči, ona se već okrenula prema meni.
2: Dobro jutro.
0: Upravo sam sanjao san iz pakla. Tako da mi tvoj pozdrav baš i nije lagao. Mislio sam da te neću zateći.
2: Zašto?
0: Sinoć.
2: Što si me odbio? Da, to me je povredilo. Ali ne dovoljno da izađem napolje i rizikujem svoj život. Zato prosti mi, ali morat ćeš da me trpiš sve dok ne dođe tvoj prijatelj.
0: Biće mi zadovoljstvo. Evo, u znak dobre volje, otići ću do prodavnice po doručak. Ti si već sigurno dobro ogladnela.
2: Ali rekla sam ti da jedem jednom dnevno. Nekad ni toliko.
0: Sasušit ću se od griže savesti ako ne prihvatiš da odem po doručak. Doveo sam te u ovu gadnu sobu, držim te gladnom. Imaš sve razloge da me mrziš. Nabavit ću malo koncentrata hrane. Oni su najbolji za doručak.
2: Nema potrebe. Uopšte nisam gladna.
0: To je za mene neprihvatljiv odgovor.
2: Sinoć sam, kada si zaspao, izašla sama do recepcije i onaj tip mi je dao jednu konzervu. Sve je u redu.
0: U svakom slučaju moram da izađem zbog sebe. U međuvremenu možeš da se istuširaš, opereš tu svoju lepu crvenu kosu. Ja se vraćam za 10 minuta.
2: Kosu? Kada si ti video moju kosu?
0: Sinoć.
2: Mislila sam da si odmah zaspao.
0: Kada si legla u krevet, skinula si turban, video sam tvoju kosu. Mislio sam da si ćelava, ali eto, prevario sam se.
2: I? Kako ti se sviđa moja kosa?
0: Božanstvena. Skerletna. Ne razumem zašto je kriješ iza tog turbana, ali postoji dosta stvari koje ja ne razumem. Ne jedeš, na primjer...
2: Kažem ti da sam jela. Malo. Sinoć. Ali hrana koju ja jedem mnogo je bolja i hranljivija.
0: Pa šta onda to zagonetno jedeš? Crve. Oni su puni proteina. Mogu da skoknem da ih nabavim. Krv, možda.

0: Кръв. Ти мислиш да съм я вампир, зар не?
1: Морам да признам, посумнил съм.
0: Те три че сутра, старе. Ко у то још верај? Не мораш да се бринеш, нисам вампир. Ја сам Шамбо. То сам ти већ неколико пута рекла.
1: Јеси, али сада ми је, на пример, сумњиво. Откуд ти знаш да прича о вампирима, ако долазиш са далеке, далеке, далеке планете из далеког времена?

0: kako si sama rekla.
1: Ako dolazim iz daleka, to ne znači da ne znam ništa. Jednostavno, znam tu priču. I pravo da ti kažem, nekako mi je suviše jednostavno. Piju krv, plaše se belog luka, izlaze noću. Trivialno.
0: Možda, ne znam. Idem po hranu, vidimo se kasnije. Ceo taj dan provela je u kući. Nije želela da izađe. Ja sam obavljao pripreme, očekivao Jarola, ali njega nije bilo. Kako se spuštalo veče, obuzimala me teško objašnjiva jeza. Šta sam to sanjao sinoć? Tako strašno i uzbudljivo u isto vreme. Kako je ona znala za vampire? I povrh svega toga, rekonstruišući sinoćni događaj, činilo mi se kao da se njena kosa pomerala na neki čudan način. Ja sam već tonuo u san. Ali mogao bih da se zakunem da se njena kosa pomerala. Morila su me ova pitanja, morilo me je njeno prisustvo. A kada je pao mrak, postalo je još gore. Šamblo je krenula u novi napad zavođenja. Ja imam legiju slabosti, ali uvek sam uspevao da kontrolišem svoje telo i da se oduprem. Međutim, njene zelene oči svetlele su u mraku. Pokušao sam da je ne gledam. Nisam uspevao. Neka neobjašnjiva sila prikivala je moj pogled za njene oči. Ona me je gledala dugo i bez reči. A onda je ustala. Crvena kosa joj je pala niz leđa. Nasmejala se i krenula. Ubrzo je sela na krevet pored mene. Nežno me je pomazila po obrazu. Tada sam prvi put shvatio zašto je njena kosa svetlucala u mraku i zašto je izgledalo kao da se kreće.
1: Ponekad stvari nisu onakve kakvim ih mi vidimo. Ti si moj spasitelj. Zbog toga ti dugujem objašnjenje. To je najmanje što mogu da učinim za tebe. Zbunjuje te moja kosa. Nije kao kosa žena koju si poznavao u životu.
0: Ja nisam ja i...
1: Tiho. Saslušaj me do kraja. Znam da ti moja kosa uliva strah. I da te sam pogled na nju prožima jezom. Znam da se pitaš šta to imam na glavi, jer ne možeš da poveruješ da postoji biće koje umjesto glas i kose ima zmije. Ali vidiš, postoji. I ti si me pronašao. Sigurna sam da znaš da prepoznaš istinsku lepotu. Lepotu koja se stapa sa jezom možda, ali ipak lepotu. Sigurna sam i da si instinktivno sve vreme znao ko sam ja. Sećaš li se starogrčkih mitova? Oni su jedini ostatak dokaza da moja rasa postoji. Meduza. Meduze nosveste. To si sigurno do sada shvatio. Zbog mog pogleda ne možeš da se pokreneš. Zbog njega si sada već ukočen kao mermerni kip. Šamblo je samo jedno od imena po kojima nas znaju stvorenja sa drugih planeta. Ti nećeš dočekati jutro, nažalost. Ali zato ćeš proživati.

0: živeti jednu noć zbog koje vredi žrtvovati sve noći koje si mogao da provedeš, da se nisi tako ljubazno ponudio da me spaseš. Prestani da se boriš za sobom. To je uzaludno. Prepusti se. Prepusti se.
1: Prepusti se.

0: otvrste, jaro je! Otvaraj! Sigurno si sinoć zaginuo negde, a? Otvrste! A nije valjda opet neka lepojka kod tebe? Ne zanima me, alo prijatelju, daću vam vremena da se lepo upristojite, ali onda ulazim. Prijatelju, ja priznajem, zavidim ti, ali otvori vrata, čeka nas posao. Nordveste! Nordveste! Sada znači moram i da obijam vrata. Dokle smo došli, prijatelju?
1: Nordveste!
0: Pa znam da si tu.
1: Odlučio si, dakle, da živiš u mraku.
0: Dobro.
1: Nordveste! Nordveste! Ma, šta se tu dešava? Nordveste!
2: Tvoj prijatelj ne želi da razgovara sa tobom. Odlazi.
1: Nordveste! Ma, kakvi su to zmije? Šta se desilo?
2: Odlazi.
1: Nordveste!
2: Odlazi.
1: Ma neću da odem! Nordveste! Da li me čuješ, prijatelju? Da li uopšte možeš da me čuješ?
3: Odlazi. Odlazi, ostavi me na miru.
1: Nordveste! Da li me čuješ?
3: Odlazi. Odlazi, idi već jednom.
1: Odavde odlazim samo s tobom, prijatelju.
4: Pojava Jarola iznervirala je Šamblo. Posle njegovog upornog insistiranja, ona je odlučila da ga se reši. U trenutku kada je krenula prema njemu, verovatno su se i njene zmije povukle sa mene, jer mi se svest vratila. Shvatio sam da sam prešao opasnu liniju i da sam nekoliko trenutaka ranije bio na ivici da upadnem u večiti zaborav. Ona se ustremila prema njemu. Crvene zmije na njenoj glavi siktale su i napadale ga. Na sreću, Jarl se setio drevnog mita. Dograbio je ogledalo pored ulaznih vrata i pogledao odraz u njemu. Ona se približavala. Jarl je nišanio preko ramena. Odraz u ogledalo se pretvarao u pravi horor. Pucanj je doneo olakšanje. Ja sam još uvek bio skamenjen kao kip.
1: Nordveste, probudi se, prijatelju. Probudi se. Pokušaj da ustaneš, da hodaš, ajde, znam da možeš.
3: Budan sam. Bio sam svestan sve vreme. Samo ne mogu da se pomerim.
1: Polako, samo polako. Moraš da se potrudiš. Sipaću ti viski. Za Boga, čoveče, kako si se uvukao u sve ovo?
3: Ja ne znam. Je li mrtva?
1: Ne pomera se. Sljedeći put ti mene spasavaš. Dogovoreno? Ali moraš da mi objasniš samo jednu stvar. Šta si za ime Boga radio sa Šamblo?
3: Kako si je nazvao?
1: Šamblo? Gde si je našao?

0: dospijem još malo te plemenite tečnosti.
1: Možeš li da držiš čašu?
0: U redu je. Opuštaju mi se mišići. Sada mi objasni sve.
1: Ti stvarno ne znaš s kim si imao posla?
0: Ne, ne znam.
1: Ne znam odakle da počnem. Zovu ih Chamblot.
0: Znači ima ih više?
1: Pa niko ne zna tačno koliko. Oni su neka rasa, jedna od najstarijih. Odakle dolaze, to niko ne zna. Ime zvuči malo francuski, zar ne? Ali dolazi pre početka ljudskog pamćenja, to je sigurno. Starogrčki mit o meduzi zapravo je o njima. To je očigledno.
0: Nikada nisam čuo za njih, čudno.
1: Malo ljudi zna. A oni kojima je priča poznata, nerado govore o tome.
0: Jedan čovjek u ovom gradu zna, ali ja ga u tom trenutku nisam razumeo. Ni sada mi nije jasno.
1: Kada se pojave u nekom gradu, vest se brzo proširi. Ponekad se dešava da se građani okupe i da ih love. Ako uspeju, tu se priča završava. Nikome dalje nije do priče. Suviše je neverovatno i niko ne želi da rizikuje da bude proglašen za ludaka. A oni se pojavljuju retko, tako da vremenom priča o njima, čak i da postoji, padne u zaborav.
0: Ali šta je to, Jarole?
1: Niko ne zna odakle dolaze. Sa neke planete, verovatno neke još neotkrivene. Neki čak kažu i da su sa Venere. Znam da je bilo nekih jezivih legendi o lovu na Chambloe koje su se pričale u mojoj porodici. Tako ja znam za njih.
0: Šta su oni? Odgovori mi.
1: Ljudi nisu, to je sigurno, iako imaju ljudsko obličje. Ili su samo iluzija i ne postoje. ili možda ja počinjem da ludim. Ne znam, verujem. Oni su neka vrsta vampira ili su možda vampiri neka podvrsta Chambloa, šta znam?
0: To sam i ja u jednom trenutku pomislio. Izgleda sam bio u pravu.
1: Mislim da je njihovo pravo obličje ovo jezovito biće na njihovim glavama. Nije ni biće, ne znam kako to da nazovem, te zmije. Ja mislim da je to zapravo Chamblot. To je njihova suština kojom iskorišćavaju ljude i crpu njihovu životnu energiju. Ostatak tela je vrsta maske, prerušavanje, razumeš? Oni uzmu neki oblik, obično oblik neke zgodne žene i daju sve od sebe da izazovu najdublja osjećanja svoje žrtve pre nego što započnu svoj ogavni posao kako bi se žrtva osjetila što zadovoljnije i ispunjenije da bi bilo više hrane za njih.
0: Misliš na životnu energiju?
1: Da, da, da. A znaš šta je najstrašnije u celoj priči?
0: Ima nešto još strašnije?
1: Ima, ima. Dok se hrane, daju jeziv snažan osjećaj zadovoljstva svojoj žrtvi. Taj osjećaj ne traje dugo, jer naravno na kraju žrtva umire u strašnim mukama, ali to je neka vrsta njihovog sadizma. Prvo, nepojmljivo zadovoljstvo, a zatim najstrašnije muke. Neki muškarci koji su uspeli da prežive napad pričali su da su još dugo imali osjećaj zavisnosti prema tom zadovoljstvu, kao neka vrsta droge sa koje se jako, jako teško skidaš.
0: Nadam se da si ti uleteo u pravu momentu. Ne bih voleo da osjećam zavisnost. Ali u pravu si. Zadovoljstvo je bilo neopisivo.
1: Čudno je to. Još uvijek postoje tabuji, blasfemične stvari u koje ljudi ne žele da veruju. A one su tu, oko nas. I ako samo pomeneš, smatraće da si ludak. Sujeverni ludak koji je izgubio kontakt sa realnošću. One stvarno postoje. A ti ćeš morati da ćutiš o svemu ovome da te ne bi hospitalizovali. Onda će neka druga Chamblot da napadne nekog drugog mučenika.
0: Možda bih mogao da objasnim da one postoje, da dolaze iz nekog pradavnog vremena. Sigurno u nekim zaboravljenim knjigama ima podataka o njima. Lično sam preživeo susret sa Chamblot. Možda bi mi ljudi poverovali da one postoje.
1: A kako ćeš da objasniš? Odakle su? Kako ćeš da objasniš da se hrane životnom energijom kada ona ne može da se definiše? Treba objasniti da su rasa starija od ljudi, da su bili na zemlji pre nego što je naša civilizacija postojala, da mogu da skamene svojim pogledom. Dovešćeš sebe u opasnost ako budeš nekom ispričao tu priču. U najboljem slučaju završit ćeš kod psihijatra.
0: Ali postoji mito meduzi. Moglo bi da se poveže nekako. Zamisli samo. Sigurno je u vreme stare Grčke neka šambloza lutala na zemlju i upala upravo u Grčku. Pitam se. Ko je bio taj prvi Grk koji se susreo sa šamblo?
1: Taj mit je tebi i meni, prijatelju, noća spasao život. Ni sam ne znam kako sam ga se setio. Gorgona, prelepa žena sa zmijama umesto kose, koja svojim pogledom pretvara ljude u kamenje. I Persej, koji ju je konačno ubio, gledajući njen odraz u štitu, izbjegavajući da je pogleda u oči. Zanima me da li je taj prvi Grk znao da će nekoliko hiljada godina kasnije spasti život dvojici ljudi na drugoj planeti.
0: Toliko toga nećemo nikada saznati, ali vidiš, činjenica da je taj Grk zapisao svoju priču nama je danas spasla život. Možda bih i ja mogao.
1: Ne misliš valjda da postaneš pisac? Niko te neće shvatiti ozbiljno.
0: Možda, ali vredi pokušati. Vidiš kako je taj Grk zapisao priču i ona je nama spasla život.
1: Počni od toga kako te šamblo hipnotisala. Reci jednostavno, znate, one traže hranu i da bi došle do nje moraju da se služe raznim trikovima. Ljudi su ipak inteligentna bića. Međutim, pošto je njihova hrana nematerijalna, tačnije, one se hrane životnom energijom, za hvatanje žrtava koriste iracionalne metode koje odgovaraju hrani koju konzumiraju. Dakle, da bi došle do životne energije, one koriste hipnozu. E, prijatelju, samo tako kaži i svi će ti poverovati. I dodaj da si osjetio zadovoljstvo dok se to biće hranilo tvojim životnim sokovima. Mislim da će to svi razumeti. Probudi se, Nordveste. Priča je toliko sumanuta da ne vredi ni pokušavati.
0: Problem je u tome što najvažniji deo priče ne bih mogao da ispišem. Bilo bi me sramota. A i sada me je sramota kada se setim toga. Ja sam, Jarole, osjećao zadovoljstvo dok se ta gadost hranila mojom energijom. To je osjećaj kojeg se stidim. Ali sve je bilo izvan moje kontrole. Teško mi je da ti priznam, ali za trenutak osjetio sam se kao da sam srastao s tim bićem, bukvalno. Delili smo uspomene, misli i emocije. Video sam kako su prethodne žrtve umirale, a istovremeno osjećao sam neopisivo zadovoljstvo. Verujem da je ono probuđeno jer u meni postoji nešto zlo. Ne samo u meni, u svima nama. Zlo kojem je potrebno nešto da ga pokrene, da bi ono preuzelo kontrolu nad čovekom. Iako mi je bilo muka od dodira tog bića, jedan deo mene topio se od blaženstva i priželjkivao da to osjećanje potraje večno. Shvataš li šta ti govorim? Ta životinja, to biće me je jelo, a ja sam jednim delom samo destruktivno uživao u tome. Tog dela priče se najviše bojim. Jer bilo ko drugi na mom mestu osjećao bi se isto kao i ja. Ali ipak, ubeđen sam da treba pribeležiti.
1: Nordveste, želim da mi obećaš nešto.
0: Da.
1: Moraš prvo da mi daš obećanje.
0: Ti znaš da jednom kada dam reč, ja je nikada ne pogazim.
1: Znam. Znam, zato i tražim to od tebe.
0: Koliko ti je to važno?
1: Mislim da je jako važno i za mene i za tebe.
0: U redu, u redu. Imaš moju reč.
1: Obećaj mi da Ako slučajno nekada u životu ponovo budeš sreo neko od ovih bića, obećaj mi da nećeš

0: Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo muziku s albuma Saman, zajedno islandske autorke Hildur Gudnadottir. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.
1: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa, i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.

U Njujorku će biti održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija i jačanje međunarodnog sistema. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Marko Đurić. Odbornici Skupštine opštine Gračanica zabrinuti su zbog hapšenja odbornika, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija na Kosovu i Metohiji. Deklaracijom su zatražili da se uhapšeni direktori brane sa slobode. Pozivaju međunarodnu zajednicu i sve relevantne međunarodne organizacije da stanu u zaštitu osnovnih prava srpskog naroda i spreče politički motivisane progone. U Gračanici i okolnim mestima peti dan su se okupili građani u znak podrške uhapšenim Srbima koji se nalaze u pritvoru. Američka vojska je izvela napade na vojne mete na jugu Irana. Centralna komanda tvrdi da je reč o samoodbrani. Iranski mediji javljaju da ima žrtava. Teheran najavljuje odgovor. Američki državni sekretar Marko Rubio uverava da je sporazum sa Iranom i dalje moguć, ali da je potrebno još vremena. S druge strane, iranski zvaničnici upozoravaju da nema dogovora sve dok američke snage sprovode agresiju. Zbog havarije na magistralnom cevovodu regionalnog vodosistema Rzav prekinuta je isporuka vode za Čačak, Gornji Milanovac, Lučane i Požegu. Ekipe su na terenu. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra. Najteža situacija je u Čačku, gde je bez vode gradsko područje od juče u podne. Pod sloganom naše priče sećanje i stradanja svečanom besedom u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu u 20 časova počinje 71. Sterijino pozorje. Takmiči se 8 predstava po izboru selektora, glumca Svetislava Goncića. Sterijino pozorje trajeće do 3. juna. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna 34, u Beogradu 33 stepena. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Bio je to prvi stav drugog Razumovski kvarteta, broj 8 u E-molu, opus 59 Ludviga van Beethovena, u izvođenju kvarteta Chiaroscuro. Govoreći o svom pristupu u Beethovenovim delima, Alina Ibrahimova navodi da nisu svesno učinile ništa drugačije, ali da su se one same promenile. Dolazak Charlotte Salisbury-Doux u kvartet je promenio dinamiku, a i sazrele su kao izvođači, saživevši se više sa Beethovenovim jezikom. U ranijem periodu Beethovenu bismo pristupale kao da je Haydn, sa više humora i duha. Sada mi se čini da smo više uronjene u njegov zvuk, da imamo više poverenja u dugačke fraze i da ističemo njihov pevni kvalitet, i dodaje, pozni Beethoven može biti jako čudan. Mi ne pokušavamo da ga pojednostavimo ili učinimo prijemčivijim, već da dopustimo da nekad postoji potpuna praznina, a da je na drugom mestu prepunjen. Mi mu jednostavno dozvoljavamo da radi to što želi. Do kraja večerašnje emisije čućete kako članice kvarteta Chiaroscuro izvode Beethovenov gudački kvartet broj 13 u B-duru opus 130. Stavovi nose oznake Adagio Manon Troppo, Allegro, Presto, Andante con moto Manon Troppo, Alla danza tedesca, Cavatina i Finale.

0: Poštovani slušaoci, večerašnja emisija Umetnost interpretacije bila je posvećena kvartetu Chiaroscuro, koji je upravo odsvirao gudački kvartet broj 13 u B-duru opus 130 Ludviga van Beethovena. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja o 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Savremena srpska muzika. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji posvećenoj festivalu Koma 22, koji je održan 20. i 21. decembra 2025. godine u sali Beogradske filharmonije, reprodukovat ćemo snimke sa druge večeri ovog festivala na kome su izvedene kompozicije Mirjane Veljković, Matije Anđelkovića, Marka Vesića, Aleksandra Popovića i Pavla Dobića. Emisiju započinjemo triom Aleksandra Popovića, diplomiranog muzičkog teoretičara koji trenutno studira kompoziciju u klasi Tatjane Milošević-Mijanović. Delo izvode violinistkinja Jana Veljović, violistkinja Jovana Kovačević i kontrabasista Vanja Crnobrnja.

Dragi slušalci trećeg programa, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo snimke sa druge večeri festivala Koma 22 koja je održana 21. decembra prošle godine u sali Beogradske filharmonije. U narednim minutima slušat ćete kompoziciju Fear X Marka Vesića, studenta doktorskih studija kompozicije i istraživača na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Kompoziciju izvode flautista Strahinja Radojčić i bas klarinetistkinja Ilona Janović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati delove knjige Zigmunda Freuda, Šala i njen odnos prema nesvesnom.

0: Unifikaciju koja je samo ponavljanje u načinu mišljenja, a ne u temi, Fechner je proglasio izvorom uživanja u šalama. U tom smislu on piše: koliko vidim, u oblasti koju ovdje posmatramo, glavnu ulogu igraju principi unifikacije mnoštva, ali i tu ulogu moraju da podrže neki manji, dodatni zahtevi koji treba svojim posebnim karakterom da povećaju uživanje sadržano u ovim slučajevima. U svim ovim slučajevima ponavljanja iste veze ili istog verbalnog materijala i ponovnog otkrivanja onog poznatog, nema ničeg što nas sprečava da kažemo kako uživanje koje nam donose potiču od uštede psihičkog trošenja, kao i da se ovo stanovište pokazuje kao plodonosno u objašnjavanju novih detalja i dejstava novih generalizacija. Treća grupa tehnika šale, prisutna uglavnom u intelektualnim šalama, koja uključuje pogrešnu logiku, premeštanje, apsurd, predstavljanje preko suprotnog itd., na prvi pogled ima sopstveno obeležje i nema nikakav odnos prema tehnikama otkrivanja poznatog ili prema tehnici zamene verbalnih asocijacija asocijacijama sa predmetima. Ipak ove šale nalazimo pre svega tamo gde se lako primenjuje teorija ekonomičnosti ili opuštanja. Lakše je i udobnije da se skrene sa započetog toka misli nego da se dosledno kreće po njemu. Lakše je pobrkati stvari nego ih urediti kao antiteze, a posebno je lako i udobno da se prihvate načini zaključivanja koje logika odbacuje i zanemariti činjenicu da u spajanju reči i misli također postoji određeni smisao, u što naravno nema sumnje i što je u stvari i zadatak tehnike šale o kojoj govorimo. Ali dekoncentrisat će nas teza prema kojoj delatnost ovakvih šala treba da otvori izvor uživanja. Jer kada se suočimo sa takvim intelektualnim performansom izvan šala, u nama se budi neprijatna odbojnost prema njima. U ozbiljnom životu, uživanje u besmislu, kako to sažeto možemo nazvati, skriveno je do tačke iščezavanja. Da bismo to dokazali, moramo uzeti dva slučaja. Jedan u kome je to još uvek vidljivo i drugi u kome je to još vidljivije, a to su ponašanje deteta koje uči i ponašanje odrasle osobe u toksički promenjenom stanju svesti. U periodu kada dete uči da se služi rečima maternjeg jezika, ono nalazi veliko uživanje u vedrom eksperimentisanju tim materijalom, to jest u spajanju reči koje daju prijatan efekat ritma ili rime, ne trudeći se pritom da u to spajanje unesu neki smisao. Ovo uživanje se detetu postepeno ukida sve dok mu ne budu dozvoljene samo smisaone kombinacije slogova i reči. U kasnijim godinama još uvek se kod deteta mogu videti pokušaji izlaženja iz utvrđenih okvira upotrebe reči, kao što je njihovo iskrivljavanje dodavanjem posebnih sufiksa i menjanje njihove forme na sistematski način, tajni jezik dece, ili čak izmišljanje posebnog jezika koji koriste igrači jednog tima, stvari koje u određenoj vrsti mentalnih bolesti izbijaju na površinu. Po mom mišljenju, ma kakvi bili motivi koje dete pokreću na takve igre, ono uživa u njihovoj besmislenosti i otkriva veliko uživanje u čaroliji onoga što njegov razum zabranjuje. Ono igru koristi da izbegne pritisak kritičkog uma, ali mnogo su moćnija ograničenja koja nastupaju onda kada se dete uči da logički razmišlja i da pravi razliku između istine i laži. Zbog toga je pobuna protiv prinude logike i stvarnosti tako duboka i dugotrajna, čak i ispoljavanje imaginativne sposobnosti biva ograničeno ovim pogledom na svet. Sposobnost kritike po pravilu se znatno razvija u poznom detinjstvu, a period učenja se proteže i posle puberteta, pa se uživanje u slobodi i besmisla vrlo retko usuđuje da se direktno pokaže i izrazi. Ne usuđujemo se da pričamo besmislice, ali sklonost dečaka da se ponekad predaju apsurdnim i besmislenim aktivnostima, po mom mišljenju, je direktan ishod uživanja u besmislicama. U patološkim slučajevima ta se sklonost u toj meri pojačava da dominira izražavanjem u govoru učenika. Neki gimnazijalci zbog toga pate od neuroze. Po mom mišljenju, nesvesno uživanje u pravljenju besmislica ima isti udeo u njihovim greškama i smicalicama koji ima stvarno neznanje. Ni u studentskim danima ne prestaje pobuna protiv prinude, logike i stvarnosti, jer studenti teško podnose njihov autoritet i ograničenja koje im nameću. Dobar deo studentskog gnjeva treba pripisati ovoj reakciji. Jednostavno rečeno, ljudska bića su neumorni tragači za uživanjem. Ne znam gde sam pronašao ovaj izraz. I teško im pada odricanje od stvari u kojima su uživali. Sa veselim besmislicama izrečenim u pijanom brbljanju, student nastoji da sačuva nešto od slobode mišljenja koju progresivno gubi tokom svog akademskog školovanja. Prijatno brbljanje, kafanske rasprave, sama imena svedoče da je kritički stav koji je potisnuo uživanje u besmislicama već postao toliko jak da se bez pomoći pića ni za trenutak ne može odstraniti. Promjena stanja svesti je najvrednija stvar koju je alkohol doneo čovečanstvu, i to zbog toga što ovaj otrov nije svima podjednako neophodan. Veselo raspoloženje, bilo da je spontano ili izazvano pićem, smanjuje inhibitorne snage, između ostalog i kritičku sposobnost. Na taj način stvara izvore uživanja koji ponovo postaju meta gušenja i potiskivanja. Izuzetno je instruktivno videti kako ono što očekujemo od šale opada sa podizanjem našeg raspoloženja. Raspoloženje postaje zamena za šalu, baš kao što šala nastoji da zameni raspoloženje u kome su inhibirane mogućnosti uživanja, među njima i uživanje u besmislu, i tako sebe potvrđuje. Mefisto kaže: "Mit wenig Witz und viel Behagen", malo šale i mnogo uživanja. Odrastao čovjek pod utjecajem alkohola ponovo postaje dete koje uživa u slobodnom toku svojih misli i odbacuje pravila koja mu nameću logika i stvarnost. Nadam se da smo sada utvrdili kako se tehnika apsurda u šali poklapa sa izvorom uživanja. Treba samo da ponovimo da ovo uživanje proizilazi iz ekonomisanja psihičkog trošenja i iz oslobođenja od prisile kritike. Ako se osvrnemo na tri grupe tehnika šala između kojih smo napravili razliku, zapažamo da prva i treća grupa, substitucija asocijacija između predmeta sa asocijacijom između reči i korišćenje apsurda, mogu da se spoje u celinu kao načini ponovnog osvajanja starih sloboda i skidanje tereta prinude uspostavljenog tokom obrazovanja. To su sredstva psihičkog oslobođenja koje se može na određen način protivstaviti ekonomisanju koje čini tehniku druge grupe. Posebno treba istaći da oslobođenje od onog što već postoji i ekonomisanje sa psihičkim trošenjem jeste ono što se traži. Sve tehnike šale svode se na ta dva principa, pa prema tome to se može reći i za uživanje koga te tehnike stvaraju. Šta više, dve vrste tehnike i sticanje uživanja poklapaju se bar u celini sa podelom šala na verbalne i intelektualne. Prethodna rasprava neočekivano nas je dovela do uvida u evoluciju ili psihološko poreklo šale, koju sad možemo da bliže ispitamo. Sad možemo da utvrdimo preliminarne stepene šale kao i njihov razvoj, ukoliko je tendenciozna šala u stanju da otkrije odnose između njenih različitih karakteristika. Pre svake šale ili dosetke postoji nešto što možemo nazvati igra ili zabava. Igra, ostanimo kod ovog pojma, pojavljuje se kod dece dok uče kako da koriste reči i sastavljaju misli. Ova se igra verovatno povinuje jednom od nagona koji decu tera da ispoljavaju svoje sposobnosti. Kad tako čine, ona se susreću sa prijatnim dejstvima koja su rezultat ponavljanja onog što je slično, ponovnog otkrića onog što je poznato, sličnih zvukova itd., što se može objasniti kao neočekivana ušteda u psihičkom trošenju. Ne treba se čuditi što ova prijatna dejstva podstiču decu da nastave sa igrom i navode ih da tu igru nastave ne obraćajući pažnju na značenje reči ili smisaonost rečenica. Igra rečima i mislima motivisana je dakle određenim prijatnim dejstvom i predstavlja prvi preliminarni stepen šale. Ovu igru dovodi do konačnog prekida jačanje faktora koji možemo nazvati kritički stav ili racionalnost. Igra se sad odbacuje zato što je lišena značenja, odnosno zato što je očigledno apsurdna. Zbog ovog kritičkog stava ona postaje nemoguća. Naravno, više ne dolazi u obzir, osim slučajno, izvođenje uživanja iz izvora kao što su ponovno otkrivanje onog što je poznato, sve dok u mladom čovjeku tokom sazrevanja ne prevlada prijatno raspoloženje koje poput dečije veselosti obesnažuje inhibitorno dejstvo njegovog kritičkog stava. Samo u ovom slučaju ponovo postaje moguće obnavljanje njegovog starog načina uživanja u igri, ali on ne želi da čeka i živi bez starog poznatog uživanja, pa zato traži načine i sredstva da se osamostali u odnosu na prijatno raspoloženje. Dalje kretanje u pravcu šale određuju dva cilja: izbjegavanje kritike i pronalaženje zamene za to raspoloženje. Sa ova dva cilja na scenu stupa drugi preliminarni stepen šale, zadirkivanje ili šegačenje. Sada je cilj dostizanje uživanja stečenog tokom igre, ali i utišavanje kritičkih primjedbi koje sprečavaju pojavu prijatnog osjećanja. Postoji samo jedan način da se ostvari ovaj cilj. To je besmislena kombinacija reči ili apsurdno nizanje misli koje u krajnjoj liniji mora imati neko značenje. Čitava veština šale usmerena je na otkrivanje reči i rasporeda misli kojima se ostvaruje ovaj uslov. U šegačenju već su prisutna sva tehnička sredstva koja koristi šala i dosetka. U stvari, lingvistička upotreba ne pravi nikakvu doslednu razliku između šegačenja i šale. Ono što šegačenje odvaja od šale jeste činjenica da značenje tvrđenja koje je izbeglo kritiku ne mora da bude ni novo ni vredno, pa čak ni smisaono. Ono samo mora da se kaže na način na koji je kazano, makar to značenje bilo potpuno besmisleno. U šegačenju u prvi plan dolazi uživanje što je kritika potisnuta. Schleiermacherova definicija zavisti kao strasti koja teži patnji jeste šegačenje. Šegačenje je i kad profesor Kester, koji je u Göttingenu u 18. veku predavao fiziku i pravio šale, pitao studenta po imenu Ratko, Krieg, koliko ima godina. Kad mu je on odgovorio da ima 30 godina, profesor je rekao: "O, onda imam čast da vidim 30-godišnji rat." Upitan čime mu se bave sinovi, veliki Rakitanski je dao ovaj odgovor: "Dvojica leče, a dvojica leleču. Dvojica su lekari, a dvojica pevači." Informacija je korektna i prema tome neosporna, ali ona nije dodala ništa onom što stoji u zagradi. Njegov odgovor dobio je drugi oblik zbog uživanja izvedenog iz unifikacije i sličnog zvučanja dve reči. Mislim da smo u stanju da sada jasno vidimo. Uvek nas je uznemiravalo što prilikom razmatranja tehnika šale uviđamo da one ne pripadaju samo šali, a da ipak suštinska priroda šale zavisi od njih. Jer kad te tehnike uz pomoć redukcije otklonimo, nestaje njihova šaljivost i specifično uživanje koje kao šale stvaraju. Sad zapažamo da su ono što zovemo tehnikama šale, i čemu u određenom smislu moramo i dalje davati to ime, izvori od kojih šale dobijaju uživanje. Ne treba ni da nas zbunjuje što se i druge tehnike radi istog cilja oslanjaju na ista sredstva, ali se tehnika svojstvena šalama i dosetkama, tehnika koja samo njima pripada, sastoji u metodu koji od korišćenja šala pravi izume za stvaranje uživanja i sredstvo borbe protiv kritičkih primjedbi podobnih da unište uživanje. Ima malo primjedbi opšte prirode koje se mogu uputiti ovoj proceduri. Delovanje šale sastoji se, kao što smo već rekli, u izboru takvog verbalnog materijala i takvih intelektualnih situacija koje igri sa rečima i idejama omogućuju da prođu test racionalne kritike. Radi tog cilja moraju se iskoristiti sve mogućnosti reči i sve kombinacije misli. Možda ćemo kasnije dostići tačku kada ćemo moći delovanje šale da okarakterišemo jednim specifičnim svojstvom. Trenutno se nećemo baviti načinom na koji se pravi izbor koji rađa uspešne šale. Međutim, pokazalo se da su cilj i funkcija šale već postale suštinske karakteristike šegačenja. Od samog početka vidi se da šegačenje teži da ukloni unutrašnje inhibicije i da izvore uživanja koje su te inhibicije učinile nepristupačnim ponovo učine pristupačnim. I vidjet ćemo da je ono tokom čitavog svog razvoja ostalo verno svojoj prirodi.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušate delove knjige Zigmunda Freuda Šala i njen odnos prema nesvesnom u novom prevodu Slobodana Damjanovića. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko 3000. Disko 3000.

0: Zaista fascinantan album i čuli ste i glas Paolo Angelija koji pored toga što svira u prepariranu sardinijsku gitaru za koju se više ne može reći da je gitara jer ima 21 žicu, on to svira i okida i rukama i nogama na koji god hoćete način, zaista to izgleda spektakularno uživo, ali ovde u ovoj kombinaciji sa pevačima koji pripadaju toj UNESCO zaštićenoj tradiciji koja je zaštićena kao kulturna baština čovečanstva, to pevanje tenora i ovaj sastav postoji od 1991. A sledeća pesma je naslovna Vintia Maggio.
1: Bey, alea esa murra, río noma.
2: Se
1: a servado, da.
2: Se
1: aquí. Venga.
2: Venga. Sete. Seide. Seide. Venga. Resto. Pagui.
1: Murra, alea.
2: Venga. Venga.
1: Venga.
2: Venga.
1: Venga.
2: Venga.
1: Venga.
2: Venga.

0: disco
1: 3000.
0: I tako nakon Sardinije, ako pratite tu paralelu, doći ćete do regije Kampanja. U gradu Potenci su snimili album Iram Salsano i njen partner koji je izvođač na batente gitari Marcello De Carolis. Njihov prvi zajednički album se zove Hirundini i objavljen je 22. maja, dakle samo pre 4 dana, a 2 dana nakon ovog albuma Paolo Angelija i Tenora. Inače, Iram Salsano i Marcello De Carolis su gostovali u Srbiji na festivalu Pocket Globe u Novom Sadu. 2024. su nastupili. Pre toga je Iram objavila album Bukolika, koji smo emitovali i koji je jedan od najboljih albuma te godine kad je izašao, 2023. a 2024. Odnosno 2023. pardon, u Napolju sam imao priliku da gledam njen duo sa harmonikašom i tadašnjim partnerom ponovo u Sofiji na festivalu koji je praktično bio showcase festival A to Jazz. Međutim, to je bio i ujedno poslednji njihov nastup i vrlo brzo nakon toga je počela da nastupa sa gitaristom Marcello De Carolisom i to je ono što smo gledali u Srbiji, to je ono što zaista u čemu možemo uživati na albumu koji se zove Hirundini, za koga ćemo za početak čuti pesmu Tirola.

Tirola, prva kompozicija koju predstavljamo sa albuma Hirundini, pevačice Iram Salsano i njenog partnera batende kitaristu Marcella De Carolisa. Oni su zajedno praktično radili na kompozicijama inspirisani tradicijom. Ostalom, Iram Salsano se bavi etnomuzikološkim istraživanjima još od 2005. Pre godinu i po dana je objavila knjigu vezana za scenu i pesme iz Južne Italije, ali svakako u kampanji najviše se bavi istraživanjima, tako da je to nešto što je zaista fascinantno, da jedna pevačica koja je izgledala potpuno nepoznata tada kada se mi prvi put čuo, skrene pažnju i onda i kad je došla u Srbiju oduševili su svojim nastupom, a jedna od pesama koji su tada izvoli je Fronidalija, u pitanju je kompozicija koja govori o ženi sa juga Italije, ali verovatno i mnogim drugim ženama i njihovoj pobuni protiv nametnute sudbine. U ovoj pesmi ćete čuti i glas De Carolisove bake.

0: aquí tenemos como un macarón.
1: Kombinacija snimaka koji su već ranije napravljeni i koji su se odlično uklopili u ovu kompoziciju Iram Salsano i Marcello de Carolis. Sljedeća je ljubavna pesma Sona Kitara, kojom gitarista Marcello de Carolis šalje poruku svojoj ljubavi. Ovo su Iram Salsano i Marcello de Carolis sa albuma Hirondini za izdavačku kuću koja se zove dosta neobično, ali to je ujedno i studio u kome radi Marcello de Carolis, Made Sound.

Da, mi smo već na albumu koji se zove Tradisco, koji je objavila izdavačka kuća ili produkcija Ara, koja se bavi svim poslovima benda Maskari Miri, ali i svim projektima Claudio Gianottija, pevača i čoveka koji svira ovaj tamburin i koji je ogroman u svim veličinama i kako god krenete, teško ga je zaobići, još teže preskočiti. On se bavi i ovim solo nastupima, pokušavajući da između trija ili kvarteta, kakav mu je sastav, prilagodi se tržištu i ostvari nekoliko svirki ili nastupa i praktično sa ovim elektro Maskari Miri sastavom, odnosno pojedinačnim nastupom, što naravno ne znači da je DJ, jer on ovde i peva i svašta nešto radi. A sledeća pesma sa ovog albuma Tradisco se zove Vavidi.

Ostala je još jedna pesma u večerašnjoj emisiji. Slušali ste muziku iz Italije, s tim što je osnovna linija bila ta kombinacija tradicionalnog i inovativnog. Ovde je taj elektro maskarimiri kombinacija tog programinga koje radi Claudio Gianotti, u narodu poznat kao Cavallo, ali isto tako i različite kombinacije, ali praktično kad se vratimo iz Pulje ili Apulije, preko Kampanje stižemo na toj liniji do Sardinije, odakle su bili Paolo Angeli, i zaista sjajni tenor Murales de Orgosolo. U sledećoj emisiji ćemo slušati različite kombinacije domaćih sastava ili domaćih muzičara sa stranim muzičarima. Već smo pričali o sastavu nekjede njihovoj saradnji sa Monika Lakatoš Folk Triom. Oni su nastupali u Srbiji, u Novom Sadu u januaru ove godine u okviru kulturne sezone Mađarske i Srbije, nedavno i u Budimpešti na Budapešt Ritmu. Njihov album za Adriatico Records se pojavljuje 2. juna u prodaji, a pored njih čućemo i album koji je objavila izdavačka kuća CPL Slavik, na kojem su Alice in Wonderland sa poljskim muzičarima, dok je jedan od braće Popov snimao sa Igorom Božanićem. Pop Depresija je objavila i video EP na kojem se nalaze tri stare pesme sa Žege Igora Božanića i jedna nova, pa će to biti osnova za sledeću emisiju. Ostanite uz treći program Radio Beograda, poslednja pesma za večeras ovog soliste Elektro Maskarimirija je Bedu.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
1: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uvea Knausgora, Škola noći. U ponoć u emisiji Muzej zvuka ansambl Pro Canzione Antiqua pod upravom Bruna Tarnera izvodimo tete Francisca de Peñalose. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Stevana Stojanovića Mokranjca, Petra Stojanovića, Petra Konjovića i Stevana Hristića.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati odlomke novog romana Karla Uvea Knausgora, Šuma noći.
5: Nema razloga da se plašiš smrti. Kad si ti tu, nje nema. Kad je ona tu, tebe nema. Tako je to otprilike formulisao Epikur nekada davno. Ja to zamišljam kao da čovek živi u stanu sa podstanarom kojeg nikad ne vidi. Stan ima dve sobe sa dvoja vrata. Kad prođeš kroz jedna, podstanar prođe kroz druga. Čuješ ga u susednoj sobi, ali čim odeš tamo, on uđe u sobu u kojoj si malo čas bio, pa ga čuješ tamo. Tako provodimo svoj život, zid do zida sa smrću. A onog dana kad je sretnemo na vratima, gotovo je. Što si u tome što ne možemo znati kada će se to desiti, već samo da će se desiti pre ili kasnije. Tačnije, ako to želimo, možemo i da uzmemo sudbinu u svoje ruke i forsiramo susret. Odlučio sam da to uradim. Prema tonu ovog što sam napisao, čini se da je to za mene nešto lako i neobavezujuće. Stan, susret sa podstanarom, ali ta lakoća je u jeziku, ne u meni. Kad bih mogao da opišem šta osjećam dok sedim ovde, očaj koji me kida i razdire noću i danju, taj bezdani mrak, razumeli biste me, ali ja to ne mogu, jer jezik kao takav sadrži nadu, jezik sadrži svetlost, noć je nemušta. Također jezik je uvek usmeren ka nekom drugom, zato se usamljenost ne može izraziti jezikom. Kad je usamljenost tu, jezika nema, kad je jezik tu, usamljenosti nema. Drugim rečima, ja sam usamljen i oduzeću sebi život. Ali prvo ću napisati ovo. Svakog jutra u narednim mesecima probudit ću se u sobi gore na spratu, sići ću, skuvaću kafu i sešću ovde, zapisaći sto pored prozora. Gledat ću malu baštu i more iza nje, najčešće sivo i crno u ovo doba godine. Piću kafu, pušiću i pisaću ovu priču dok je ne završim. A zašto, nisam siguran. Možda zbog toga što događaji samo nestaju i odlaze u ništavilo, što na izvestan način obesmišljava sve postupke, odigravaju se uzalud. Ako se zapišu, makar postoje negde. Nije me briga ko će pročitati ovo što pišem. Možda čitaš ti, Emile, pošto si vlasnik ove kuće koju tajno koristim ovih nedelja. Ako je tako, nadam se da ćeš mi oprostiti. Nadam se da nisam zaboravio da pospremim za sobom i da je kuća u boljem stanju od onog u kojem si je ostavio. Možda čitaš ti, Jelena. Ako je tako, ne moraš dalje, znaš šta sledi. Možda čitaš ti, službeniče lokalne policije, koji si pretražio ovu kuću nakon što ste našli moje mrtvo telo, naneto na obalu negde u blizini, ili ono plutalo na moru pa ga je našao ribar, ili posada nekog od velikih teretnjaka koji plove duž ove obale i koje svaki dan viđam sa prozora. Ne znam i ne zanima me. Pišem ovo zbog sebe. Mada, šta sam ja? Ta mala reč treba da sadrži sve što smo bili, što jesmo i što ćemo postati. Upravo sada dok sedim ovde, ja sam samo delić svega toga, možda samo nekoliko promila, a ostatak, celi teret, sačuvan je u mojim ćelijama. Deo toga mogu da aktiviram svojevoljno, to se zove sećanje, ali veći deo dolazi i odlazi po sopstvenom nahođenju. Tako je svima, verovatno i psima i mačkama. Oni su superiornija bića od nas. Ne samo zbog toga što su mnoga njihova čula razvijenija od naših, već i zato što su izveli jedan genijalan evolutivni potez. Zaustavili su razvoj svoje svesti na konstataciji ja sam tu, umjesto da nastave kao što smo mi nažalost učinili do pitanja zašto. Ovo se zove prokrastinacija. Neću da mislim, neću da znam, neću da razumem, a moram. Moram li? Moram. Ne želim da pišem o onome što mi se desilo. Međutim, ne želim ni da umrem pre nego što to učinim. Gde da počnem? Možda od početka? Sa imenom Christopher Marlowe prvi put sam se susreo avgusta 1985. Leta, kad sam se preselio u London da bih studirao fotografiju na jednoj umetničkoj akademiji koju sam neočekivano upisao. Skoro ništa nisam znao o engleskoj kulturi, ne računajući muziku, pa sam ubrzo otišao u veliku staru knjižaru Foyles u Charing Cross Roadu i kupio 10 britanskih savremenih romana u džepnom izdanju, Šekspirova sabrana dela i knjigu o kreativnosti. Krenuo sam od Šekspira, ali ispostavilo se da su njegova dela potpuno neprohodna za mene, pa sam se nekoliko dana kasnije vratio u Foyles i kupio njegovu biografiju i knjigu o vremenu u kojem je živeo, u nadi da će mi to otvoriti njegovo stvaralaštvo. Stavio sam knjige u torbu i pošao kroz ono za što sad znam da je Bloomsbury. Nastavio do Camden Towna, gde sam seo u baštu puba, naručio pivo i počeo da nasumice listam biografiju. Istog trena, kad sam prvi put pročitao ime Christopher Marlowe, podigao sam pogled i video ogroman beli kombi na kojem je zelenim slovima pisalo Marlowe Removals. Kao da to nije bilo dovoljno, ubrzo potom sam pročitao da je taj Marlowe bio ubijen u Detfordu, delu grada u koji sam se uselio samo nekoliko dana ranije. Nešto mi je slalo znake, a nisam obratio pažnju. Samo sam zatvorio knjigu, stavio je u torbu i produžio kroz tu džinovsku metropolu u kojoj sam se nastanio. Imao sam čitava 3 mjeseca do početka predavanja i nikog nisam znao, pa sam kupio bicikl i počeo da upoznajem okolinu, a pritom sam fotografisao kao lud, nadajući se da sam na nivou akademije. Garsonjera koju sam iznajmljivao bila je mala i oskudno nameštena. Kauč na rasklapanje, pisaći sto i polica za knjige, pa sam se trudio da u njoj provodim što manje vremena. Ni susedstvo nije bilo najprijatnije. Oblast duž reke bila je industrijalna i oronula, puna napuštenih zgrada, fabričkih dimnjaka, slomljenih prozora, hrpa cigala i greda od srušenih građevina, na čijem mestu nisu nikle nove. Tu i tamo bilo je bučnih kamiona i prodavaca gvožđurije, a svuda gde je vegetacija unela malo zelenila u bezbojno okružje, ležalo je i đubre. Prodavnice ulicama bile su bedne i nudile veoma različitu robu koja se u Norveškoj verovatno prodavala 60-ih, ali koju nisam video ranije. Iznad nekih vrata visile su table koje su izgledale kao da potiču iz prethodnog veka ili makar iz 20-ih ili 30-ih. Kafeji sa rukom, ispisanim plakatima i pletenim zavesama na prozorima, pekara, mesara u kojoj su prodavci nosili bele kecelje umrljene krvlju. Usred tog starinskog okruženja nalazila se opaka muzička prodavnica, mala ali sa dobrim stvarima. Zvala se Solid Cut i u njoj sam prvih nedelja potrošio dosta funti. Bilo je i radnji u vlasništvu ljudi iz drugih zemalja, pretpostavio sam iz Afrike. Jedna je prodavala perike, pletenice i veoma šarene tkanine, slikao sam je s polja. Želeo sam da uđem i slikam je iznutra, ali odustao sam od toga, još sam znao premalo o lokalnim prilikama. Uveče sam sedeo u lokalnim pubovima, njih nije manjkalo, pio sam pivo i čitao. Ti zidovi su upili mnogo dima iz proteklih vremena, ljudi su se smejali više nego što sam navikao kod kuće, a žene koje su tu radile zvale su mušterije Love. Tu nije bilo engleske koju sam znao iz muzičkih prodavnica. Prošao bi po koji tip sa kaputom i cool frizurom. Ponekad su gotičari sedeli u pubu i povremeno se puštao Jam ili U2 ili Alarm. Jednom sam čuo Into the Valley benda Skids i jednom Teenage Kicks benda Undertones. Ali to je svakako imalo veze sa tim delom grada, jer je u Camdenu i Sohou atmosfera bila sasvim drugačija. Čudno je to, nekoliko večeri izađeš na isto mesto, nikog ne poznaješ, neko ti možda klimne glavom, započnete razgovor, to se desi nekoliko puta i iznenada ste prijatelji. možda čak doživotni, bez ikakvog dogovora ili odluke da će tako biti. Tih dana sam upoznao Hansa, holandskog slikara 10 godina starijeg od mene. Ubrzo sam saznao da nije jedini slikar u tom kraju, jer su nekretnine tu bile toliko jeftine da su ljudi mogli da priušte atelje i stan. Kružilo je dosta droge, makar u poređenju sa onim na što sam navikao, i bilo je mnogo snova koji su otišli niz vodu ili se drastično smanjili. Čak je i snažna i jasna volja mogla da se svede na nulu posle nekoliko godina. Zbog čega, može se zapitati, koje sile su dovoljno snažne da izjedu ljudski život? Biološki deo priče je jasan. U 20. godinama počinjemo da propadamo fizički, taj proces napreduje i odigrava se u svima. Ali šta upravlja psihološkom erozijom? Sudbina, naravno. Hiljade slučajnosti koje su te dovele baš tu, baš među te ljude gde se volja, snovi i sposobnosti sudaraju sa stvarnošću. Zato veštačka inteligencija, AI, nikad neće moći da razmišlja kao mi. Iako mašine uče i menjaju se iskustvom, njihovi parametri su racionalni, zbog čega će nužno i zauvek biti odsečene od dubokih, sporih slojeva stvarnosti u kojima se sudbina kreće, što ujedno znači da će zauvek biti odsečene od nas. Ispostavilo se da je čak i tako jednostavna stvar kao što je smišljanje nasumičnog broja teška za mašinu, jer šta god njeni tvorci uradili, u osnovi je uvek program koji definiše algoritam i poništava nasumičnost. Rešenje je bilo da se mašine povežu sa drugim haotičnim sistemima u prirodi, kako bi ono što se tamo dešava uticalo na izbor. Međutim, pitanje nasumičnosti i sudbine sasvim je drugačije i znatno kompleksnije u slučaju veštačke inteligencije, jer za ljude nasumičnost neretko nosi smisao koji je izvan naše kontrole, a često i izvan našeg poimanja. Kako da mašinama omogućimo pristup nečemu za što ni sami ne znamo šta je ili gde je? Sad zvučim kao Hans. Mašine koje govore i imaju interakcije sa svetom bile su njegov domen. Ništa nisam znao o tome kad smo nas dvojica prvi put razgovarali. Nije ni on, kasnog leta 1985. godine, inteligentne mašine bile su samo lud san. Ipak on je u mislima već bio tu, u preseku biologije i tehnologije. Primetio sam ga jedne večeri, visokog mršavog muškarca guste kose neodredive boje, sa četvrtastom bradom i uzanim očima, u ispranim farmerkama prekratkih nogavica, nekada verovatno crnim i u tanko plavom džemperu sa zelenom šarom. Bio je za glavu viši od ostalih, valjda sam ga zato zapazio, ali i zbog toga što su mu pokreti bili tako nehajni i što je bio toliko glasan dok je igrao bilijar sa prijateljima, znatno opreznijim i tišim. Pomislio sam da je jedini pijan među njima, pritom je delovao priglupo. Sledeće večeri sam čitao jedan od engleskih romana koje sam kupio i glas ispred mene je iznenada rekao: "Skoro si se doselio." Podigao sam pogled i predamnom je stajao taj visoki prut. "Zašto to misliš?" "Turisti ne dolaze ovde. I nisi došao da se vidiš sa nekim, jer onda ne bi čitao sam. I ranije te nisam viđao. Dakle, ostaje samo jedna mogućnost. Odakle si?" "Iz Norveške." "Stvarno? Da li pratiš klizanje?" Nisam odgovorio ne, već samo slegnuo ramenima, pa je pitao da li može da me časti pivom. Obično bih ga odbio, nije u mom stilu da se ulagujem nepoznatima, ali nekoliko dana nisam razgovarao ni sa kim i čitanje mi je dosadilo, pa sam pomislio da to ne može da naškodi. Ubrzo je sedeo za mojim stolom, držao čašu piva ogromnim šakama i ispitivao me o norveškim klizačima. Mnogih zimskih popodneva sedeo sam pred televizorom sa tatom i gledao prvenstvo u klizanju kad sam bio mali, ali ne bih mogao reći da je to uticalo na mene. Znao sam, naravno, za 4S, ali u trenutku sam mogao da se setim imena samo dvojice, Stena Stensena i Kaja Stenshemea. "Čudno je što si zapamtio baš Stensena," rekao je. "On je najmanje poznati i bio je majstor samo za trke na duže staze, pa je retko pobeđivao na višebojnim prvenstvima kad su se ostali proslavili. Jesi li ti jedan od onih što uvek podržavaju outsidera?" "Ne podržavam nikog." "Druga dvojica su Jan Egil Sturholt i Amund Šebren. Šebren je zanimljiv, svi ga podcenjuju, imao je fantastičnu tehniku, mnogo bolju od ostalih. Uglovi su mu bili savršeni, nije mu bilo ravnog na krivinama i tajming mu je uvek bio sjajan. ipak nije mnogo pobeđivao. A zašto ako mu je tehnika bila tako jedinstvena kako tvrdim? Gledao me je prodorno. Nemam pojma, rekao sam nezainteresovano koliko sam mogao, nadajući se da će ga to malo ohladiti. Nije imao sreće. Znaš, neki imaju više sreće nego drugi, čudno je to. Da, odgovorio sam i otpio dug gutljaj piva koje je stavio pred mene na sto. Bilo je besplatno, ali sad mi se učinilo da je cena ipak previsoka. Svaki sport koji se igra na polju ima element nepredvidljivosti, a pogotovo zimski sportovi. Ne znaš da li će sneg padati kad kreneš ili će vidik biti čist. U klizanju nije promenljivo samo vreme, već i kvalitet leda. Ali tome će doći kraj. U mojoj zemlji sad prave dvoranu za klizanje. Otvara se sledeće godine. To će preobraziti sport. Biće zanimljivo. Napravio je pauzu. Verovatno je hteo da pitam zašto. Meni je klizanje monotono i dosadno, rekao sam. Stalno je isto. Upravo tako, rekao je. A sad će još više biti isto. Klizanje možeš zamisliti kao zatvoren sistem u kojem su parametri led, staza, klizaljke, klizači i zakoni fizike. Do sad su staza i klizaljke bili utvrđeni faktori i zakoni fizike su naravno urezani u kamen, dok su led i vremenske prilike bili neizvesni. Kad se sport prebaci unutra, čak i to postaje izvesno i nastaju gotovo optimalni uslovi za trku, možemo zamisliti, na primjer, robota klizača koji sve krivine savlađuje optimalno, sa savršenom ravnotežom brzine, težine i centrifugalne sile. Onda čovjek postaje jedini neodređeni faktor. Prožet neukrotivošću svoje biologije. Svaka trka se pretvara u borbu između nesavršenosti biologije i potencijalne savršenosti sistema. Ali šta je savršenstvo? Šta je optimalnost? Zašto postoji tačka koja se ne može prevazići? Možda je još zanimljivije to što možemo da stvorimo mašine koje dostižu ono što je optimalno, dok je nama samima to nedostižno. Klizanje pokazuje borbu, ne, ono jeste borba između čoveka i sila u čijoj smo moći. A ta borba, dragi prijatelju, nije ni monotona, ni dosadna. Vidim da si mnogo razmišljao o ovome, rekao sam. U Londonu sigurno nema mnogo ljudi sa kojima možeš da razgovaraš o klizanju. Ima ih više nego što bi pomislio, odgovorio je, ali da, nema ih mnogo. Šta radiš u ovom gradu? Trenutno ništa, a ti? Studiram fotografiju. O, rekao je i odmah počeo da govori o fotografiji kao mediju. Nisu ga zanimale slike, već sama tehnologija, to je bila tirada. Reči su dolazile tako brzo da ništa nisam mogao da ubacim. Kad je ustao četvrt sata kasnije, znao sam samo da se zove Hans, da je iz Holandije i da ima teoriju o klizanju. I malo sam upoznao njegovu ličnost. Shvatio sam da nije glup kao što izgleda, da je tip koji voli da podučava, drži predavanja i izdaje se za mislioca, najpre pomalo neortodoksnog. Smatrao je da je zanimljiviji nego što jeste, mada se to može reći za svakog. Da li sam znao ikog ko misli da nije zanimljiv? Nisam. Onaj ko ne razume mnogo, ne razume ni da ne razume, pa je zadovoljan svojim malim razumevanjem, koje je za njega sve. Ljudi su očigledno takvi po prirodi.
4: U emisiji Putevi proze slušate delove novog romana Karla Uvea Knausgora Šuma noći. S norveškog preveo Radoš Kosović. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
6: Muzej zvuka. U večerašnjoj emisiji slušat ćete dela Francisca de Peñalose. Ovaj muzičar rođen je 1470. godine nedaleko od Toleda, u epohi velikog uspona Španije, poznatog kao Zlatno doba. Započet ponovnim osvajanjem Granade, dinastičkim ujedinjenjem Kastilje i Aragona, te otkrićem novog sveta i potonjom kolonizacijom Kariba, Srednje i Južne Amerike, ovaj ekonomski i politički zamah pretvorio je Španiju u jednu od vodećih svetskih sila. Opšte blagostanje ostavilo je traga u svim oblastima života i stvaralaštva, pa i na polju muzike. Naime, u okviru stilskog okvira koji je postavila tada dominantna flamanska škola, počinju da se pojavljuju španski umetnici koji uspevaju da ovladaju umećem složenog kontrapunktskog pisma. Jedan od prvih bio je upravo Francisco de Peñalosa, koji je prokrčio put narednoj generaciji u kojoj se ubrajaju veliki majstori renesansne muzike Cristobal de Morales i Tomas Luis de Victoria. Prvi pouzdani podaci vezani za Peñalosu potiču iz 1498. kada je postao pevač u kapeli Ferdinanda V. od Aragona, u čijoj službi će ostati do 1516. godine. Peñalosa je godinama bio i kapelmajstor katedrale u Sevilji, koju je, uprkos protestima crkvenih vlasti, nakratko napustio kako bi 3 godine boravio u Rimu u papskoj kapeli. Tada je sam papa apelovao da mu se dozvoli odsustvo, navodeći da među pevačima u kapeli je i naš voljeni sin Francisco de Peñalosa, izuzetni muzičar koji pokazuje naročiti dar i čije prisustvo mi tako žarko želimo. Iako je više godina boravio u Rimu, čini se da ni jedno Peñalosino delo nije tamo sačuvano, jer je on u večnom gradu bio aktivan kao pevač. Njegova kompozitorska ostvarenja sačuvana su pre svega u Aragonskoj kraljevskoj kapeli i otkrivaju opus sačinjen od standardnih muzičkih formi tog doba – misa, magnifikata, moteta i himni. Iako je prihvatio kompozicione tehnike frankoflamanske škole, Peñalosina dela su manje kompleksna od radova savremenika sa severa i više nalikuju ostvarenjima Nikole Šampiona, Pjera Delarija ili Aleksandra Agrikole, koji su bili članovi kapele Filipa Lepog. U večerašnjoj emisiji predstavit ćemo motete ovog autora. Iako tačan broj Peñalosinih ostvarenja u ovom žanru nije definitivno utvrđen, pre svega zbog problema atribucije, te varira između 22 i 30, na albumu ansambla Pro Canzione Antiqua, koji večera slušate, zabeležena su samo ona dela koja su nedvosmisleno njegova. Sačuvani u arhivama u Toledu, Barceloni, Coimbri i Tarasoni, neki od ovih moteta su zasnovani na liturgijskim tekstovima, poput Pater Noster i Ave Regina, dok su drugi votivni, pogrebni ili slobodne renesansne hiperbole, poput moteta O Domina Sanctissima. Muzički u njima prepoznajemo široki spektar različitih tekstura i zvučanja, spoja deklamacije i bogatog kontrapunkta, melizama i jednostavnih akorada, koji se ponekad svi mogu naći i u samo jednoj zaokruženoj kompoziciji. Ipak svima im je zajednička Peñalosina težnja da u njima iskaže ekspresivnost pre nego kontrapunktsko majstorstvo. Sada slušate motete Francisca de Peñalose koje izvodi ansambl Pro Canzione Antiqua kojim diriguje Bruno Turner.